0: AIREK DAB Plus frekuentzietan zuendako.
1: AIREK irratia entzuten ari zara. AIREK eta zergaitik ez?
2: AIREK, la radio numérique qui vous fait du bien.

Lies!

0: AI ereka laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka la radio.

AIREKA, irratia baino gehiago. AIREKA, bidaiarazten zaituen irrati digitala.

0: maitatzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK, zalituak irudikatutako irrati digitala.

AIREKA Irratia. AIREKA diffuse pour vous en DAB+.

0: AI Ereka zaintzen zaituen irrati digitala.
1: Vous écoutez AI Ereka.

de temps s'immiser, le cassoulet qui fait péter. Et

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.

AIRK irratia entzuten ari zara. AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

Euskal Herrian euskeraz. Eta gu bezala, aikako veteranoak!

0: AIRK Irratia.
1: AIRK Irratia.

0: AI ereka on egiten zaituen irratzi digitala.
1: AI ereka irratia.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratia.
1: AIRK, la radio numérique qui vous chouchoute.

0: AIREKA. Bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AIREKA, zalituak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK irratia baino gehiago.

inavouable, mais

0: AIRK, on egiten dizuen irrati digitala.
1: AIRK, antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: da beraiki, doakoa da, eta hori ere oso lagungarria da.
1: Gogoan hartu behar da, Irun irian 65.000 biztan lebirela, eta hoietarik 116 ez dela Euskal Herrian jaioa. Gainera, ororen 118-aren zat, ez Euskara, ez da gaztelania ere, ez da ama hizkuntza.
2: Koldo nagusia. Goizeko 8 Euskal Irratietan berriak gintza arietarekin.

0: Elkarretaratzeak egin ziren atzo Euskal Herriko herri ezberdinetan transfobia eta homofobiaren kontrako egunean, 150 bat pertsona ziren Baionan, gorroto diskurtsoen kontra aniztasunaren alde. 500 pertsona ibili ziren bestalde larun batean Baionako karriketan, errepresioaren kontrako manifestazioak ari, errepresioa oro har handituz doala azken bi urteetan salatu zuten mugimendu politiko eta sozialetako militante ezberdinek, ondoko auzia ekainaren bian izanen da, U14 kolektiboko laukide epaituko dituzte Baionan. Laborariek jasaten duten pisutasun administratiboak segitzen duela salatuko du gaur berriz ere ELB sindikatuak, joan den astean papereriaren biderkatzea salatu zuten eta aldiuntan Frantziako estatuaren jarrera. Astelenuntan iraganen den PAC kontrolei buruzko bilkurara ez joate erabaki dute, bilkura boikotatuko du sindikatuak. 41 urteko gizon bat zauriturik atxemana izan zen larun bat goizean, Miarritzeko aireportu ondoan, eta lekukotasun deia zabaldu du komisariak gertaturikoa argitzeko. Larriki zauritua zen gizona eta Loiz Betea Baionako ospitalera eraman dute. Batxarte konpainiak biozketa ikusgarria eskainiko du arratsaleuntan Luson, dantza, antzerkia eta txontxongiloak uztartzen dituen ikuskizuna da, haurtzaroaz, zauri ikusezinez eta falta dena konpontzen saiatzen den maitasuna hitz egiten duena, Arrixuri gelan izanen da ordubi terdietan. Kiroletan futbolean gizonetan, ligako azken aurreko egunean, Oviedoren kontra irabazidu Alabesek 0-1, Osasunak galdu Espainolen kontra 1-2, Atletikek bana berdindu Zeltaren kontra, eta Realak galdu Valentziaren kontra 3-4, Alabesek bere lekua maila hortan segurtatua du, ahatik azken partidatik landa jakinen du Osasunak, ligan segituko duenez elduden denboraldian. Eta eskubaloian emaztetan Nazional bi mailan 21 garren eguna zuten, Floajaken kontra galdutu Ziberoko 24-21, txailkapenean 7. dira tarraztarrak, ligako finalerdietako joaneko partidan ere Porriñoren kontra irabazitu Donostiako beraberak 28-32, itzuliko partida larun batean izanen darratxeko 7 Donostian. 8 eginen dugu berrizain nagusia.
1: Euskal Irratiak webgunea.
2: Goizberrin gomita.
3: Osagarri saila nola eskualdundu. Hortaz, ari zira Antxon Kastorreo, zure gomitarekin medikoa den Xan Berteretxekin.
4: Xan Berteretxe, egunon.
5: Egunon.
4: Hala, osasun mundua eta euskara aipatzen ditugu zurekilan, bon, lehenik gaur egun iparaldean euskaraz hartatzen da, hartatiak izaiten algira.
5: Hartatiak izaiten algira, hartatzailea euskalduna kausitzen badugu, xantza baldin badugu, eta beste naz gehienetan frantsesez hartatiak dira euskaldunak ipar euskalegian.
4: Baina bada edo baditaike galdea euskaraz hartatia izaiteko?
5: Beraz, bada batzuen gaddik galdea, gero bada ere jende hainitzegoai usatia dena normalizatua duena hartak frantsesez errezibitzia. Hala, ospitalean, medikoain, mediko, erizain, ekinean, normala baita gehienetan hartatzaile frantsesa izaitia, ez euskalduna izaitia, eta normalizatia dugu, beste gauza anitzetan bezala, ba, baina herri normal batean, bere hizkuntzan berginukeukan, gure hizkuntzan berginukeukan posibilitatea hartatuak izaiteko.
4: Zu adibidez, euskaraz aizira gehien bat, edo frantsesez ere nola da zure egunerokoa?
5: Pazienteak du hautatzen hizkuntza. Ez dut nik, beraz, nik gero hor badu zumait urte instalatian izala, beraz badakit gutxi gora bera norden euskaldun, norden ez euskaldun, badakit ere nork nahiago duen, ala, eta gero ez dakidalarik gertatzen da ez ezagutzia, ebe lehen hitza euskaraz, eta gero ikusten dugu kontsultantzeak nola pazienteak du hautatzen. Batzutan, badira euskaldun batzu nahi dutena frantsesez, gehienetan ala ere euskaldunak, euskaldunek preziatzen dute eta sendatzailea medikoa euskalduna izaitea eta ahemana justen dugu euskaraz.
4: Hori da, batzuk preziatzen dutela, zerbait aldatzen du, beraz, batzuendeko euskaraz hartatia izaitea, euskarak eragina du hartatze prozesu hortan?
5: Badu eragina, denek senditzen dugu, Euskaldun guziek badakite zer den partikulazki ez dugulaik uste, erortzia Euskaldunen baten gainen, balio du medikoin etxe, balio du ere postan edo administrazioan eta bar. Eta gero, osakarriak loari dagokionez, badira ikerketak, frogatzen dutenak, hautuzko hizkuntzak baduela eragina, adibidez, hartatze prozesuan oroak, baina pazienteak atxikiko dituen informazioetan, pazienteak senditzen duen, ukanen duen konfiantzan hartatzailearekiko, eta bo, ironikoki, ikerketa horiek gehienak frantsesaren defendatzeko eginak izan dira Quebecen, inglesaren parean, han baita frantsesa hizkuntza minorizatua edo, eta beraz Quebec tarrek ikerketa hainitz egin dituzte horri buruz, erakusteko jendearen hautuzko hizkuntzak baduela eragina eta beraz hobekio hartatuak girela, gure hizkuntzan hartatuak girelarik. Eta hori zientifikoki frogatua da. Ez da bakarrik erosoago izenditzeko, goxotasun hori bada, eta importanta da, baina bada ere efikaztate atletik, ba, efikazagoa girela, hobeki hartatuak, hartatzen ditugula guk profesionalek, eta hartatuak girela paziente gisa, gure hizkuntzan hartatuak girelarik.
4: Egan duzu gaur egun Euskaraz hartatiak izaiten algirela, atxemaiten badugu presuna egokia, azkenean zaila da gaur egun iparaldeuntan Euskaraz atxemaitia edo nolako egoera da?
5: Bai, zaila da, ez baita deus ere plantan horren bermatzeko, izan dadin profesionalek Euskara ikas dezaten, Euskara ez da sortzean egizitzen dugun gauza bat, Euskara ikasten alda bizi osoan, beraz, hartatzaile bat izaiten alda frantsesa oita marrote arte, eta gero Euskalduna oita marrote urtetan, anitza dibide bat dituko gure inguruan. Eta beraz, horren behematzeko, galdinen luke, zinez politika linguistiko bat, ausarta, eta horren diruztatzea, hori baita ere problemetarik bat, Euskal Gintzan oroak eta osagarriak loan, osagarriak loan Euskarak duen lekuari buruz ere, ba, arazoa da ez direla diruztatuak politika horiek, ez dira plantainerrek, ez dira pentsatuak ere, mementuan, eta gero badirelarik politika batzu eraginkorrak Euskararen garatzeko, ez dira diruztatuak.
4: Ez dakit, osasun munduko egiturekilan, adibidez, ahirrezari pentsatzen dut, bai dituzia, olako solasak gaia aipatzen da?
5: Batere, ez da, batere aipatzen. Ba, zailtasuna, osagarriak loan, azken urteetan, azken hamarkadetan, Euskararen presentziaren eta eztabaida hori normalean baino oino periferikoagoa bilakatzen ari da ikusiz diru murrizketak zoin importantak diren osagarriak loan. Eta sekurite sozialen budjeta tipitzen dela urtez urte, murrizketak badirela. Hala. Eta beraz, giro hortan, oino zailago da, biztan dena, Euskararen lekoa aipatzea. Gaur egun, Baionako ospitalean, abidez, Baionako ospitalea azken urteetan, zorretan da, hala presentatia da egoera. Beraz, hori ere normalizatia dugu, ospitale bat zorretan izaitea. Bo, ospitale bat ez da normalki errentagarri izan behar, da, hor da sendatzeko, eta gaur egun erizainak ez dira agien aktivitatea da, bankuaren eta maileguaren ordaintzen ari dira, hartatzen ari izan behar litaizkileik. Bo, hori ez da normala, eta duela berroita maher urte, etzen ala. Beraz, gauza anitz aldatu dira, eta giro hortan Euskararen aipatzea Baionako ospitalean adibidez, biziki komplikatua da zen, eta hango langilek berek jaiten dute, euskaltzaleak, euskaldunak izanik ere, menazade gu haigira bataiatzen ukaiteko gure lan baldintza oinarrizkoenak ere ez dituzte respetatzen, beraz gu hasten bagira orain aipatzen gainera nahi ditugula Euskara kurtsuak, nahi ditugula Euskararen presentzia emendatu, biziki urrungira gaur egun Baionako ospitaleko langileen lehentasunetaik.
4: Eta beraz, nola jogatu behar da, hor, gaia, ez da bereisik ikusi behar, Euskararen gaia, behar da, osotasunean landu.
5: Ba, lehenik erran behar da, hori ez dela normala. Efen, gaur egun normalizatzen dugu hori egoera bat, eta ez da fatalitateik. Beste autu politika batzuekin, elitaike hala ospitaleko egoera, osagarriak loan bat dira mila gauza ez direnak gaur egun normalizatuak ditugunak, privatizazioak, adibidez ekintzen arabera pagatzea ospitaleak, baina nire lehen ahetan, medikuek, medikura joiten diralik, pagatzen dute kontsulta bakots, Bo, hori ez da hala egeinitzetan. Egeiteko, bala, ospitalean egoera eta euskal gintzaren egoera biztan dena lotiak direla. Zenta bi ahluetan argumentua ez finantzatzeko da, ez da sosik, murrizketak behar ditugu egin, ikusten azken urteetan eperen eta eperen baitan izan diren gatazketan ere aipatu da, hola da, restrizioak behar ditugu egin, murrizketak behar ditugu egin. Ba, bo, hori presentatia zauku gauza ezin ez da behidatua bezala, ez da hala, eta oso erraloan berdin da.
2: Duela zonbait hilaite hor urte astapen untan Euskal Herrian Euskarazek ba, manifestu bat plazaratu du, osasun arloa euskalduntzeko nahia erakusteko, eunta piko ba, osasun arloko langileak izenpetu duzue, bo, nola ikusten duzuzuk iniziatiba hori?
5: Be, biziki juntza, biztan dena, junt eskertzeko da Euskal Herrian Euskarazeko ekin duten lan hori. Oargarria da ere ehun pasa izenpetzaile izan direla, gana idu badela jendea ere ikusten duena beharra horren inguruan lan baten eramaiteko, eta beraz ondoko asteetan ikusiko dugu, eta ideia da ere ba, izenpetu duten jende horiek ez mugatzea simpleki izenpetzeari, baina ikustea horietan badenez eta dudarik gabe izan dira jende batzu prest ba, biltzeko eta ikusteko konkretuki zeiten aldugun osagarriak luan Euskararen presentzia emendatzeko.
2: Ez da gino, lako lana konkretuki ikusten duzuzuk ondoko hilabeteetan, ondoko urteetan?
5: Bo, badira helburuak elgarrekin finkatzekoak ditugu biztan dena, baina badira gauza batzu biziki fite lortzen alditugunak. Estatu frantsesean den osagarri arloko antolaketak, baditu defautak, adibidez arlo liberalak, baina liberalean izaiteak, gene baita lehen ajetako jende gehienak gure kondu izaiteak, emaiten dauzkigu ere ba, libertate batzu. Adibidez, biziki sinpleki gure kabinetetan, gure komunikazioan, jendekiko komunikazioan, badugu libertatea, ahunt legalki, horren izan desobedientzia aipatzen ari, ahunt legalki euskarazko komunikazioa ba, behematzea. Euskaraz, ere bidunez, egiten alditugu, beraz, izan dadin gure kabinetean dugun komunikazioa, afitxetan, pazienteri emaiten ditugun ordonantzetan, posibe da bizkuntzetan emaitea ordonantza bat, eta horrek ala ere, beraz, gauza tipiak dira, ados gira, ez dira gauza estrukturalak, eta astapeneko gauza dira, baina horiek lortzen alditugu, kasik, bila, bila betez. Oargarria da, anitzek ez tutela, ez dugula egiten, hori naiz eta legala izan, eta naiz eta 5 minuta hartu, edo horren pare bat hartu plantan jartzeko. Profesionalen gandik ere, baita, integratia dugu, osagarriak loa, eta lan mundua oroak frantsesez funtzionatzen duen. Ba, espazioa dela, eta euskara dela, bila, bestetan, familian, lagun artean, eta leku jakin batzuetan, eskolan, ikastolan, eta bar, baina lan mundua hor frantsesez da. Eta hori biziki sinpleki aldatzen alda, profesionalen gandik komunikazio hori, komunikazio euskarriak eta itzuliz, euskaratuz, eta jenden nako ere aldatzen du, ahemana, elzen zirarik osagarri etxe baterat, zinetan komunikazio guzia elibidunez den, zerbait egiten du, ate hor ere euskaraz posible da, bo, jende batzuen dako izaiten alda aldaketa bat, eta hori fite iten aldugu. Eta gero badira beste helburu batzu, hor potiologoagoak, ARS aipatzen zinuen, ARSA, bada CPAMA eta hori guzia, hor beste bataila batzu dira, eta hor joan behar da kolektiboki, erreposki, untxapen txatuz, ez gira, indar ditugun indarrak ere ez ditugu kiskali behar, behaz behar dira untxapen txatu ekintzak eta helburuak argi, ba, elgarrikin fingatu.
2: Ebesan, Mertegetz, mil esker.
5: Mil esker zuri.

0: gomitaren tarte hau gomendio batekin utziko dugu. Euskaligatia.eus webgunerat gomitatzen zaituztegu. Anatxemanen baitituzue. Utsegin edituzuen gomitak, entzunal izan ez dituzuen gomitak, erreportaiak, iritzia, kronikak, denak anatxemanen dituzue. Zortziak eta laur den Euskaligatietan.
1: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskaligatiak.eus webgunean. Euskaligatiak.eus webgunean.
2: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
3: Egunon entzule, egunon eta ongietorri berriz ere, antxatik eratira amar gradu bitugu. Kalean gaurkoan eta emeretzi ere ikusiko bitugu, eh? Zeru zabait tapatu xabarrarekin asten dugu eguna, baina ostarteak zabaltzen joango bira eta egunak eta asteak aurrera ginala bero aldia datorrela diote abituek. Eskualdeko errepidetan ez dugu orduotan aparteko gora berarik eta aipatu beharra dugu azken orduko ba, prentsa ohar bat ere plazaratu berri duela. Ba, Osasun Bidasoa plataformak zehazki Bidasoa eskualdeko larrialdietako zerbitzutako 16 medikuk izenpetutako ohar bat nazkatuak daudela adiraz eta haien kezka adierazi nahi izan dute larrialdi zerbitzua ondoratzen ari dela salatzeko azken urteetan ibilbidea kontuan hartuta. Pazienten kopurua pixkanaka handitzen joan dela diote eta horrek plantilla berrantolatzea ekarri zuelarik ere egunez 5 mediku eta gauez 2 izateko guztira 20 langileko plantilla batekin diotenez, ez da aski gaur egungo beharri erantzuteko. Esan bezala, azken orduko harra da eta 20 medikuetatik amaseik, izenpetu dute oharrau. Goizeko 8 eta 17. Baina azpigitura haundien aldean, auzo txikiak edo xumeek ere badute zer aldarrikatu, Hondarribian zentzu horretan Arkoia eta Zimizarga nekazal auzoak batzeko proposamena erabakitzeko bilera deitu dute ostegun honetan Santiago Txo elkartean arratsaldeko 7. Bi auzo hauetan dauden 125 bat etxe eta baserria bilduko bituen auzo elkarte berria sortzeko batzarra deitu dute, haien beharrak asetze aldera administrazioaren aurrean ere indartsua agertu nahi dutelako. Zimizargako alde urbanoan dagoen Muliate auzunea ez dute kontuan hartuko, problematika ezberdinak dituelako, Juan Mari Arrospide, egungo Arkoia bizilagunen elkarteko presidenteareak azaldu digunez.
4: Esan behar da, Muliate auzoa berez lehen hiru baserri zeduen hor, eta ardun hiru baserri hoien lurretan egina dagoela auzo berria, berez Zimizarga auzoa dela ere bai, formalki, baina claro, ja oso desberdina da, Arkoia eta Zimizargaren gaineko eremua kontutan hartuta, no? Landa eremua, nekazal eremua dena. Orduan, orain planteatzen ari garena, datorren ostegunean egingo dugu Santiago Txo elkartean batzar bat, eta hor planteatzen ari garena, gaur egun arte existitzen den Arkoia auzo elkartea, batzea Zimizarga auzoaren parte horrekin, ez? Landa eremua edo nekazal eremua den parte horrekin. Hori da asmoa, horretarako egin dugu gonbidapen bat, joan gera etxe Zimizarga auzotik, esplikatu diogu eta eskutiz bat eman diegu bertako bizilagun guztiei, harrera ona izan dugu, eta beraz, hortaz hitz egiteko, eta horren inguruan erabakitzeko, batzar bat hori egingo dugu datorren ostegunean.
3: Ara, beraz, auzo elkarte berriaren erdigune, Santiago Txo, hain justu elkargune bilakatu nahi dute, auzo giroa berpiztearekin, batera, mankomunak diren aspaldiko beharrak eta arazoak konpontzeko, administrazioarekin bitartekari lanak egingo bituen egitura indartsu baten beharra sentitzen dute. Hondarribiko udalak abian jarri nahi duen auzo bihotzak egitasmoa gogoan hartu dute gainera, eta esan bezala Santiago Txoko ingurua landa eremu honen elkargune eta erreferentzia izan dadin nahi dute. Haien ustetan aspaldian administrazioek abandonatu dituen auzoak izanik ezinbestekoa dute haien artean ere indarrak batzea.
4: Bai, hori da, nik uste dut, hain dispersoa den, hain sakabanatua dagoen bi auzo hauetan, segurazki interlokuzio guztiak administrazioarekin, udaletxearekin, banakakoak izaten direla, normalean, ez? Baina, guk konbentzituta gaude, batuta ibili ezkero, hausnarketak egin daitezke, azterketak egin daitezke, ze problemak ditugun aman komunean, eta orduan garbi dago, hori demostratu dago, administrazio baten aurrean, edozein administrazioen aurrean, ez da gauza berra partikular bat joatea bere arazo personalakin, edo auzo elkarte batek kasu hontan bueno, eramatea, auzo osoko ba, problematikak, ez?
3: Ara, beraz, ba, zailtasunak haundiak direla diote, beno, ba, aktuaziorik gabeko ba, urte luzen ondorioz, bai, Arkoian, bai, Zimizargan, nekazal auzo hauetan, kale argiztapena, ebota espaloien eskasia, besteak beste badira, eta haiek ere auzo giroa berpiztu nahi dute geroz eta bakartuagoak bizibiren, ba, landa ere muetako, ba, bizilagunak enolabait ere berriz ere harremana ukan dezaten, baina problematika haundienen artean, aspal diko kontu bat bada, duela 20 urtez edo txingudiko zerbitzuek 20 urtez entzun gorregin ondoren aipatu beharra dago ere, hain justu bat Txiplau gaineko Guadalupe Azpiko postigun nekazaletxetik hasi eta Txiplau gaineko muinora bitartean Jaizkibel kanpalekua nekazaletxe ugari eta endaneako aztegia barne ur zikinak Txiplau errekara zuzenean isuritzen baitituzte askok eta askok ur fekal edo zikin hauek Santangrazetik Zumardiaren atzealdetik aurrera Moie ibilbidean eta beraz Bidasoa ibaian, amaitzen dutela gogoan hartuta.
4: Kontu horietan esan behar dugu, naiz eta bi auzoak, bueno, erritik aparte kokatuak, esan dezan, edo kaskotik aparte kokatuak egon, inguran gaude, ez? Eta arduan, adibidez, gu aspaldiko errebindikazioa dugu saneamentoaren faltarena, ez? Txingudi zerbitzuetatik beti esan izan dugu, bueno, pues ez dela haien kontua. Ez daude behartuak lande ere mutan aktuazioak egitera. Eta bueno, eskuak garbitu egiten dituzte beti. Esan ez hori, bueno, pues legez ez daudela behartuak eta kitxo. Baina bueno, guk pentsatzen dugu, hemen noski daudela etxe gehienetan holako putzu septikoak eta halako kontuak, zenbait tokitan Txiplau errekara zuzenean isurtzen dira urzikinak eta bueno, egoera hori ez dela normala, zaz, azken finean Txiplau errekatik hori, bueno, pues badakigu nondik pasatzen den Alamedatik eta hor bidazo aldera joaten dire ur hoiek, noski garbitu gabe, depuratu gabe, hoiek ez direla depuradoratik pasatzen, bueno, hori da auzo honetan dagoen problematikatako bat.
3: Ara, beraz, eta lehentasuna handiena, baina badira gauza gehiago, Arkoia eta Zimizargako bizilagunek azken urteetan galdutako auzo giro ere berreskuratu nahi dute, alde neurrian, horretarako ere Santiagoko jaiak berreskuratu nahiko lituzkete, eta horretaraziko dugu zaintza komunitarioa bultzatzeko auzoekin. Programaren eskutik ere, adineko 10 lagun inguru, elkartu hori direla jada, bai estanea, jatetxean antolatzen bituzten kafe tertulietan, nola nahi ere, esan bezala, sarea josten hasteko, maiatzaren 21ean arratsaldeko 7etan Arkoia Zimizarga auzo elkarte berria eratzeko bilera edo adosteko bilera batzarra deitu dute Santiago Txo elkartean arratsaldeko 7etan. Eta gure eskualdeko udalerririk txikienean aldiz 1200 biztanle inguru bituen Biriatuko herrian eskolarik txikiena dugu ere. Biriatuko ikastolak 10 urte bete bitu aurten eta urte horren ospatzeko egun osoko festa antolatu dute maiatzaren 30erako. 5 ikaslerekin abiatu zen ikastola Hendaiako gure ikastolaren adar bat gisa eta 10 beranduago Biriatuko ikastolak 35 ikasle bitu. Azken urteotan azkunde nabarmena izan du gainera, hala ere egoera horrek espazio arazoak ere ekarri dizkie, egungo instalazioak txiki gelditu baitzaizkie, ikastolako arduradunek behin eta berriz adierazi dute ikastola berri baten beharra eta herriko beharri erantzuteko eta etorkizunari berme gehiagorekin begiratzeko hain justu. Eskaera hori Biriatuko herriko etxeari ere helarazi diote hainbat etan, baina momentuz ez dute konponbidea hundirik bilatu, bai bideratu aldiz.
5: Hoi da, bai, 10 urte pasadira gauza asko, eta gure ikastola ba hasi zen 2015ean, hiru familirekin, 5 bat ikasle, eta poriki-poriki ari da ba, Biriatuko ikastola hunditzen, eta gaur egun ba 10 urte, eta 35 ikasle esan duzun bezala, eta hori da, ba, proiektu berriekin buruan, eta proiektu ba, undiena da, ba, azkenean ikastola berri batuk aitea, gure aurrek ukan dezaten ba, tokia ongi ikasteko, beti proiektua hitz egiten, eta badugu proiektua hitz egiten, eta badugu beti amets hori ba, bakeako

0: proiektu hori lotzea eta espero dugu orain ba gauzatzea.
1: Ara, ba, bien bitartean 10. urte horreneko ospakizuna bute maiatzaren 30ean egindako bidea ospatzeko ez ezik etorkizuneko erronkak mai gainean jartzeko ere baliatuko dute. Adin guztietarako ekitaldiak izango dira, goizeko 11etan hasita bidasoko eta errobiko joaldunen eta mutxiko taldearen emanaldiekin, eguerdian bazkaria egingo dute eta arratsaldeko 5etan bertso saio erakargarria gainera oltza gainean Amets Artzaius, Maialen Lujanbio, Andoni Gaina, Maian Etxuperena eta Xabat Ilargirekin eguna musikarekin amaituko dute Kospei Estar Orkestra, Bakano Banda eta DJ Antonekin hain justu. Eta aurretik, maiatzaren 21ean aldiz, horretarazten bizuegu, gure eskualdeko, bidaso aldeko mintzodromoa antolatu duela AEK Euskaltegiak, berez Euskal Herri Luze Zabalean, ba, alako 70 eskualdeko mintzodromoak antolatu bituzte, eta hau, ba, korrikaren aritik, tiraka, hain justu, korrikaren 12. eguna antolatu nahi izan baitute, horretaraziko dugu apirila bukaeran, beno, ba, klaseak doainik, edo eskaintzeko, ate zabaleik izan zutela egun batez, eta orain, beno, ba, esan bezala, bigarren fase batean nolabait ere, euskarari eragiteko praktika bultzatu nahi dutela mintzodromo honekin, hau maiatzaren 21ean izango da, goiz eta arratsaldez, Irungo San Juan Plazan, Maider Ugarte, Irungo AEK Euskaltegiko ordezkaria.
2: Irakaskuntzari dagokion atal hori edo egin dugu, ez? Ate irekiak izan zen hori egin dugu, eta horren dator erabilerari dagokiona. Eta hori da mintzodromoa. Orduan, maiatzaren 21erako antolatu dugu, edo antolatzen gabiltza. Bi egongo dira, bat goiztean eta beste arratsaldean. Goiztekoa 11etatik 12erdietara izango da, eta arratsaldekoa 6etatik 7erdietara izango da. San Juanen elkartuko gara, baina euria egingo balu, AEK ondoan daukagu eta AEKara etorriko ginateke. Ideala litzateke ez, San Juan espazio nahiko zakit, erdigune hori udalaren aurrean eta ba, euskaratik kolonizatzea, espazio hori okupatzea. Orduan, oso sinpletik egingo dugu, ez, ordu eta erdira ongo du, iritsi argibide batzuk eman, ongi etorria egin, ez, jendeak kokatu, eta ba, guk aurre ikusten dugu ordu bete, ordu eta laur deneko kontu bat izango dela asko jota. Orduan, maiak egongo dira, jendean maietan eta eseraraziko dugu, eta mai bakoitzan egongo da kutxa bat, bale? Orduan, kutxa horretan egongo dira gaiak. Badaude, gai batzuk kutxa guztietan errepikatuko direnak, eta bila dira erabilera, Irungo erabilera, eta horrekin lotuta dauden gaiak. Eta gero beste gai batzuk, ausaz aukeratu ditugunak, desberdinak izango dira kutxa bakoitzan. Adibidez, amaian egon daiteke maskotei buruz hitz egiteko gai bat, eta klimari buruz hitz egiteko beste gai bat. Eta be kutxan egon daiteke nizarrakit, ezkontza tradizionala eta, bez, auskalo.
1: Ara, beraz, beno, ba, izen emateko, irunabildua aeka.eu, zelbidere idatzi beharra dago, ba, egun hauetan oraindik ere garaiz ezabiltzate. Eta bi minutu bitugula, ba, lehen tarte hau amaitzeko, kiroletan murgilduta, joan den ostiraleko San Isidro, egun aboro biltzeko, Irungo Urantzu, frontoian, pilota gaualdi, zoragarria, gozatu zuten zaleek, azken urte betean ohikoa bilakatu den bezala, Amiano, pilotari irundar gaztea izan zen protagonista, eta ohikoa bilakatu den bezala, garaipena lortu zuen, B-serieko eskuzbanakako txapelketaren final erdia zen, eta finalerako txartela eskuratu du berriz ere 22 eta 17 irazi baitzion, Rekalderi, hause, aipatzen zigun Amianok partida maieran.
3: Bai, bai, partio oso gorra izan da, hasieratik bukaer arte eta hor egoten jagin behar da, eta bueno, hor ondo moldatu naiz, eta momentu zaienean ba, nik uste asmatu etela, eta finalea.
4: Ondo, hasizea, 9:02. Zazpi arte horiak duzu, gero parekatu da, eta gero azkenean ja errematatu duzu.
3: Bai, bai, hor oso gorra izan da, hasieran errezu naiz, baina banekin nenula errezi daziko, holako partidu bat errezi daztia oso oso gutxitan tokatzen da, eta bueno, azkenean gortu denean ba, jakin izan da sufritzen, eta hoxe, bukera arte ondo.
4: Zorionak.
3: Eskerasko.
1: Ara, beraz, bazorionak, eguna Jamiano irundarari, 22 eta 17, Rekalderi irabazita, esan bezala, finalean sartu baita, B-serietan, eta beste finale erdian, Muruak, 22 eta 12, nagusitu zitzaion Alberdi bigarrenari, finala beraz, Murua Amiano, izango da, maiatzaren 23an, Iruñako Labriten, joan nahi duenarentzat, sarrerak 22 eurotan dira, baiko pilota enpresaren webunean. Futbolean aldiz, aipatu, eta nabarmendu, eta zoriondu berra dugu, Hondarribia Futbol Elkartea, lehen taldeak bat eta lau irabazi baitzuen larun batean artian, Beobiaren aurka eta gizonezkoen preferente gorengo mailako liga irabazi du honezkero liga amaitzeko jardunaldi bat falta dela, igoera lortu dute Hondarribiarrek eta Gipuzkoako Ohorezko Erregional mailan, goiko mailan, ba, ariko da helduen demoraldian, larun batean Beobia aurreratu zen, 6. minutuan baina

0: Ja, Jokin Tellechak banakoa jarri, eta gero Julen Kerejetaren bi golia jarraian ba, irauli zuten markagailua bukaeran Iker Rodriguezek egin zuen laugarrena. Ara beraz, zorionak beraz, Hondarribia futbol elkartearen familia Zabalari, eta momentuz goizeko 8:30 bitugula, azken orduko berriak biltzen bitugu, berrisail nagusia baitugu, Euskal Irratietan, Intza Harri eta Lankidarekin, eta jarraian zuekin gaude berriz ere.
1: Egunon, osasun arloaren euskalduntzeko pausuak eman nahi dituzte langile batzuek, 115 langilek izenpetua dute dokumentu bat jadanik ta dinamika berri baten sortzeko sedea dute, goizberrira gonbidatu dugu gaia aipatzeko San Berterretxe medikua entzunen dugu berri hauetan. Karrikara protesta egitera ateratzen diren pertsonen kontrako errepresioa areagotuz duala salatzeko manifestaldia iragantzen larun batean Baionan 500 bat pertsona bildu ziren eta ekainaren bian U14 kolektiboko laukideren kontra Baionan izanen den auzia salatu dute besteak beste. Artzidura eguna iragantzen atzo azkaraten, gure eguneroko elikagaietan nola presente den artzidura ohartarazi dute, hitzaldi ezberdinen eta merkatuaren bidez, Laura Irigarai laborariak esplikatuko digu. Aroalenik, Christof?
2: Zerua deitxu, deita eguzki egune 19 gradu, baina zerua garbituz eta aroa berutuz joaren dela astean zehar, ostiralean 90 gradutarat heltzeko termometra, egun 19, bihar 21, etzi 24, ala, guitituz ere joaren dela, erran bezala, Merkurioa.
1: Jakin berri duguna, goizuntan 8:00 goiti, Seaskako guraso eta irakasleak Ziburun Piarres Lartzabal kolegioaren aitzinean bilduak dira, Frantziako Hezkuntza Nazionaleko bi ikuskatzaile agertu behar dira 9:00 inspekzio bat egiteko bi egunez kolegioan. Seaskak pairatzen duen egoera ikusiz, postu berririk ez onartzea edota baso euskaraz pasatzeko debekua, ikuskatzaile horiek ez direla ongi etorriak salatzen dute guraso eta irakasleek.
2: Osasun arloaren eskualduntzeko lehen urrats batzu eman daitezke erreski.
1: Hala, zer errandigun San Berterretxe medikuak beste 110 bat osasun arloko langile bezala, otsailean izenpetu zuen Euskal Herrian euskarazek atera zuen harta munduaren euskalduntzearen aldeko manifestua, nahiz ta arazo estrukturala den euskara faltaren gibelean, San Berterretxek errandigu lehen pausu batzuk eman daitezkeela goizberriko gomita genuen.
3: Biziki sinpleki gure kabinetetan, gure komunikazioan, jendekiko komunikazioan, badugu libertatea, ahunt legalki, horren izan desobedientzia aipatzen ari, ahunt legalki euskarazko komunikazioa behematzea. Euskaraz, ere bidunez, egiten alditugu, beraz izan dadin gure kabinetean dugun komunikazioa, afitxetan, pazienteri emaiten ditugun ordonantzetan, posibe da bizikuntzetan emaitea ordonantza bat, eta horrek ala ere, beraz gauza tipiak dira, ados gira, ez dira gauza estrukturalak, eta astapeneko gauza dira, baina horiek lortzen alditugu, kasik, bila betez. Ohargarria da, anitzek ez tutela, ez dugula, egiten, hori naiz eta legala izan eta naiz eta 5 minuta hartu profesionalen gandik ere baita integratia dugu osagarri arloa eta lan mundua oroak frantsesez funtzionatzen duena. Espazioa dela eta hori biziki sinpleki aldatzen alda profesionalen gandik komunikazio hori komunikazio euskarriak eta itzuliz euskaratuz.
1: Euskal Herrian euskarazen manifestuaren ondotik, harta munduko langile batzuek dinamika berri baten sortzeko sedea dute eta ondoko hilabeteetan bilduko dira, jakin San Berterretxerekin egin elkarrizketa osoa entzuteko para daukanen duzuela ere Euskal Irratien webgunean. 41 urteko gizon bat zauriturik atxemana izan zen larun bat goizaldean Miarritzeko aireportu ondoan, lekukotasun deia zabaldu du komisariak, gertaturikoa argitzeko larriki zauritua zen gizona eta Luis Betea Baionako ospitalera eraman dute. José Terramun, Baionako Bardumarxeko burua zendu zen ere larun batean, Baionako figura ezaguna bankan sortua zen eta senarra eta semearekin batera instituzio bat bilakarazi dute haien ostatua, 85 urte zituen José Terramunek.
2: Mugimendu politiko eta sozial ezberdinak xaretu dira errepresioari ez erraiteko.
1: Euskara edota lurraren aldeko edo aldeari diren mobilizazioa initz errepresioaren bidez indargabetu nahi dituela Frantziako gobernuak salatu zuten larun batean Baionan. Azken bi urteetan emendatu den errepresioa salatzeko manifestazioa antolatu zuten. Marieniako lurrak laborantzarako geldi daitezen borrokatzen ari da Ostia sarea. Horren karietara auzipetua izan zen Patxik azpimarratzen du elkartu eta saretu behar dela errepresio horri aurre egiteko.
4: Auzi hori ez da oino bukatua, ez da oino trenkatua, baina argi da berantago errepresioa bilduko dugula, beraz hori jasan ahintzin janik pentsatu ginoen biltzea beste talde politiko eta edo zoin mugimendurekin errepresioa biltzen zuen edo zoinekin. Eta ara, denen artean azken urteetako errepresio guzti hori salatzeko manifestatzera deitu dugu bai.
1: Ildo beretik doa Garazi, U14 kolektiboko beste hiru kiderekin Baionako auzitegira deituak dira ekainaren birako. Ezpeletan egin mobilizazioaren ondorioz atxilotu zituzten gazteak dira, entzun dezagun.
5: Ikusiko, asteko sare bat antolatua da, elkartasun hori antolatzen dugu eta segidan espero dugu kresu errepresiboa jobeki erantzun ahal izatea. Hala ere gure helburua da ez hortan gelditzea eta bakotsak segi ahal izatea gure ekimen politikoak aitzina ematen.
1: 500 bat pertsonak parte hartu zuen larun bateko manifestazioan. Eta elkarretaratzak egin ziren ere atzo Euskal Herriko herri ezberdinetan transfobia eta homofobiaren kontrako egunean, 150 bat ziren Baionan, gorroto diskurtsoen kontra eta aniztasunaren alde, LGBTQIA plusarearen beharra azpimarratu zuten beste behin ere, kontrako jarrerak salatu eta egoera ezberdinei aurre egiteko. ELB sindikatuak gaur pauen iraganen den PAK kontrolei buruzko bilkura boikotatuko du. Gaurko bilkura kontrolen bateratzeari buruz izanen da, bizpairu kontrol izan ordez urtean bakar bat izan dadin. Baina sindikatuak salatzen du hori ez dela bortxaz simplifikatzea lan gehiago izanen baitute egun hortan. Horrez gain PAK kontrolak dira hor bakarrik aipatzen, baina ondoan beste kontrol batzuk ere badituztela salatzen dute MSA edo kalitatezko sormarkenak adibidez. Azkenik sindikatuak salatzen du berritasun bat aipatzen zaiela laborariei, baina legean sartua dela jadanik neurri hori. Joan den astean zentzugabekeria administratiboa jadanik salatu zuen ELBek papereriaren biderkatzearekin eta gaur beraz sindikatukoek ez dute bilkuran parte hartuko.
2: Artzidura eguna iragantzen atzo azkarate.
1: Artziduraren goraipatzeko merkatuarekin abiatu zen besteak beste, sagarno, arno edota garagardo edadirietan, gasnetan, barazki kontserbetan da beste, artzidura nola presente den gure egunerokoan ohartarazi dute, hitzaldiekin adibidez arlo desberdinak jorratzeko. Preseski, atzo egun hori azkaraten antolatzeak bazuen zentzu berezia, hitzaldiak etxe batean eginak izan baitziren, eta merkatuak plazatik etxe hortarako bidea zuen, zer den etxe hori eta proiektua esplikatu digu Laura Irigarai laborari antolatzailetariko bat denak.
6: Ordean hori da AISPEA, Azkarateko AISPEA etxea. Herriko etxeak erosi zuela dola urte batzu eta horren inguruan ari da muntatzen proiektu bat Euskal Herriko edabeen etxea. Horren ideia da hor lotzea edari munduan Euskal Herrian egiten den denetarik. Eta hori lotu dira hainitz enpresa Euskal Herri guzitik eta horrentzat badira Nafarroako olio egileak, horiek kombutsa eta olakoak egreko izteituztenak, badira sagarno egileak, bada hainitz profesional desberdin.
1: Gauzak argitzen hasiak dira Arispea etxearen geroarentzat eta proiektua realitate bilakatzen hasiko da ondoko hilabeteetan. Kiroletan eskubaloian emazteetan nazional bian 21. egunean Froajaken kontra galdu du Ziberok 24-21 sailkapenean Atarraztarrak 7. dira eta ligako finalerdietako joaneko partidan Porriñoren kontra irabazi du Donostiako Bera Berak 28-32 itzuliko partida larun batean izan izanen da zazpietan Donostian. Txirrindularitzan, emazten Euskal Herriko itzulian, Misha Bredewold herberetarrak irabazi du aurtengo itzulia hiru etapatan iraganda. Usoa Ostolaza Zarauztarrak 8. bururatu du sailkapen nagusian 43 segundura. Besterik ez momentuz, 9 berrien laburpena.
7: Irakur kasko desafioan parte hartu. Euskarazko irakurketa biziaraz dezazun. Nola? Desafio kolektibo bat gaindituz. Denen artean, 300 liburu irakur ditzagun irailaren 30. Eleberriak, komikiak, saiakerak, liburu guziek balio dute. Bakarrik edo lagunekin, bategin abenturarekin. Dena idekia den desafio handionean aktore izan zaitez. Setasunak eta liburu gomendioak irakurkasko.eke.eus atarian.
8: Maiatzaren 20 Luson Biozketa Batxarte Dantza Konpainaren euskarazko ikuskizuna. Numan eskatoak ikusezinarekin hitz egiten daki eta aitaren bihotzaren bila abiatzen da. 5 goiti argibideak eta txarteltegia kultura erdiko mahatsoa peibazk.fr-en. Euskal Elkargoak antolaturik.
9: Aita zendako papapurkoa ikusgarri berria eta bizia euskaraz eta frantsesez. Ehunkantari, musikari, dantzari, antzerkilari.
10: Maiatzaren 25 mendekosteko astelehenez bi saio izanen dira Miarritzeko Gare du Midi aretoan, lehena arratsaldeko 4 eta bigarrena gaueko 8:30. Sartzeak salgai Miarritzeko turismo bulegoan eta eventik.com webgunean. Maiatzaren 25 Miarritzeko Gare du Midi aretoan arratsaldeko 4 eta gaueko 8:30.
11: Iparaldeko orkestrako musikariak eta koruak hiru kontzertu berriren entzutera gomitatzen zaituzte. Bozak kobren soinuekin hasiko dituzte programa soragarri baten karietara. Maiatzaren 29 ostiralean Ortzaizen, maiatzaren 30 larunbatean Itxasun eta maiatzaren 31 igandean Baionan. Kitoik 22 urtezpekoentzat eta gainerateko entzat 12 eurotik goiti. Erreserbak osepb.eus webgunea.
2: Euskal Irratiak webgunea.
12: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
0: 18 goizeko 9:00 maiatzak 18 bitu gaur eta une hontan 10 gradu bitugu kalean, baina 19 ere ikusiko bitugu, ba hodei zama handia goizeko lehen orduetan, baina beno ba eguzkia agertuko zaigu eta geratzeko dirudien ez, bereziki aste azkenetik aurrera ba beroaldia baita tor, hori diote abitu gutxienez, dagoeneko udaberria edo udaberria baino beno ba nolabaiteko uda txiki bat ere izango dugula. Eskualdeko errepidetan aldiz ez dugu orduotan aparteko gora berarik eta anartean aipatu beharra dugu azken orduko oharra, hain justu Bidasoa esiko larri eldietako medikuen oharra, salaketa oharra, 20 dira, ba plantillan eta 17 medikuk sinabutako ohar batean larrialdi zerbitzuen ondoratzea salatu baitute. 20 medikuk osatzen dute plantilla esan bezala eta azken urteetako aurreikuspen faltaren ondorioz diote eta zerbitzuaren gainberak eraginda gaur egun 20 hoietatik 4 baja luzean eta beste 3 lanaldi murrizketan daudela azaldu dute ordezkatu gabe. Horren ondorioz egunez askotan 3 medikuren artean kudeatu behar dute Bidasoalde eskualdeko larrialdi zerbitzua eta gauez 2 profesionalekin besterik ez. 24 orduko zerbitzua bermatu ahal izateko aurreikuspen txikiarekin derrigorrezko txanda aldaketak pairatzen bituztela salatu dute eta horrek nekaren ondorioz zerbitzuan eren kalitatean eta segurtasunean ere eragina duela diote. Era berean zerbitzura etorri ohi diren bidasotarrek ohartuko ziren ba itxaronaldi luzeak dituztela eta egoera horrek diote medikuek pazienten sufrimendua deshumanizatzen duela modu baten zein bestean zuzendaritzaren geldotasunak kezkatzen bituela dio eta salatu beharretan zeudela nabarmendu dute. E, Eta hau aipatuta, beno ba, Hondarribira begiratu beharra dugu, Arkoia eta Zimizargan Nekazalauzoak batzeko, proposamena erabakitzeko bilera deitu baitute, ostegun hontan Santiago Txo elkartean arratsaldeko zazpietan. Bi auzo hauetan dauden 125 bat etxe eta baserriak bilduko bituen auzo elkarte berria, sortzeko batzarra deitu dute, haien beharrak asetze aldera eta administrazioaren aurrean indartxua agertzeko, Zimizargako alde urbanoan dagoen Muliate auzunea. Ez dute kontuan hartuko, problematika ezberdinak bituelako. Horixe bera ipatu digu, egungo Arkoia bizilagunen elkarteko presidenteak, eh? Juan Mari Arrospidek.
13: Esan behar da, Muliate auzoa berez, lehen hiru baserri zeduen hor, eta ardun, hiru baserri hoien lurretan egina dagoela auzo berria, berez, Zimizar gauzoa dela ere bai, formalki, baina, karo, ja, oso desberdina da, Arkoia eta Zimizargaren gaineko eremua kontutan hartuta, no? Landa eremua, nekazal eremua dena. Orduan, orain planteatzen ari garena, datorren astegunean egingo dugu Santiago Txo elkartean batzar bat, eta hor planteatzen ari garena, gaur egun arte existitzen den Arkoia auzo elkartea, batzea Zimizarga auzoaren parte horrekin, ez? Landa eremua edo nekazal eremua den parte horrekin. Hori da asmoa, horretarako egin dugu gonbidapen bat, joan gera etxez-etxe Zimizarga auzotik, esplikatu diogu eta eskutiz bat eman diegu bertako bizilagun guztiei, harrera ona izan dugu, eta beraz, bueno, pues, hortaz hitz egiteko, eta horren inguruan erabakitzeko, ba, batzar bat hori egingo dugu datorren ostegunean.
0: Hain justu Hondarribiko udalak abian jarri duen edo nahi duen auzo bihotzak egitasmoa gogoan hartzen dute eta Santiago Txo ingurua landa eremu horren elkargune eta erreferentzia izan dadin nahi dute. Haien ustetan aspaldian administrazioek abandonatu zituen auzoak izanik, ezinbestekoa dute indarrak biltzea esan bezala amakomunak dituzten aspaldiko beharrak eta arazoak konpontzeko administrazioarekin bitartekari lanak egingo bituen egitura indartxu baten beharra sentitzen dute.
13: Bai, hori da, nik uste dut, hombre, hain despersua den, hain sakabanatua dagoen bi auzo hauetan, ba, bueno, segurazki interlokuzio guztiak administrazioarekin, udaletxearekin, ba, bueno, banakakoak izaten direla, normalean, ez? Baina, bueno, guk konbentzituta gaude, batuta ibili ezkero, bueno, hausnarketak egin daitezke, azterketak egin daitezke, ze problemak ditugun aman komunean, eta, orduan, garbi dago, hori demostratu dago, administrazio baten aurrean, edozein administrazioaren aurrean, ez da gauza berra partikular bat joatea bere arazo personalakin, edo auzo elkarte batek kasu honetan bueno, eramatea auzo osoko ba, problematika, ez?
0: Ara, beraz, ba, Santiago Txo, auzo bihotz horren erdigune bilakatzeko hausnarketa batekin beharko dutela diote, ermitaren eta auzo elkartaren eremuan ez dagoelako aparkatzeko tokiri gaur egun adibidez, eta auzoa girotzeko eta komunitatea sortzeko beharrezkoa duten topaleku egokiena dela diote, garai bateko sona hundiko auzoko jaiak ere bertatik berreskuratu nahi bituzte, eta landa eremuko gaur egungo bizimodu bakartuaren aurrean, beno, ba, baserri eta etxalden arteko harremana sustatu, baina auzogintzaz harago lehentasunetan udalgintzan sakondu eta tokiko administrazioek aspaldi bi auzo hauei zor dizkieten hobekuntzak dituzte begiziota. Hoietariko batzuk zerrendatu dizkigu.
13: Kontu hoietan izan behar dugu, naiz eta bi auzoak bueno, erritik aparte kokatuak, esan dezan, edo kaskotik aparte kokatuak egon, inguran gaude, ez? Eta ardun, adibidez, gu aspaldiko errebindikazioa dugu saneamentoaren faltarena, ez? Txingudi zerbitzuetatik beti izan dugu, bueno, pues ez dela haien kontua. Ez daude behartuak lande ere mutan aktuazioak egitera. Eta, bueno, eskuak garbitu egiten dituzte, beti. Esan ez, hori, bueno, pues, legez ez daudela behartuak eta kitxo. Baina, bueno, gu pensatzen dugu, hemen noski daudela etxe gehienetan olako putzu septikoak eta alako kontuak, zenbait tokitan txiplau errekara zuzenian isurtzen dira, bueno, pues, urzikinak, eta, bueno, goera hori ez dela normala. Zaz, azken finean, txiplau errekatik hori, bueno, pues, badakigu nondik pasaten den, Alamedatik, eta hor bidazo aldera joaten dire ur horiek, noski garbitu gabe, depuratu gabe, horiek ez direla depuradoratik pasatzen, bueno, hori da, auzo honetan dagoen problematikatako bat. Beste bada adibidez, 1986 aurrera norma sesioetan Arkoia manatu zen bi zatitan, bata da urbanoa eta bestea da landa eremua, baina naiz eta eudalak definitu urbano bezala arkolla osoaren parte bat, ez du inungo aktuaziorik egin. Azkeneko gobernuak bai jarri ditula Llobregateko igoera horretan edo bueno, argi batzuk, baina gainontzekoa egin gabe dago, ukitu gabe dago, hor gaude, gure errebindikazioak hor daude. Eta,
0: ara, beraz, eta besteak, bestea muteko kilogunetik ere, Santiago Txura igotzeko malda, zirkulazioa handiko bidea dela diote, maidaneatik gora, alegia, nekazaletxeak, jatetxeak ere, badira, eta binorantzko duen nekazalbide izanik, beno, ba, espazio horik ez dago, bibilgailu pasalizateko, beno, hauek eta beste hainbat aldarrikapen dituzte, era berean, aipatua garaibateko Santiagoko jaiak, Santiago Txoko jaiak berreskuratzeko asmoare badutela eta uda ontarako jada, beno, zenbait dinamika abian jarri nahi bituztela. Horren beste, sarea josten hasteko maiatzaren 21 ontan, arratsaldeko 7etan, Arkoia Zimizarga, auzoelkarte berria eratzeko edo adosteko, ba, antolatu duten batzarrean parte hartzera animatu bituzte bizilagun guztiak. Ostegunean, arratsaldeko 7etan izango da hori. Eta gure eskualdeko udalerririk txikienean aldiz, 1200 biztanle bituen Biriatoko herrian eskolarik txikiena du. Biriatoko ikastolak 10 urte bete bitu aurten eta urteurrena ospatzeko egun osoko festa antolatu dute hilaren 30erako. 5 ikaslerekin abiatu zen Hendaiako gure ikastolaren adar gisa eta hamarkada beranduago Biriatoko ikastolak 35 ikasle bitu. Azken urteotan azkunde nabarmena izan badu espazio arazoak ere ekarri bitu honek, egungo instalazioak txiki geratu baitzaizkie eta ikastolako arduradunek azaldu digutenez, behin eta berriz adirazi dute ikastola berri baten beharra, herriko beharri erantzuteko eta etorkizunari berme gehiagorekin begiratzeko, eskaera hori Biriatoko herriko etxeari ere helarazi diote hainbatetan, baina momentuz ez dute konponbiderik aurkitu, bai bideratu aldiz. Hauxe aipatu digute.
14: Hoi da, bai, 10 urte pasa dira gauza asko eta gure ikastola ba hasi zen 2015ean, hiru familirekin, 5 bat ikasle eta poriki-poriki ari da ba, Biriatoko ikastola honditzen, eta gaur egun ba, 10 urte eta 25 ikasle esan duzun bezala, eta hoi da, ba, proiektu berriekin buruan, eta proiektu ba, undiena da, ba, azkenean ikastola berri bat ukaitea, gure aurrek ukan dezaten ba, tokia ongi ikasteko, beti proiektua hitz egiten eta badugu beti amets hori ba, Bakeako eraikin hortan ba, gure ikastola berria hor instalatzea, baina dena ez da gure esku eta oraindik herriko etxarekin, elkargoarekin eta ari gara formula on bat aurkitzen eta honek denbora ematen du. Orain gure esperantza azkenan hauteskundeak pasatu eta gero da ba berriz proiektu hori lotzea eta espero dugu orain ba gauzatzea.
0: Ara, bien bitartean 10. urte urreneko ospakizuna bote maiatzaren 30ean, esan bezala egindako bidea ospatzeko ez ezik etorkizuneko erronkak ere, ba, mai gainean ez hartzeko, adin guztietarako jarduerak izango bira, goizeko 11etatik hasita, Bidasoko eta Errobiko joaldunen eta mutxikoen presentziarekin, eguerdiko ordu batean bazkaria, eta arratsaldean 5etatik aurrera, Oltza gainean, Amets Artzaiuz, Maialen Lujanbio, Andoni Gaina, Maian Etxuperena eta Xabati Jarregirekin bertso saioa eguna, musikarekin amaituko dute. Arratsaldeko 7etatik aurrera, gogan hartu 35 ikasle bituela gaur egun Biriatuko ikastolak. Eta Irunen aldiz, eskola publikoetan, beno, ba, euskalduntzen ari diren atzerritik eta beste erkidegoetatik iritsitako ikasleak, beno, ba, euskalduntze prozesu horretan etenik ukan ez dezaten udako oporretan eta haien integratzeko bidea euskara dela kontuan hartuta, Udagiro programa martxan jarri da urten ere euskara zerbitzuak, ba, hain justu Irungo herri jakintza euskaltegi arekin batera euskarazko klase ludikoen bidez nolabaiteko ba errefortzuak eskaintzen dizkiete uztaila eta abuztuan zehar eskolari gabe, esandakoa udako oporretan euskararekin harremanak etenik ukan ez dezan eta integratzeko tresna bilakatzeko ere, Gema Ortiz bere herri jakintza euskaltegiko zuzendaria da.
15: Bueno, ba guk egiten duguna lehenengo egunean izaten da hartu aurrak eta mailaketa froga bat egiten diegu, baina beti ere kontuan izaten dugu adina zenbat urte dituzten eta horrela sailkatzen ditugu. Urte hauetan guztietan esperientzia oso ona izan da, baditugu ikasleak gero urtean zehar etortzen direnak gurera ikastera, nahiz eta ordaindu behar. eta dun esperientzia oso ona. Gaudegu helduok eta baita ere gaztea, bueno, gazteak ere lanean daude euskaltegian, eta gaztekin oso ondo funtzionatzen du. Batzuetan ingelesez ere hitz egin behar izaten dute, zen etortzen dira batzuetan, ikasleak etortzen dira batzuetan ez dakitenak ez erdera, bueno, euskera ez, baina erdera ere ez. Eta horrela, oso esperientzia balitza. Odun ba egiten dena da, hiru maila izaten dira, beko maila, ertaina eta altua. Altua izaten da oso altua normalean. Eta horretan oso gustora egoten dira. Batzuek eskatzen dute bat bakarrik ustailerako eta zeren bakarrik aukera daiteke ilabete bat, baina gero nahi izaten dute abuztuan ere, bai. Dinamikoa da, mintza egin, oso dinamikoa. Hombre, beko mailan ez dakitenak esaten inez, ba, hoiekin mintza ezin da egin, beste modu batean egin behar da.
0: Ara, beraz, haiekin gazteleraz, bota ingeles ez ere egin behar izaten dutela, diote, baina nola nire besan bezala, euskara ikas dezaten, da helburua, gogan hartu beharra dago, lehen hezkuntzako bosgarren mailatik gora eskolatua egotea dela, bete beharreko baldintza bakarra, eta ikastu urte honetan edo aurrekoan Irunera iritsi izana, eta Irunen erroldatua egotea, eta Noski, ba, Irungo ikastetxe batean eskolatua ere, modu batean zein bestean, gogoratu dohainik dela, eta maiatzaren 18, hau da, gaur danik, eta maiatzaren 22 bitartean, irekitzen duela Irungo udalak bere webunean horretarako, ba, izen emateko aukera. Eta izen emateko aukera ere zabali du, oraindik ere Irungo AEKA euskaltegiak, maiatzaren 21 goiz eta arratsaldez, Irungo San Juan plazan antolatu duten bidasoaldeko eskualdeko mintzodromoan parte hartzeko, horretaraziko dugu, korrikaren aritik tiraka, apirila bukaeran, ate irekien eguna, edo, antolatu zutela, kitorik, euskarako klaseak jasotzeko aukera, mantzuela Irungo euskaltegiak, eta oraingo honetan horri segida emanez, esan bezala, euskaren erabilera plazara eraman nahi dutela eskualde mailako mintzodromo horrekin, esan bezala, San Juan plazan maiatzaren 21 goiz eta arratsaldez izango dela, ipatu digu Maider Ugarte, AEKako ordezkariak.
16: Irakaskuntzari dagokion atal hori edo egin dugu, ez? Ate irekiak izan zen hori egin dugu, eta horren dator erabilerari dagokiona. Eta hori da mintzodromoa. Orduan, maiatzaren 21 antolatu dugu, edo antolatzen gabiltza. Bi egongo dira, bat goiztean eta beste arratsaldean. Goiztekoa 11:30-12:30 izango da, eta arratsaldekoa 6:30-7:30 izango da. San Juanen elkartuko gara, baina euria egingo balu, AEKA ondoan daukagu eta AEKA-ra etorriko ginateke. Ideala litzateke ez, San Juan espazio nahiko zakit, erdigune hori udalaren aurrean eta euskaratik kolonizatzea. Espazio hori okupatzea. Orduan, oso sinpletik egingo dugu, ez? Ordu eta erdira ongo du, iritsi argibide batzuk eman, ongi etorria egin, ez? Jendeak kokatu, eta guk aurre ikusten dugu ordu bete, ordu eta laur deneko kontu bat izango dela asko jota. Orduan, maiak egongo dira, jendea maietan eta eseraraziko dugu, eta mai bakoitzan egongo da kutxa bat, bale? Orduan, kutxa horretan egongo dira gaiak. Badaude, gai batzuk kutxa guztietan errepikatuko direnak, eta hori dira erabilera, Irungo erabilera, eta horrekin lotuta dauden gaiak. Eta gero beste gai batzuk, ausaz aukeratu ditugunak, desberdinak izango dira kutxa bakoitzen. Adibidez, amaian egon daiteke maskotei buruz hitz egiteko gai bat, eta klimari buruz hitz egiteko beste gai bat. Eta bekutxan egon daiteke nizarrakit, ezkontza tradizionala eta bez, auskalo.
0: Ara, beraz, esan bezala, maiatzaren 21 hontan izango da hori. Beste hitzordua aldiz, hilaren 30 dugu.
17: Kantu afaria, Ola Sagardotegian. Maiatzak 30, larunbata. 8:30 aurrera, kantu afaria. Bankako menditarrak alaituri. Ola Sagardotegian. Erreserbak egiteko 9:00-3:00-3:00-3:00. Maiatzak 30, kantu afaria, Ola Sagardotegian.
0: Ara, beraz, eta azken txampa honetan kirolak ere aipatu behar ditugu. Badirudi futbolean igoeren urtea dela, gure eskualdean, Real Unioneko lehen bi taldeak, lehenengo federaziora, Enroka taldeak ere, ez da? Ba, injustu, Gipuzkoako regional mailatik, hirugarren federaziora, igo zen duen den astean, eta oraingoan Hondarribia futbol elkarte izan da, lehen taldeak bat eta lau, irabazi baitzuen larun batean artean, Behobiaren aurka, eta gizonezkoen preferente Gorengo mailako liga, irabazi duen ezkero, liga maitzeko, jardun belaunaldi bat falta dela. Igoera lortu du talde Hondarribiarrak eta helduen urtean barrokak utzi duen. Ba mailan ariko da Gipuzkoako Ohorezko Regional mailan, Gipuzkoako Gorengo mailan alegia helduko da. Helduen denboraldian edo lehiatuko da. Larun batean Behobia aurreratu zen egia san 6. minutuan, baina Jokin Telletxeak lehenik, Julen Kerejetak bi golekin gero eta partida borrobiltzeko Iker Rodriguezek egindakoarekin bat eta lau irabazi zuen Hondarribiak. Zorionak beraz, ba Hondarribiarrei hain justu. Eta kiroletan ere San Isidro eguna borobiltzeko ostiralean Irungo Urantzu frontoian pilota gaualdia izan zen, B serieko eskuzbanakako txapelketaren final erdiak jokatu ziren eta Unai Amiano pilotar irundar gaztea edo pilotari irundar gaztea izan zen protagonista, baita partida irabazi ere 22 eta 17, hauxe aipatzen zigun, Rekalderen kontrako partidaz.
18: Bai, bai, partido oso gorra izan da, hasieratik bukaera arte eta hor egoten jagin behar da, eta bueno, hor ondo moldatu naiz, eta momentu zaienean ba, nik uste asmatu etela, eta finalea.
19: Ondo hasizea, 9 eta 2, 7 arte horiak duzu, gero parekatu da, eta gero azkenean ja errematatu duzu.
18: Bai, bai, hor oso gorra izan da, hasieran errezu naiz, baina banekin enula errezio daziko.
0: Ara, beraz, garaipena eta Maiarzen 23an Labriten jokatuko du finala, ba, muruaren kontra. Goizeko 9 dira berriak Euskal Irratietan.
1: Goizuntako 8 Seaskako guraso eta irakasleak Ziburun Pierres Larzabal kolegioaren aitzinean bilduak dira, Frantziako Hezkuntza Nazionaleko bi ikuskatzaile agertzekoak dira momentuntan berean, 9 dute itzordua inspekzio bat egiteko bi egunez kolegioan. Seaskak pairatzen duen egoera ikusiz, postu berririk ez onartzea edota basoa euskaraz pasatzeko debekua, ikuskatzaile horiek ez direla ongi etorriak salatuko dute guraso eta irakasleek. Alen Iriarte Euskal Elkargoko presidente izendatu ondoan, arratsontan eginen da hiriburuko kontseilua, auzapez berria izendatuko dute, 6:30 emana da itzordua. Elkarretaratzeak egin ziren atzo Euskal Herriko herri ezberdinetan, transfobia eta homofobiaren kontrako egunean, 150 bat pertsona ziren Baionan, gorroto diskurtsuen kontra eta aniztasunaren alde. Eta 500 bat pertsona bildu ziren ere larun batean Baionako karriketan errepresioaren kontrako manifestazioak ari, errepresioa oro har handituz doala azken bi urteetan salatu zuten mugimendu politiko eta sozialetako militante ezberdinek, ondoko auziaekainaren bian iraganen da, U14 kolektiboko laukide epaituko dituzte Baionan. Laborariek jasaiten duten pisutasun administratiboak segitzen du, ala zer salatuko duten gaur berriz ere LB sindikatuko kideek. Joan den astean papereriaren biderkatzea salatu zuten eta aldiontan Frantziako estatuaren jarrera dute salatuko, atxalde untan iraganen den PAK kontrolei buruzko bilkurara ez joatea erabaki dute LB-koek. Maritxu Lopepe sindikatuko ordezkaria da.
20: Begertatzen da prefeturan badela bilkurat delako kontrolunik edo administrazioneko gauzak simplifikatzeko elburiaikin hor, izan dira dela bat edo bi, hor besteat segidaren dako, mehezta dios behirik, hor behiz erranen daukute nahi dutela kontrol bakar hori ezarri, ranai baita urtean bizpairu ukaiteko partez denak egun berdinean ezartzia, donk hori dela ez da simplifikatzia, da denak ber egunean metatzia, eta gainera dira gehien bat bakari buruzko kontrolak, onduan bat ere edo emezako kontrolak, edo kalitatezko sormarka edo labelen kontrolak, izaiten aldira eman dezan lan inspekzioko kontrolak. Kontrola horiek guziak ez dira sartzen bateratze hortan, beraz horiek segituko du onduan ukaiten, ez da dios hobetzen. Gainera hor itzemaiten daukutena legeak deia pentsatia du hori legean da deia azken urteetan, eta Frantzia mailan kontrolen 100%-a pasa deia sartzen da hor anontzatzen daukuten berritasun hortan, mezta berritasuna, beraz bon, guk ez dugu demora han galduko.
1: Eta LB sindikatuko ordezkariek bilkura boikotatuko dute beraz. 41 urteko gizon bat zauriturik atxemana izan zen larun bat goizaldean Miarritzeko aireportu ondoan, lekukotasun deia zabaldu dute komisariatik gertaturikoa argitzeko. Larriki zauritua zen gizona eta Luis Betea Baionako ospitalera eraman dute. Itzordu bat gaurko batxarte konpainiak Biozketa ikusgarria eskainiko du atxaldeuntan Luson, dantza, antzerkia eta txontxongiloak uztartzen dituen ikuskizuna da, haurtzaroa, zauri ikusezinez eta falta dena konpontzen saiatzen den maitasuna hitz egiten duena, Jarrixuri gelan izanen da ordubi terdietan. Kiroletan lasterketa batzuen emaitzak aipagai, Galesko Snowdonian, Beñat Magmisol siberutarrak irabazi du proba, 163 kilometro burutu ditu 22 eskasean. Segama Izkorri maratoian Tove Alexanderson suediarrak hautsi du emazteen marka eta Eluzin Elazaui marokoarra nausitu da iaz bezala gizonezkoen lasterketa. Azkenik Euskal Trailen Baigorrin ultra traila 120 kilometrokoa gizonetan Teo Sorianok eraman du, emazteetan Carol Duartek. Besterik ez momentu zamaiketan eginen dugu ondoko berri saila.
2: Euskal Irratiak webgunea.
12: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.

0: Egunon entzule, egunon eta ongiet horri berriz ere antxete irratira goizeko bertzeak eta bos minutu amarrak artean goizeko kafea dugu hemen, ba eskualdean eta eskualdeko errepidetan inolako eragozpenik gabe, gaur goiza lasaia doa, ba errepidetan, beno ba, Gipuzkoa 636 errepidean, kostor binguru horretan, beti bezala ba trafikoa mote txamar, baina bestedik ez, Eta eguraldiari dagokionez, beno, ba, zeru sabaita patu xamarra, odei zama handia dugu oraindik ere, baina eguraldi aldatzera doa, eta nabarmen gainera, ala iragarri dute, ondaz dakiten, gutxienez, gaur eta bihar oraindik ere, beno, ba, odeiren bat edo beste, baina ostarteak zabalduko zaizkigu arratsalde parterako, 19-20 graduren bueltan ere, izango ditugu termometroak, baina asteazkenetik aurrera, beno ba, temperaturen gorakada nabarmena izango dugu, 25 eta beno ba, aste bukaerarako gehiago, 30 graduren bueltan ere izango omen ditugu, da txiki bat beraz. Edo, beno ba, neguari azken agurra emateko ordua bitugula, bate dake. Basan bezala, hortxe, beraz, ba, eguraldiari dagokionez, baina, beno, aktualitate kontuetan, hainbat, azalpen, eman beharra bitugu. Gaur, maiatzak 18 bitugu, edo dugu, gogon hartuko dugu, ba, berez gaur dela, ba, museoen nazioarteko eguna, eta horren arira, Oiaso Erromatar Museoak, asteburuan zehar, ba, bisita irekiak, ba, eskaini, ba, bitu, bai museora, bai Terma Erromatarretara, baita Maxe Antalenera ere, horretara ziko bizuegu, bihar bertan, ba, Mertxe Urteaga, arkeologa, eta, beno, ba, Oiaso Museoaren zuzendari oia, bai, eta, beno, ba, Oiaso zenekoaren, beno, ba, induzketa arkeologikoen arduraduna ere, ba, izango dugula protagonista, hitzaldi bat eskainiko baitu, bihar bertan, Oiaso Museoan arratsaldeko 7:00, xetasunak bilduko bizkizuegu, baina Hondarribira begiratuko dugu gaurkoan, Arkoia eta Zimizarga auzoetan gauzak mugitzen hasiak baitira, bi auzo hauetan dauden 125 bat, ba, etxe eta baserriak bilduko bituen auzo elkarte berria, sortzeko batzarra deitu baitute, esan bezala, bai Arkoia, bai Zimizarga batzeko, asmotan, eta jen beharrak asetzeko, ba, administrazioaren aurrean auzo elkarte indartxu bat, ba, sortzeko asmotan, beno, ba, Santiago Txon, maiatzaren 21 ostegun hontan, arratsaldeko 7:00 eman dute, ba, bilera edo batzar horren itzordua. Beno, ba, zergatik elkartuko bira, edo elkartu nahi dute, Arkoia eta Zimizarga, nekazala auzoak Hondarribian, eta zer nolako problematika bituzten hobeto ulertzeko, ba, berehala Arkoia, gaur egungo Arkoia, bizilagunen auzo elkarteko presidentea, izango dugu gurean, datozen minutuetan, baina, beno, ba, hau eta gehiago ere izango dugu, gaurkoan izpide, horretara ziko bizuegu, beno, ba, ostegun hortan nahi justu Irunen, baina San Juan Plazan eta Goiz eta Arratsaldez eskualdeko mintzodromoa antolatu duela AEKak, korrika segida eman nahi diote, ala iragarri zuten bere momentuan, korrikaren 12. Eguna. Ospatuko zutela, Euskara berriz ere plazara, eramanez, eta Irungo San Juan Plazan udaletxe aurrean egingo duten, eskualdeko mintzodromo horrekin egingo dute. Beno, berez, Euskal Herri luzea zabalean, ba, lako 70 mintzodromo antolatu ditu AEKak, ba, eskualdeka, eta gurea, gure eskualdekoa esan bezala, ostegun hontan izango da. Xetasunak ere bilduko bizkizuegu, horri begiratuz eta beste zenbait ekimen izango ditugu, baina asteko, beno, ba, azken orduko gure medikuen, beno, ba, ohar batekin ere, hasi beharra dugu tamalez, ba, hain justu, Osakidetzako eta zehazki Bidasoa esiko zuzendaritzaren geldotasuna salatu nahi izan baitu ohar baten bidez larrialdetako zerbitzuan lanean dabilen, plantilla, 20 medikuk osatzen dute eta horietatik 17 sinatzen dute oharra, larrialdi zerbitzuen ondoratzea salatzeko. Azken urteetako aurrikuspen faltaren ondorioz, gaur egun 20 horietatik 4 baja luzean eta beste 3 lanaldi murrizketan daude oroitarazi dute. Horren ondorioz egunez, nekez ba, osatu ditzazkete txandak, 3 medikuren artean kudeatu behar ohi dute larrialdi zerbitzua eta gauekoa 2 profesionalekin besterik ez. Horixe bera diote, 24 orduko zerbitzua bermatu alizateko aurreikuspen txikiarekin derrigorrezko txanda aldaketak pairatzen bituztela salatzen dute eta nekearen ondorioz noski, bueno, ba, zerbitzuaren kalitatea eta segurtasuna ere unkitzen dela. Era berean, bueno, ba, itxaronaldi luzeak ematen direla, larrialdietan, salatzen duten medikuek beraiek, eta egoera horrek pazienten sufrimendua deshumanizatzen duela. Horiek ala, bai, bueno, ba, pazientei, bai, eta, bueno, ba, osakidetzako, bidasoa esiko, gainerako lantaldei ere, jakinarazi nahi zieten, bueno, zer nolako egoera, pairatzen duten, esan bezala, larrialdi zerbitzuetan, gure eskualdean. Eta esan bezala, bere ala Arkoia eta Simizarga, ba, nekazal edo landa eremuko Hondarribiko bi auzo hauetako bizilagunek, bueno, haien indarrak batzeko, bueno, ba, batzarra deitu dutela, edo hori erabakik ditzeko, adosteko, bede, gutxienez, hemendik aurrera, ez Arkoia, ez Simizarga, baizik eta Arkoia Simizarga auzo elkartea osatuko baitute, edo hori da haien asmoa. Zergatik eta zergatik ez, ba, izan den orain artean, Horrela, bueno, baxetasun guztiak bilduko bitugu berehala, esan bezala Arkoia auzo elkarte edo bizilagunen elkarteko presidentearekin. Aurretik hori bai, Hondarribian pozik egongo bira futbolzaleak. Hondarribia futbol elkartea, lehen taldeak, bat eta lau irabazi baitzuen larun batean artean, Behobiaren aurka, zaleak, ara joateko, deialdi ere luzatu zuten. Izan ere gizonezkoen preferente gorengo mailako liga zuten jokoan, liga amaitzeko jardunaldi baten faltan, bueno, ba, garaipena lortu du, liga irabazi egin du Hondarribiak eta ez hori bakarrik. Horrekin batera igoera lortu dute Hondarribiarrek Gipuzkoako Ohorezko Erregional mailan ariko dira helduen denboraldian. Gipuzkoako goi mailan, alegia, urrengo maila 3. Federazio maila izango litzake. Larun batean Behobia aurreratu zen 6. minutuan, egia esan, baina ondoren Jokin Teietxeak banakoa jarri, Julen Kerejetaren bi gol ia jarraian 44. eta 47. minutuetan, horrekin irauli zuten markagailua eta partida bukaeran Iker Rodriguezek borobildu zuen, balentria, hain justu, bat eta lau, esan bezala garaipen berri bat eta liga amaitzeko partida bakarra falta gutela, liga irabazi eta igoera lortu du Hondarribia futbol elkarteak, esan bezala igoeren urtea dela dirudi futbolean Hondarribia orain, Real Union Roca, bigarren taldeak 3. Federazio mailara eta aurretik ere lehen taldeak Real Unionek ere lehen federazio mailara igoera lortu baitu demoraldi honetan. Eta bien bitartean goi mailara jauzia egin zuenetik, protagonista dugu, pilotan Unai Amiano, pilotari irundar gaztea, joan den ostiralean Urantzu frontoian izan zen berriz ere, B-serieko eskuz banakako txapelketaren final erdiak jokatzen, eta finalerako txartela eskuratu du berriz ere. 22 eta 17 irabazi zion Rekalderi, hauxe aipatzen zigun Urantzu frontoian partida amaitutakoan.
1: Bai, partido oso gorra izan da, hasieratik bukaer arte eta hor egoten jagin behar da, eta bueno, hor ondo moldatu naiz, eta momentu zaienean nik uste asmatu etela, eta finalea.
2: Ondo, hasizea, 9:02, 7 arte horiak duzu, gero parekatu da, eta gero azkenean ja errematatu duzu.
1: Bai, hor oso gorra izan da, hasieran errezu naiz, baina banekin nenula errezi daziko, holako partidu bat errezi daztia oso gutxitan tokatzen da, eta bueno, azkenean gortu denean jakin izan da sufritzen, eta hoxe, bukera arte ondo.
2: Zorionak.
1: Ezker asko.
0: Ara, beraz, ba, zorionak, esan bezala, eta, garaipen horri esker, beste final erdian murua izan da, 22:12, Alberdi bigarrenari nagusitu zitzaiona Urantzu frontoian bertan, finala, beraz, murua Amiano, izango da maiatzaren 23an, hain justu, eta Iruñako Labriten jokatuko bada, joan nahi duenarentzat, sarrerako 22 eurotan dituzue Baiko Pilota enpresaren webunean, esan bezala. Eta berehala, bestelako kontu batzuk izango ditugu, kirolak alde batera utzita, esan bezala Arkoia Simizarga auzo elkarte berriaren eraketari begira jarriko garela, ostegunean Santiago Txon, bilera edo batzarra behitu baitute hori adosteko bizilagunekin, xetasun guztiak biltzen bizkizuegu berehala horri begira, baina aurretik, saioaren arestiara aipatu bizuegu, Museoen nazioarteko eguna dela gaurkoan, joan den astean edo bi aste direla, Aizpea Goenaga, Oiaso Museoko zuzendariarekin hitz egin genuen, joan den asteburuan, maiatzak 15, 16, 17an antolatuak zituzten ate irekien egunak eta bestelakoak aipatzeko, naiz eta gaur, ba, museoak ateak itxiak bituen, nazioarteko eguna zela eta asteburura aldatu zituzten itzordua, baina, bueno, ba, hori borobiltzeko bihar aldiz, maiatzaren 19arekin, itzaldi berezi bat egingo dute, 20 urteko atzera begirakoa, hain justu, hausia aipatzen ziguna, izpea goenagak.
3: Ez dugu bakarrik ospatu nahi, Uztailaren 20a museoa irekizan eguna hor ospatuko dugu eguna, nik uste dut urte osoko festa badela, ez? Eta orduan festa horri nolabait hasiera emateko, ba pentsatu genuen zer eguna proposagoa museoen nazioarteko egun hau baino, ez? Ta azkenean astezea pentsatzen da esaten duzu, claro, emakumeek egin zuten eta kasu honetan Mertxe Urteak egin zuen sekulako aurkikuntza Oiason. Eta orduan, badakizu ez, bueno, emakumeak izan dira, horren, batez ere horren atzetik egon direna, Jaime Rodríguez Alista, beste hainbat arkeologo ere bai. Baina, zalantzari gabe Mertxe Urteaga izan zen, horren bultzatzailea, eta emakume bat. Eta 20. urte honi eman nahi diogu festa giro bat, atzetik dagoena ospatzeko. Hau da, Irunen aurkikuntza hauek egin ziren eta gerazitezken ezkutuan. Baina, ba, Mertxe eta beste lako jende bati esker, bultzada bat eman zitzaien, alako lan ikaragarria egintzen, museo bat eraikitzeko Irunen, eta jarraipena emateko bai ikerketari, bai jakintzari, bai eskolako neskamutilak datozenei, ba, beraien jakin mina pizteko. Orduan, azken batean, elikatzen ari gera historiarekiko, goxotasun bat eta alako jakin nahi bat eta hori asetzea oso polita da eta 20 urte ari gara, bueno, ari da museo horretan lanean, ez? Eta Mertxe, eta pixka bat horri lotuta, egingo duguna da, itzaldi bat antolatuko dugu, oso itzaldi berezia izango da, ez da itzaldi, ohiko itzaldi bat izango. Izango da, bere esperientziatik kontatuko du zer izan diren, nola sortu zen museoa, eta zer izan diren urte hauek, zebera izan zen museoko sortzaileetako bat, bultzatzailea, eta gainera zuzendaria berak sortu zuen ere, FICAB jaialdia, berak sortu zuen diesoia soniz, 20 urteren ondoren horrek jarraitzen du, ez, eta indartzen ari dira. Orduan, bere esperientzia gurera ekartzea oso aberatsa izango da. Nik uste dut itzaldi hau inork ez lukela galdu behar, eta benetan izango delako, nik esango nuke historikoa. Ez baitu aukeraik euki, ora, lasai eta hitz egiteko museoari buruz, nola izan zen hasiera haiek, nola izan ziren aurkikuntza haiek, nola izan zen tematzea, ze borroka, ez dakize, eta nola momentu batean gauzak elkartu ziren edo astroak lerrotu ziren gauzak, bueno, gauden lekura iristeko.
4: Antxeta Irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
5: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
4: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.
6: Kantu afaria, Ola Sagardotegian. Maiatzak 30, larunbata. 8:30etik aurrera, Kantu afaria. Bankako menditarrak alaituri. Ola Sagardotegian. Erreserbak egiteko 943-62-31-30. Maiatzak 30. Kantu afaria, Ola Sagardotegian.

0: Antxeta irratia, goizeko kafea, Koldo Nausia.
1: Ba, esan bezala, gaurkoan, Hondarribiko Arkoia auzora aurritu gara, Santiago Txo aldera, izan ere, bueno, ba, Arkoia auzolkartea ba, badira urte batzuk, eh? Auzolkartea bera, edo bizilagunen elkartea sortu zutela, ba, auzoak bituen beharrak aldarrikatu, eta udal administrazioarekin ere, ba, hartu emanetan, ez, ba, sartzeko, eta aldamenean Zimizarga, auzoa ere bada, nekazal edo landa bideko auzoa, eta bertan dauden, ba, baserri eta etxalden, bueno, bizilagunek indarrak batzera doazte edo hori da gutxienez haien asmoa. Zentzu honetan, ba, gaurkoan auzolkarteko presidentea, Juan Mari Arrospi dugu gurean. Juan Mari, kaixo?
2: Kaixo, unon.
1: Lehenik eta gogoratuko dugu, aipatu dut Arkoia eta Zimizarga, Hondarribia askok ongi ezagutzen dituzte bi auzo hauek, baina ez dakienaren zat, guazen kokatzera pixkat, nun edo zer eremu hartzen dut.
2: Bueno, zerresenak okatzeko da, Kosta Kaleko lengo Llobregat bideartik gora igota, pues hor dago, hor dugu, goiko partean dago Arkoiat, eta eskubiko partean, beko partean, Txiplau poligono aldera, hor hasten da ere Zimizarga auzoaz. Tardun, bueno, pues hor daude bi auzoiek, gero ezkerreko partean Jaizubia dugu noski, eta bi auzo hauen gainean geratzen da Akartegi auzoa, eta eskubiko aldean esan dezagun variante egiten duela muga nonbait, bueno, Muliate auzo berria. Esan behar da, Muliate auzoa berez lehen hiru baserri zeuden hor, eta ordun hiru baserri hoien lurretan egina dagoela auzo berria, berez Zimizarga auzoa dela ere bai, formalki, baina claro, ja oso desberdina da Arkoia eta Zimizargaren gaineko eremua kontutan hartuta, no? Landa eremua, nekazal eremua dena. Orduan, orain planteatzen ari garena, datorren astean, datorren astegunean egingo dugu Santiago Txo elkartean batzar bat, eta hor planteatzen ari garena, gaur egun arte existitzen den Arkoia auzoko auzolkartea, batzea Zimizarga auzoko auzoaren parte horrekin, ez? Landa eremua edo negazal eremua den parte horrekin. Hori da asmoa. Horretarako egin dugu gonbidapen bat, joan gera etxe Zimizarga auzotik, esplikatu diogu eta eskutiz bat eman diogu bertako bizilagun guztiei, harrera ona izan dugu. Eta beraz, bueno, pues hortaz hitz egiteko eta horren inguruan erabakitzeko, ba, batzar bat hori egingo dugu datorren ostegunean.
1: Hori Santiago Txo elkartean, maiatzako 21an arratsaldeko 7etan izango da, gogoratuko dugu, balkarrezketa bukaeran deialdi hori ere. Harrera ona egin dute, izan ere, ba, Zimizarga, bueno, aipatu duzu, ba, Muliate auzoa aski berria dela eta berria egina dagoen ez behar bada, ba, ez dituela inbesteko beharri, baina aspaldiko beharrak eta konpontze beharrak badirela, bai Arkoian, bai Zimizargan, egia da, Zimizargako baserrietan edo etxaldetan, harrera ona egin dutela, behar bada ez dutela korain artean, ez? Nora jo, ba, partikularki ez bazen, ez? Haien beharri ba, nolait ere atera bide bat emateko?
2: Bai, hori da, nik uste dut, hombre, hain despersua den, hain sakabanatua dagoen bi auzo hauetan, ba, bueno, segurazki interlokuzio guztiak administrazioarekin, udaletxearekin gehien bat, ba, bueno, banakakoak izaten direla, normalean, ez? Baina, bueno, guk konbentzituta gaude, batuta ibili ezkero, bueno, hausnarketak egin daitezke, azterketak egin daitezke, ze problemak ditugun aman komunean, eta, orduan, garbi dago, hori demostratu dago, administrazio baten aurrean, edozein administrazioaren aurrean, ez da gauza berra partikular bat joatea bere arazo personalakin, edo auzolkarte batek kasu hontan bueno, eramatea auzo osoko ba, problematikak, ez? Orduan erantzunak desberdina dire eta konsiderazio desberdina da eta kontutan hartze hori ere desberdina da noski.
1: Gure eskualdean, egia da, Irunen 17 auzo elkarte daudela, dena oso egituratuta dago, udalak ere oso ongi daki nola jokatu auzo elkarteekin, alkateak, beno ba, alako itzuli bat egiten du, ez, ba, bi urte eta hemen edo auzo elkarte bakoitzetik, Hondarribian egia da, ez dagoela, ez, sobera edatua, ez, auzo elkarteen, ez dakit filosofia edo, gaur egun bai ba, Mendelun, edo Tamuten, eta zuena ere, baina oroar, ez dagoela, ez, harreman hori.
2: Bai, ni zoritxarriz hori pentsatzen dut. Esan edut, bai, Hondarribian, bueno, 17.000 biztanle inguru, baina, bueno, hor daude, hiru auzo elkarteak, bueno, sortuak eta legalizatuak, eta funtzionatzen dutenak, ez? Bai, aipatu duzun bezala, Mendelu, Amute, eta gurea. Horien arteko Arkolla, eta menelikana aurrera espero dugu Arkolla zimizarga izatea. Baina beste eremu guztietan, bueno, eta hor dago, portu osoa, bueno, Puntala, Alde Zaharra, eta ez dago auzo elkarterik. Horren, egun hauetan, jakin izan dugu, ikusi ditugu lako kartelak, Muliaten bertan, bueno, kultur elkarte bat sortu beharria dutela, eta, bueno, guretzat pozgarria da, zeren, bueno, bizilagunak alako elkartetan biltzea, batzea, pues, gauza interesgarria da beti.
1: Gaina ikusi duet, maiatzaren 23an Muliateko lehendabiziko auzoko jaiak, edo, bueno, alako ekitalditxo bat ere ba, ospatuko dutela. Nola nahi ere, Arkolla eta Zimizargaren beharri ba, itzuliaz, hain justu, ba, bi elkarteak edo bi auzoak batzearen arrazoia bada, ez? Ba, udal administrazioarekin edo gainerakoekin ba, hartu eman hori, ez? Ba, behar bezala bideratu alizateko, bitartekari lan egin hori izateko, izan ere, beharrak handiak dira, aipatzen genuen bezarbanoa arekin edo landa eremuarekin, ez dakit, ba, populazio kopuruagatik, ala, beno ba, inbertsio handi landa eremuarekin, ez dakit, ba, populazio kopuruagatik, ala, beno ba, inbertsio handia behar delako, behar badan ekazale eremuetan, aspalditik

0: Zuetatik beti izan izan dugu, bueno, pues ez dela haien kontua. Ez daude behartuak, olako zer lande ere mutan aktuazioak egitera. Eta, bueno, eskuak garbitu egiten dituzte, beti. Esan ez, hori, bueno, pues, legez ez daudela behartuak eta kitxo. Baina, bueno, gu pensatzen dugu, a ber, hemen noski daudela etxe gehienetan olako putzu septikoak eta alako kontuak, zenbait tokitan txiplau errekara zuzenian isurtzen dira, bueno, pues, zera? Urzikinak, hori da, urzikinak. Eta, bueno, goera hori ez dela normala. Azken finean, txiplau errekatik hori, bueno, pues, badakigun nondik pasaten den, Alamedatik, eta hor bidazoaldera joaten dire uroiek, noski garbitu gabe, depuratu gabe, horiek ez direla depuradoratik pasatzen. Bueno, hori da, auzo honetan dagoen problematikatako bat. Beste bada adibidez, laragoita amaseitik aurrera norma sesidereotan Arkolia manatu zen bi zatitan, bata da urbanoa eta bestea da landa eremua, baina naiz eta udalak definitu urbano bezala Arkolia osoaren parte bat, ez du inungo aktuaziorik egin. Horren, bueno, azkeneko azkeneko gobernuak bai jarri ditula Llobregateko igoera horretan edo bueno, argi batzuk, baina gainontzekoa egin gabe dago, ukitu gabe dago, orduan hor gaude, gure errebindikazioak hor daude. Eta pensatzen dugu auzo oso honetan, bai Zimizarga eta bai Arkolia hartuta, pues, olako problematikak baditugu. Eta horretaz aparte, bueno, pues, gauza asko daude, esate bat ere, bueno, adibideren bat jartzeagatik, ba adibidez, Jaizubiatik gora, Maidaneatik eta igotzen den pista hori, pues bueno, pues hortikan kotxe asko, jendezko pasatzen da, auzokoak, eta hor adibidez, bueno, pues sekulako kaosak montatzen dira, bueno, pues bi kotxe edo kamioi batekin edo kruzatu behar direnean, batak egin behar du atzera, ez da gizar. Bueno, pues segurazki hor zenbait puntutan bueno, baztertzeko tokia jarri behar dire, pues, bi kotxeak edo kamioi bat eta kotxe bat kruzatu alizateko. Beste problematika bat hemen Santiago Txolkartaren onduan, ba, hor daude kontenedore batzuk, zaborra jasotzeko, baina hor beste zaborra asko ere botatzen dira, inkontrolatuak, eta bueno, eta hori ez da normala, eta jendeak bueno, pues, oso kezkatua daude olako gauzakin, eta bueno, beste gauza asko, adibidez, auzoko jaiak, ez? Auzoko jaiak lehengo Santiagotxo elkartearen inguruan egin izan direnak, Santiago gunean, espalditikan, baina lehen, naiz eta gari batean, pues, segulako presentzia zuten jai hoiek, bueno, pues, hori egiten ziren auzoko bazkariak, afariak, herrikirolak, musika, dantzaldiak, eta ez dakiz zer, baina gero generazio guzti hori ja, bueno, pues ja ez dago gure artean, edo ez, ja ez dago prest kondizutan egiteko, eta nahi dugu berriro berpiztu guzti hori, ez? Aurtengo festei begira badaude idei batzuk, gauzauten nahi ditugunak, eta urte ontatik anorrera, jende gehiago inguratzen baldin bada eta prest baldin badago, pues, gauza desente egin daitezke oso honetan, eta festetan ere bai.
1: Aipatu duzu, ba, Maideanako malda, aipatu du Llobregateko bidea zena, izan ere, bueno, ba, Arkolia eta Zimizarga artean, aipatzen genuen 125 bat baserri edo etxe daudela, egia da, bueno, ba, hainbat bila ere, ba, eraiki izan direla, ez, Arkolia auzoan azken urteetan, bestelako luxuzko edo, bueno, ba, bestelako etxe batzuk direla, baina hor badugu akampaleku bat, bila auzoen artean, ez, ba, Jaizkibel kanpina dena, bota, bueno, zenbait nekazal etxe, jatetxeak ere badira, zentu horretan, bueno, ba, nekazal bidetatik ari dira kotxoie guztiak, ez, baita, bueno, noski, aipatzen genuen kanpalekuaren kontua, ba, urzikinen problematika areagotzen duena.
0: Bai, bueno, nik dakidanez edo guk dakigunez, bueno, espaldetikan udalak behartu zuen akampaleko edo kanpino horrek bere depuradora propio izatera, baina, bueno, hor dago, ez, gero, pues, badire beste nola baiteko instalazioak ere, auzo

0: hauetan, eta nik uste dute, bueno, alkatearekin hitz egina dugu, joan den martxoan egin dugu azkeneko bilera, berak hitza eman dugu, aurten, bueno, aktuazio bat pensatu dago auzoan egitea, hortaz, auzo elkartean ere hitz egin beharra dugu, alkateak esan zigun teknikariak bidaliko dituela, ba, pixka bat auzoko problematikak aztertzeko, auzokoekin batera, eta bueno, horren zai gaude, nunbait.
1: Ba, ikusiko dugu ba, bai Arkoia bai Zimizargaren beharri erantzuteko, ba, auzolkarte horret, ba, aman komun hori edo osatzeko aukera duzuen, hori ba, bazar horretan, ez, ere bakiko duzuen maiatzaren 21ean, deialdia luzatu diezue bizilagun guztiei, aipatu duzu etxe-etxe aritu zaretela, baserriz-baserri, deialdi horren berri emanez, izan ere, beno ba, nekazal edo landa eremua nekazala guztua izanik ere, ez dakit gaur egun, beno ba, garai bateko baserri arteko harremana ote dagoen edo bueno ba aski sakabanatu egonik ere ba halako egitura bat beharrezkoa da, ez, nun topatu, nun elkartu, ez?
0: Ba, ni komentzituta dago una bola bai etzorrela dela, ez? Esan idete bere gaur egun bizimoduak eramaten gaitu gehienetan, bueno, pues bakoitza bere kotxearekin edo bere motuarekin edo ez dakiz zer, lanera joan, lanetik bueltatu, etxean sartu eta kitxo, ez? Eta bueno, ordune asko mugatu inda, auzo hauetako, ez bakarrik hauetako, bueno, harremanak eta kontu guztiak, ez? Eta nik uste dut ari oso interesgarria dela horrera bueltatzea, ez? Nunbait buelta bat ematea. Eta komunitatea sortzea, nunbait, ez? Nik uste dut hori lantzen baldin badugu pixka bat denon artean, denak onura du aterako garela. Eta bueno, interesgarria dela, o sea, kontaktua berriro mai gainean jartzea, bueno, hemen hasia da egiten adibidez bueno, auzoekin programarekin batera, udalak daukan programarekin batera, ba Ballestanea elkartean hilabeteroko bigarren astelenean arratsaldeko 4:30 egiten da kafe tertulia bat, pixka bat bueno, auzoko jende bueno, pues zarrenarekin edo pixka bat bakarde hautatuan ez hautatuan bizi den jende horri zuzenduta batez ere, ez bakarrik hoiei markatu. Baina, bueno, beste gauza asko daude, osea, nik uste dut kontaktua areagotzea eta elkarlana areagotzea denontzako oso onuragarria izango dela.
1: Topaleku gisa, bueno, ba, Santiagotxo ingurua, ez, ba, identifikatzen duzute, bueno, ba, Ballestanea jatetxea aldamenean, ba, Santiagotxoko ermita edo Ondarbitarrorok, ez, ba, ezagutzen du nun dagoen, aldamenean edo parean dagoela ere Santiagotxoko auzo elkartea, hori da, ez, ba, esan bezala, edo izan beharko luke referentzia gune?
0: Bai, bueno, gu udalak planteatu zuenean auzo bihotzen konzeptua, bueno, guri interesgarri iruditu zaigun, eta pentsatzen dugu bi auzo hauentzako, Zimizarga eta Arkoia auzoentzako, toki naturalena eta interesgarriena hau dela, ez? Santiagotxo, ermita eta elkartearen inguruko hau. Horretarako, bueno, pues, behar bada, bueno, hausnarketa txiki bat egin behar da, bai auzolkartean bertan, bai udalarekin itzegin, eta, bueno, agian, bueno, aktuazioaren bat beharrizko izango da, adibidez, nun aparkatu, ez? Zeren, hemen aparkatzeko tokiak ez dago, ez? Tokirik ez dago. Orduan, badugu pentsatu horren inguruan zerbait ere bai, baina hitz egin beharra dugu guzti horretaz. Eta hau izango litzateke, bueno, pues, auzo bihatza naturalena bi auzo hauetan, ez?
1: Ba, momentuz deialdiarekin geratuko gara, maiatzak 21 osteguna arratsaldeko 7:00 Santiagotxo elkartean, ba, Arkoia auzo elkartea zena, Arkoia eta Zimizarga auzo elkartea bilakatzeko, indarrak batzeko, Santiagotxon, aipatu bezala, beno, ba, gainera ideia baduzu, ez, aipatzen genuen Santiagotxoko ermita, horren arira nola baitere, ez, irudikatzea, ez, auzo elkarte aman komun berria, ez?
0: Bai, bueno, egin ditugu, bueno, lagun batek egin digu olako anagrama pare bat auzo elkarte berrirako, eta pixka bat, bueno, irudia bezala dago hartuta Santiagotxo ermitaren irudiaz. Orduan, planteatuko dugu, jendea, bueno, pues, ikusteko eta bozkatzeko zein iruditzen zaion, bueno, pues, politena edo pixka bat gehiago identifikatzen dena bi auzo hauekin elkarte berriaren bueno, anagrama gisa funtzionatzeko.
1: Ba, horrekin geratuko gara, gogoratuz Donejakue bidearen erdi-erdian, edo Donejakue bidea dela, ezta, gune hori, ez dakit jende asko pasatzen omen den Donejakue bidetik, baina gutxienez, bueno, auzo elkarte berria balio bezala, auzo giroa suspertzeko, eta zergatik ez, bueno, udalgintza auzotik berriz ere pasatzeko, ez, hori da.
0: Bai, hori da, oza, udalgintza eta auzo gintza, eta oso lotuta daude, ez? Esan ez, bueno, pues, gure aldetikan ez dugu utzi behar dena instituzioen eskutan, auzokideok badu asko esateko maila askotan, eta gure problematikak guk ezagutzen ditugu gehien bat zuzenean, eta arduan gu izan behar gara protagonistak soluzioak bilatzeko, eta behar diren interlokutore guztiak udala barne, noski, pasatzeko, ez?
1: Ba, mi esker, eta ikusiko dugu, ba, osteguneko bilerak zer ematen duen.
0: Eskerrik asko, Koldo, ondo izan.
2: Antxeta irratia. Beti hondakinak aurkitzen dira, dexente, asko, zoritxarrez.
3: Eskualdea ezagutzeko beste begirada.
4: Entzun, esan, adierazi.
2: Eta orain arte, ba, Bidasoa Ibaian esan dugun bezala talde txikiekin antolatu dugu, Hendaiako badian baitare, Biriatuko udaletxearekin baitare, Hondarribiko kaian ere antolatu dugu. Hondakin handiak izan dira, gurpilak, labe baten ate bat aurkitu genuen, komona bat nola bukatzen duen ibaian, nola bukatu duen ez dakigu, baina hor dagoela egia da. Guzti hau esateko hondakinak ez dituztela mugarik, eta gure artean mugarik ez direla egon behar ez ere. Zerbaitetan danak lanean elkar egin behar dugula. Denen lana dela, hondakin guzti horiek nik esaten dudan bezala beti oso ondo dago birziklatzea, eta baina hobeto gure hondakinak murrizten hasten baldin bagara.
4: Antxeta irratia, batzuetan apartekoa gauza sumeetan dagoelako.
5: Goizeko kafea.
4: Goizetik arrats, hurbilekoa Antxetan.
1: Hortxe beraz, Arkoia eta Zimizarga, ba, nekazal auzoak, landa auzoak, ba, batzeko asmotan, ba, ostegunean, arratsaldeko zazpietan Santiagotxo elkartean, batzar hori deitu dutela. Eta bien bitartean, maiatzaren 30ean, Biriatun badute festa. Gure eskualdeko udalerririk txikienean, 1200 biztanle, bitu Biriatuk, dugu eskolarik txikiena ere. Biriatuko ikastolak 10 urte bete bitu aurten, eta ikasturte honetan, urte hurrena ospatzeko, egun osoko festa antolatu dute hilaren 30erako. 5 ikaslerekin abiatu zen proiektua, Hendaiako gure ikastolaren adar gisa, eta hamarkada berantago, Biriatuko ikastolak 35 ikasle bitu. Azken urteotan azkunde nabarmena izan du gainera, eta egoera horrek espazio arazoak ekarri dizkie, egungo instalazioak txiki gelditu baitzaizkie. Ikastolako arduradunek behin eta berriz adierazi dute, ikastola berri baten beharra, zein den eta Biriatuko herriko etxearekin harremanetan dira, aspaldi, soluzio baten bila, baina momentuz ez dute, erabateko konponbiderik aurkitu, hala eta guztiz ere, komunitateak lanean jarraitzen du proiektuari eusteko, eta euskarazko hezkuntzaren aldeko apustua indartzen segitzeko horixe bera aipatu digute, guraso elkartetik.
6: Hoi da, bai, 10 urte pasa dira gauza asko, eta gure ikastola hasi zen 2015ean, hiru familiarekin, 5 bat ikasle, eta poriki ari da Biriatuko ikastola hunditzen, eta gaur egun 10 urte eta 35 ikasle esan duzun bezala, eta hoi da, proiektu berriekin buruan, eta proiektu handiena da, azkenean ikastola berri batuko aitea, gure aurrek ukan dezaten ba, tokia ongi ikasteko, beti proiektua hitz egiten, eta badugu beti amets hori ba, bakeako eraikin hortan ba, gure ikastola berria hor instalatzea, baina dena ez da gure esku, eta oraindik herriko etxarekin, elkargoarekin, eta ari gara formula on bat aurkitzen, eta honek denbora ematen du. Orain gure esperantza azkenan hauteskundeak pasatu eta gero da ba berriz proiektu hori lotzea, eta espero dugu orain ba gauzatzea.
1: Ara beraz, beno, ba, bien bitartean hori bai, 10. ikasturtea amaitzera bazela, maiatzaren 30. ospakizuna egingo dute, egindako bidea ospatzeko, baina etorkizuneko erronkak nolabait ere mai gainean jartzeko ere, egun osoko egitaragua antolatu dute, musika, bertsolaritza, bazkari eta musikarekin goizeko 11:00 hasi, edo hasiko dira, bidasoko eta errobiko joaldunen eta mutxikoen presentziarekin, eguerdiko ordu batean bazkaria egingo dute lagunak taldeak girotuta, eta arratsaldeko 5:00 bertso saio erakargarria izango da, holtza gainean, Amets Arzaiuz, Maialen Lujanbio, Andoni Egaina, Maian Etxoperena eta Xabati Jarregi hariko baitira, gai hartzailanetan Aimar Karrika. Eguna musikarekin amaituko dute, arratsaldeko 7:00 aurrera kontzertuak, Kospei Estar Orkestra, Bakano Banda, eta DJ Anton Bazkarirako eta bertso saiorako txartelak eskuratu behar dira, beno ba, Xoldoko tabernan, ebota labur.eus/xoldope, ba, elbidean, internet bidez ere. Eta, bueno, ba, bidiatun, 35 aurre, euskalduntzen bituzten bitartean, euskaraz ikasteko aukera buten bitartean, Irunen, bueno, ba, dozenaka dira, azken 2 ikasturteetan Irunera iritsi, eta bapatean, bueno, ba, euskaraz eskolatuak direnak, ez da, atzerritik iritsi, ebota, Espainiar Estatuko beste erkidegoetatik. Haiei, edo hoiekin pentsatzen, hain justu, euskara zerbitzuak udagiro programa martxan jarri du. Berez 2007, udagaraian, beste herrialdeta erkidego batzuetatik etorri berri diren hoiei, hain justu eskaintzen zaien programa da, euskara errefortzuak nolabait ere, eta doainik opor garaietan ikasleen 85% euskaraz eskolatua da Irunen, euskara eskolatzeko oinarrizko tresna izanik, ba esan bezala, hizkuntzarekin zailtasuna bituzten atzerritik iritsitako ikasleek atzean edo ikasleak atzean geraz daitezen bilatzen du programa honek. Euskara zerbitzuak bultzatuta, baina Irungo herri jakintza euskaltegian eskaintzen bituzte beno, ba, doako, ba, esan bezala, oporretako errefortzu hauek. Gema Urtiz bere herri jakintza euskaltegiko zuzendaria da.
7: Bueno, ba, guk egiten duguna lehenengo egunean izaten da, hartu aurrak eta mailak eta froga bat egiten diegu, baina beti ere kontuan izaten dugu adina, zenbat urte dituzten, eta horrela zailkatzen ditugu. Urte hauetan guztietan esperientzia oso ona izan da, baditugu ikasleak gero urtean zehar etortzen direna gurera ikastera, nahiz eta ordaindu behar. Eta duen esperientzia oso ona. Gaudegu helduok eta baita ere gaztea, bueno, gazteak ere lanean daude euskaltegian, eta gaztekin oso ondo funtzionatzen du. Batzuetan ingelesez ere hitz egin behar izaten dute, zen etortzen dira batzuetan, ikasleak etortzen dira batzuetan ez dakitenak ez erdera, bueno, euskera ez, baina erdera ere ez. Eta horrela, oso esperientzia balitza. Odun ba, egiten dena da, hiru maila izaten dira, beko maila, ertaina eta altua. Altua izaten da oso altua normalean. Eta horretan oso gustora egoten dira. Batzuek eskatzen dute bat bakarrik ustailerako eta zeren bakarrik aukera daiteke ilabete bat, baina gero nahi izaten dute abuztuan ere, bai. Dinamikoa da, mintza egin, oso dinamikoa. Hombre, beko mailan ez dakitenak esaten inaiz, ba, horiekin mintza ezin da egin, beste modu batean egin behar da.
1: Hai, justu ba, batzuk gaztelania dutelako, ba, ama hizkuntza, baina beste batzuk hori ere ez, ingelesez edo bat edakin nola moldatzen dira, udagiro programan, nola nahi ere ba, euskara dute jomuga. Uztailaren 6-24 eta abuztuaren 3-21 ere egingo dute aurtengoan, goizez, 9:30-11:30 eta bigarren txanda batean 11:30 ordu bat aterdietara, gogoratu doaknik dela, doakoa dela, eta gaur zabaltzen butela, doirekitzen butela izen emateko epea, maiatzaren 22 ira arte egin daiteke Irungo udalaren webgunean. Irunera esan bezala azken 2 ikasturteetan etorritakoa izan eta bertako ikastetxe batean lehen hezkuntzako 5. mailatik gora eskolatua egotea da bete beharreko baldintza bakarra, DBH-koak barne ere ba hartzen ditu. Hain justu ba programa honek euskara ikasteko gogoa duten ikasleak direla dio Urtiz bereak, eta azken urteetan migratzaileen kopuruak gora egin ahala, ba, parte hartzeko eskaerak ere, gora egin duela dio.
7: Ba, integrazio bai, bai, bai, integrazio bai. Ta gainera, esan behar da, askotan beraiek gogo handiagoa erakusten dutela besteekin konparatuta, eh? Ikasi nahi dute hezkuntza eta ikasten dute. Dalen hezkuntzako 5. eta 6. mailako ikaslei zuzendua eta DBH-ko ikaslei ere bai. Baina azkeneko bi urtetan Euskal Herrira iritsi direnak hoiei zuzenduta dago batez ere. Bueno, Hego Ameriketatik gehien bat, gero badago Asiatik ere bai, India, gero Afrikatik oso gutxi. Baina gehien bat Hego Ameriketatik. Hoi da, bueno, 85% horrela. Ba, igora egin du, batez ere doaini delako. Guraso hauek ikusten dutena da, gratis, da orduan, etortzen dira, nahi dute beraien seme alabek, garo, eskoletan, deredua dago, oso gutxitan beredua, eta orduan, bile badakit hori badutela ikasi, eta gero, bos hori, dago zuzendo beraili, doakoa da, eta hori ere oso lagungarria da.
1: Ara, beraz, da lagungarria dan enean, esan bezala, eba, udagiro programa mantentzen du Irungo Euskara Zerbitzuak gogoratu 2007 geroztik, ba, martxan dela. Eta Euskara, aipatzen dugula, korrika arrakastatxoa izan bada, korrikaren 12. Eguna ere antolatu nahi izan du, AEK-ak, honi segida emateko, piztutako ilusioari jarraipena emateko, horretaraziko dugu apirila bukaeran jada, ateirekien eguna antolatu zutela, doako klaseekin, edo klase egunarekin, ba, Euskaltegia barrenetik ere, eta zer nolako dinamika duten ezagutzeko, baina, maiatzaren 21 hontan Euskal Herri luze zabalean 70 mintzodromo antolatu bituzte, korrikaren 12. Eguna, nolabait ere berriz ere plazara eramateko, gurean Irungo San Juan plaza, izango da plaza hori, goiz eta arratsaldez gainera eskualdeko mintzodromoa antolatu dute, eh? Horrekin goaz, jarraian Aitor Errazkin lakideak hitz egin baitu Bidasoko AEK-ako Maider Ugarterekin, eh? Uhartxo bat aurretik.
8: Kantu afaria Ola Sagardotegian. Maiatzako 30, larunbata. 8:30etatik aurrera. Kantu afaria. Bankako menditarrak alaituri. Ola Sagardotegian. Erreserbak egiteko 943-62-31-30. Maiatzak 30. Kantu afaria Ola Sagardotegian.

0: Bidasoa ibaia zeharkatuz astelenetik ostiralera goizeko 10etan Antxeta irratian Paola Oskozekin.
1: Nungo AEKa euskaltegira hurbildu gara eta hortaz, ba, Maider Ugarte Irungo AEKa euskaltegiko ba, irakaslearekin gaude. Zer moduz?
2: Ondo, ondo.
1: Beraz, gaurkoan ekimen bati buruz hitz egin beharra dugu, izan ere, ba, bai 24. Korrikaren baitan, 12. eguna deitu duzuten horretan, gogoratuko dugu apirilean ate irekiak egin zenituzte, proposatu zenituztela Euskal Herri Zabalean, AEKa euskaltegietan, eta hurrengo hitzordua bintzodromoa izango da. Gure entzulek orokorrean jakingo duten zer den mintzodromoa, izan ere, ba, behin baino gehiagotan gure eskualdean horrelako areketa bat eginda, ezta? Ekimen honi buruz arituko gara, gogoratuko dugu mintzodromoa maiatzaren 21 izango dela, Irungo San Juan plazan kokatuko da. Baina, lehenik eta behin, eta hitzordu honen buruz hitz egin aurretik, ba, Maider, aldi guzu pixka bat, aipatu ja, ikasturtea nahiko aurrera doa, duela gutxi baitare azterketak izan dira, hitzordu oso garrantzitsua eta badakigu, jende asko, ikasle asko baitare horri begira egoten dira. Pixka bat, nola pasa dira azkeneko, hilabete edo aste hauek hemen AEKa euskaltegian?
2: Zuk esan bezala azterketak egon dira, baina azterketa baino lehenago beste hitzordu garrantzitsu bat egon da, lehen aipatu duzuna, korrika. Gainera aurten Irundik bi aldiz pasa da, desorduetan, eta oso, oita hiru orduko tartearekin edo. Orduan, bazkeneko hilabeteak izan dira, nik esango nuke anabasa. Kaos, neko kaos totala, lan handia, neko ondo kudeatu dugula uste dut, baina, hori, korrika zela eta ikasleen urduritasuna zela eta bar, lan handia eduki dugu.
1: Korrikari dagokionez, aurtengo edizioari dagokionez, naiz eta desordutan pasa gure eskualdetik, ikusi da aurretik sukaldeko lanen ikaragarri handia egon dela, ezta. Eta behar bada baitare aurreko edizioaren emaitzak jaso ditugula gure eskalde honetan. Alde batetik Irunen, esateagatik, bai auzo elkarteek izan duten parte hartzea, hori ne ustez balorean jartzeko modukoa da, Hondarribian baitare, AEKa nola korrika egunaren hitzorduan baitaren nola pausatu zen, nola proposatu zen, ikusten dugu, edo ikusi izan dugu, bai korrikaren inguruan, aurtengo ekitaldian edo edizioan, mugimendu azkar bat egon dela gure eskualdean.
2: Bai, guk ez duk esan duzun bezala, uste dugu dela aurreko edizioaren ondorio, aurreko edizioa Irunen hasi zen, ilusio handia piztu zuen, jende asko mugitu zuen, eta horren, olatu horren jarraipena edo izan dela uste dugu. Oso, zuk esan duzun bezala, oso arro pozik txoratzen gaude Irunen auzoek hartu duten protagonismoarekin, ez genuen, bada zerbait oro harrez genuen espero, eta nolabait lana ere arindu digute, eta haiek izan dira iaiak Irungo korrika eguna antolatu dutenak, gure laguntzarekin, baina haiek antolatu dute, eta zoragarri izan da, ez genuen espero inbeste jende mugitzea, ez genuen espero alako ilusioa piztuko zunik berriro korrika batek, eta Hondarribin iasan herri guztia mobilizatu du, harrituta gaude, oso pozik gaude, eta bai uste dugu duzuk esan duzun bezala, guri badagokigula puntu bat, ez, sukaldeko lan handia egin dugu, baina bestalde, bestetik korrika berari ere badagokio, inoiz baino jendetsuagoak ari direztatzen azkeneko bi edizio hauek, ikusten da, oroar gizartean badagoela, euskararen aldeko atxikimendu bat, euskararen eta gainera aldarri bat egiteko nahia eta badagola, ez? Beke egon diren erasoen arira eta bar ere bai. Eta hori ba noski gure eskualdean ere ban sumatu da.
1: Bai. Do ere gabe eta esango dugu horri jarripen emateko, aurten 12. eguna proposatu duzute AEKatik eta goazen pixka bat proposatzen duzuten hurrengo hitzorduari buruz hitz egitera. Ilaren 21ean izango da, Mintzodromoa aldiguzu pixka bat aurkezpen txiki bat egin.
2: Bai, bueno, oso labur azalduko dut. Zuk esan duzun bezala, 12. eguna deitu diogu, zeren aekatik irutza zitzaigun hori korrikan alako ilusioa, alako indarrak batu eta gero, ezin zirela indar horiek hor gelditu. Eta aekari bereziki dagokio irakaskuntza eta erabilera, ez? Sustatzea, orduan bi hildo horiek edo indartzeko bi ekitaldi edo egitasmo antolatu ditugu, korrikak 11 egun dituenez, nahi genuen, hori, bizkat adierazi korrika bukatuta ez dela dena bukatzen, ez dela euskararen aldeko aldarria bukatzen, ez dela erabilera bukatzen, eta horretik 12. eguna ditu diogu, ez, korrikaren urrengoa eguna. Zuk esan bezala, irakaskuntzari dagokion atal hori edo egin dugu, ez, ate irekiak izan zen hori egin dugu, eta horren dator, erabilerari dagokiona, eta hori da Mintzodromoa. Orduan, maiatzaren 21erako antolatu dugu, edo antolatzen gabiltza, bi egongo dira, bat goizean eta beste arratsaldean. Goizekoa 11:30-12:30 izango da, eta arratsaldekoa 6:30-7:30 izango da. Zuk esan duzun bezala San Juanen elkartuko gara, baina euria egingo balu, aeka ondoan daukagu eta aekara etorriko ginateke. Hala ere espero dugu ja maiatzaren 21erako, ba bueno, beste egualdi bat. Ideala litzateke, ez, San Juan espazio nahiko zakit, erdigune hori udalaren aurrean eta ba, euskaratik kolonizatzea, espazio hori okupatzea. Orduan, oso sinpletik egingo dugu, ez, ordu eta erdira ongo du, iritsi argibide batzuk eman, ongi etorria egin, ez, jendeak kokatu, eta ba, guk aurre ikusten dugu ordu bete, ordu eta laur deneko kontu bat izango dela asko jota. Orduan, maiak egongo dira, jendea maietan eta eseraraziko dugu, eta mai bakoitzan egongo da kutxa bat, bale? Orduan kutxa horretan egongo dira gaiak. Badaude gai batzuk kutxa guztietan errepikatuko direnak, eta hori dira erabilera, irungo erabilera, eta horrekin lotuta dauden gaiak. Eta gero beste gai batzuk, hausa zaukeratu ditugunak, desberdinak izango dira kutxa bakoitzan. Adibidez, amaian egon daiteke maskotei buruz hitz egiteko gai bat eta klimari buruz hitz egiteko beste gai bat. Eta B kutxan egon daiteke ez dakit, ezkontza tradizionala eta, bez, auskalo. Orduan, ideia da mai bakoitzeko kutxatik paper bat hartu, tokatu zaizun gai horren buruz hitz egiten hasi eta momenturen batean ez bakezu zer esan edo, bai, jarriko ditugu galdera batzuk. Lagungarriak edo izan daitezkenak. Eta horrela, 10-15 minutu zaritu, izketan aritu, eta gero denbora hori pasatzen, ba, aldatuko igera, mai ez aldatuko ditugu pertsonak. Mm-hmm. Eta orduan, ba, denbora guztian jende desberdinarekin, eta gai desberdinez arituko dira.
1: Hor, banatu zute goiza eta arratsaldean. Ezberdintasuna da, arratsaldean, bueno, ba, deitu dio zute ikadromoa, ikas, izanen da, edo ikas mintzatzeko, mintza praktika hori ikasi izateko aukera egongo da. Pixka bat, bai parte hartzaileen profilari dagokionez, nori zuzentzen diozute beraz ekimena, hau da, goizean behar bada euskara ikasten ari den horri edo euskara dakien horri, pixka nola, nola izango da hori?
2: Ba, parte hartu dezake, parte hartu nahi duen orok, ez dago itxita, arau bat eta bakarra dago, ez Mintzodromoa denez, euskara ez hitz egin behar da. Orduan, karo, guk bat ditugu A1, A2 mailako ikasleak, eta horiek ere gonbidatuko ditugu noski, garbi utzi diegu, parte hartu dezakete jakina eta gaina animatzen ditugu, baina momentu batean ez badira gai euskara zerbait esateko, ba, haian rol pasiboago bat hartu beharko dutela, ez, eta entzun, eta euskara beste modu batera jaso. Orduan hori gure ikasleen, ni gure ikasleen aldetik hori da jarri diegun arau bakarra, euskara ez hitz egin behar da, eta kanpotik datorren orok parte hartu dezake, eta araua iguala da, euskara ez hitz egin behar duzu. Euskara ez hitz egitera zatoz, jendea ezagutzera zatoz, eta espazio goxo eta segur bat eskainenea dugu, orduan noski komentario batzuk ez dira ongi etorriak izango.
1: Ados, eta ikadromoari dagokionez behar bada ja, ba, bueno, ba, pixka bat, bai, interesa ikan, ikari buruz, interesa duen jendeari zuzenduta egongo da, noski ez da.
2: Bai, hori da, duela buruzaren ez, baina esango nuke duela bizpeir urtea segin jela hemen ika irakasten, ordua, eta iaz egin zuten ikadromoa, haien gandik atera zen ekitasmoa izan zen, eta orduan aurten zalantza duki dugu ea Mintzodromoaren parte egin, ala ez, eta azkenan erabaki dugu ba euskara dena dela. Eta orduan ez ditugula banandu nahi, osea IKA ere bada euskararen parte eta orduan elkarrekin arituko direla mintzodromo berean. IKA dromoan parte hartzeko ba bai jakin beharko zenuke pixka bat IKA nozio gutxi batzuk. Are helburua ez da inundik inora perfecto hitz egitea, katxik gabe hitz egitea, hori ez da izango inoiz helburua, baizik eta bueno, guk espazio bat eskaini nahi dugu. Aritu nahi duen hori aritu dadin. Beraz ez dugu eskatzen ikastarotan egon izana edo horrelakorik ez dugu eskatzen. Gogoa, besteik ez.
1: Oso ongi, gogoratuko dugu, ba, Bidasoko mintzodromoa aikaren eskutik ilaren 21ean, ba, goizez, 11:30 izanen dela goizekoa, aldiz arratsaldean 6:00 aurrera izanen da. Bertan parte hartzeko aurretik izen ematea garrantzitsua da, horretarako irun@aika.eu helbidera idaztea besterik ez dago, edo bestela baitare ba, telefonoz deitzea edo baitare hemendik pasatzea ezta.
2: Hori da, eta gero AEKak jarri du QR bat. Uste dut AEKaren, buruzaren ez da, uste dut AEKaren web horrian dagoela, eta hortik ere izena eman daiteke. Eta gure iritsiko zaigu.
1: Badakizute, baitare, AEKaren web horri aldean, edo eta baitare, kaletik aurkitu ditzazke zuten afitxetan, hor QR kode hori daukazutela, eta bueno, ba, bertatik izena emateko ba, aukera baduzue. Gelditzen zaiguna, Maider da, bueno, azken finean, jende animatzea. Ez bakarrik irundarrak, baita baita gure eskualdeko bizilagunak animatzea, ez da?
2: Bai, bai, noski, guk antolatu dugu, baina esan, bai, bai, ez da irundarrentzat den kontu bat, Hondarribiarrak, Hendaiarrak, Urruñarrak, Lesakarrak, dena konbidatuta daude. Benetan uste dugu espazio goxo eta seguru bat eskainiko dugula, hori da gure asmoa, gainera ba, jana eta edan ere egongo da, ez? Eta horre beti goxatzen dugu. Eta hori, eta animatu, uste dugu oso jende jatorra etorriko dela, eta batere beldurri gabe, lotxari gabe, esan bezala helburua ez da ondo hitz egitea, helburua ez da ezakit, akatsi gabe hitz egitea, hori bigarren mailan, hirugarren mailan edo ez dago. Etorri eta erabili euskera eta ondo pasa.
1: Ba, gonbidapen horrekin galditzen gara Maider, esker mila benetan ba gurean izatagatik, mila esker.
2: Zuri.
3: Antxeta irratia, goizeko kafea, Koldo Nausia.
0: Goizeko kafea.
4: Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.
5: Ara, beraz, ba, hortxe deialdi hori, ba, eskualde mailako, ba, mintzodromoa, goizeko 10 eta bat minutu, ba, pasatxo, ba, gaurko goizeko kafea, amaitzera doa, eta hortxe, ba, beraz, eskualde mailako, ba, deialdi horrekin ostegunean, ba, Irungo San Juan plazan, entzun duzu, Urruñarrak ere, Hendaiarrak, Lesakarrak ere, ba, deituak direla, eta, ba, gaurkoan, ba, esan bezala, egunero bezalaxe, Paula Oskoz lankideari emango diogu lekukoa, baina gaurkan modu berezian, ba, Hendaiako Antxeta irratitik, ba, Irungo estudioetara, han baitugu, Paula, egunon?
6: Egunon, Koldo, zer moduz?
5: Egunon, ongi, ba, hementxe, ba, Hendaiatik Irunera, esan bezala lekukoa pasatuz, eta ez dakit gaurkoan zer duzun, uste dut gainera kirola ere aipamenetan, ez da, aipatu dugu hemen Hondarribia Futbol Elkarteak igoera lortu duela, pozik izango dira, baina errekako eskubaloi taldeko neskek ere bagute zer ospatua, ez? Uste dut.
6: Hori da maiatzaren 3an irabazi zuten liga aurten historian lehen aldiz eta horren ondotik ba asteburu honetan, pasatu berri den asteburu honetan Ardoi talderen kontrako kopako finala jokatu dute eta hori ere, ba irabazi dute, beraz doblete historikoa egin dute eta heldu den asteburuari begira, ba izanen duten bertze hitzordu garrantzitsu bati begira ere ba, garrantzitsua izanen da lortutako garaipen hauek, ez? Eta bueno, ba, hori aipatuko dugu bertze gauzen artean, noski.
5: Ongi da. Ba, mikrofona zuria da, Ba, Paula.
6: Ba, eskerrik asko, zuri, ongi izan.
3: Euskara Bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea.
0: Bidasoa ibaia zeharkatuz, Paola Oskozekin.
3: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
6: Ba, egun on, Antxeta Irratiko entzule guztioi, erran bezala, gaur astelena dugu, maiatzaren 18a, eta 10ak eta 3 ditugu momentu honetan, beraz, astelenero bezala, eta astea ere ongi asteko. Ba, bidasoa, Ibaia zeharkatuz saioarekin hasiko naiz orain, ni Paola Oskoz naiz, eta hurrengo orduetean, Bortziriak, Baztan eta Malerrekako azken berrien inguruan arituko naiz zuekin. Oroitu, astelenetik Ortziralera bitarte entzun dezakezuela saioa, goizeko 10etan hemen, Antxeta Irratian, 89.7 eta 94.0 frekuentzietan. Eguraldiari begiratuko diogu lenik, eta aipatuko dugu, bueno, ba, gaur nahiko egun goibela izanen dugula, naiz eta ateri egonen den, tarteren batean, eguerdi aldean, euria egin dezakela, aintzindu dute, baino bertzela erran bezala. Ba, ateri, mantenduko da, eta eguzkere ikusteko aukera izanen dugu. Naiz eta zeruare, ba, lainotua egonen dena erran bezala. Gaurko bataz bertzekoa ere, ba, 17-18 graduren bueltan izanen da, ba, pixkatu gora egin dute termometroek azken egunekin konparatuz, eta erran bezala, ba, nahiko giro epela izanen dugu, naiz eta zerua gris izanen dugun. Hau erranda, ba, musika pixka batekin hasiko dugu saioa, beti bezala, eta segidan izanen naiz bueltan, gaurko albisten errepasoarekin.
7: Zongrixenkeak itxutu egin ninduen, denbora duenak ez du denbora galtzen.

Goizean goizetik, gauzak, zer, nola, noiz, zergatik. Goizeko 8:00 eta 16:00, astelenetik ostiralera, Antxetik Irratian.

Eta kantonen ondotik beraz basiko gara, gaurko albisteen nagusiekin lehenik eta ibein, aipatuko dugu finalista geldituak ziren Lekaroz batxilergoko bi ikasle taldeetako batek irabazi duela Kaixo Mundua lehiaketako sari nagusia. .eus fundazioak antolatzen duen Kaixo Mundua.eus webune lehiaketaren 7. edizioa bukatu da, eta pasaden ortzirale goizean egin zuten Bilboko ITB-ren egoitzan sari banaketa ekitaldia. Aurten Lekaroz batxilergoko bi talde finalista eta geldituak ziren, eta horietako batek edizio honetako sari nagusia eta garrantzitsuena eskuratu du proiektu erreal honenaren saria. Aurten, batxilergoko kategorian, Lekaroz batxilergoko bi talde finalista gelditu ziren erramezala, eta honako bi proiektu hauekin gelditu ziren finalista, batetik altxukodenda.eus webune egin zuten Leire Uribe Etxebarria Iturriria Erratzuarrak, Saioa Perotxena Danboriena Iruritarrak, eta Izarola Kosta Mari Ezkurrena Iruritarra ere. Bigarren saria, barkatu bigarren proiektua, txokotostatua.eus webunea izan zen Eider Fernandez Garde Elizondoarrak eta Julen Barrenetxea Obregozo Anistarrak egina. Proiektu guztiak aztertuta, epaimaiaren iritziz Lekaroz batxilergoko bigarren mailako ikasle talde horietako lehena izan zen garaile kategoria nagusionetan, eta hartara Leire Uribe Etxebarria, Saioa Perotxena eta Izarola Kosta ikasleek garatu duten altxukodenda.eus webuneak lortu du aitortza. Epaimaiak proiektu horren bikaintasuna nabarmendu du herriko denda txiki batekin elkarlanean garatutako webune arras egokia. Baita, denda batek behar dituen atal guztiak biltzen dituena eta emaitza arras txukuna eskaintzen duena. Baztango irabazleak proiektu erreal honenaren saria irabazi dute beraz, epaimaiaren balorazioa herriko komertzio baten beharri erantzuteko garatutako lan arrasona eta txukuna izan da. Lehiaketako oihartzun handia izan du Euskal Herri osoan, denera 78 ikastetxeek 1413 ikaslek eta 427 taldek hartu dute parte. Edizio honetako berrikuntza nagusia proiektu erreal honenari sariaren sorrera izan da, kategoria arruntetakoak baino garrantzitsuago den sari berezia. Sari honen bidez, sortzen diren webunek behar erreal bati erantzutea bultzatu nahi da tokiko denda elkarte eta ekimenen onurarako. Kaixo Mundua.eus proiektuak erantzun ona ez ezik babes zabala edu erakunde pribatu eta publikoen aldetik, Euskal Teleta Orona, GFA eta Eusko Jaurlaritza gaurko gaur egungo babesleak dira, sari honen babesleak. Hortziraleko sari banaketa zuzenean jarraitu izan zen itb.eus webunean eta ITB-ren YouTube kanalaren bidez, eta 7. edizionen aposturik sendoena proiektu errealen sustapena izan dela ere argitu zuten bertan, berrikuntza honen bidez ikasleen ingurune hurbileko behar bati erantzuten baitiote tokiko denda txikiei, elkartei edo herri ekimenei ikusgarritasun digitala emanez. Aurkeztutako hainbat lanen mailak epaimaia harritu du, adibide garbiena sabeme.eus proiektua izan da, ziberbulinaren inguruko sentsibilizazio eta baliabide teknikoak modu bikainean uztartu dituena. Politeknika Txorierriko ikasleek ziberbulinari aurre egiteko plataforma digitala sortu dute beraz, eta epaimaiak bereziki goraipatu du lan horren izaera profesionala, diseinu zaindua, originaltasuna eta maila tekniko landua izan dituelako. Eta eskualdeko ikasle eta ikastetxe zari garela, ipatuko dugu eskolarteko topaketen 28. urte urrena, Areson ospartuko dela helduden maiatzaren 30. Dantza, salto eta festa heldua topaketa, abesten hasiak dira dagoeneko Leitzagoizu eta Arano Araiso eta Ezkurrako aurrak maiatzaren 30. Ospatuko dituzte aurguraso eta eskolak elkartzen dituen besta. Aurten 28. urte urrena behar bezala ospatzeko egun osoko egitaraua prestatu dute, eta bestan parte hartzera animatzeko bideo ere zabaldu dute. Maiatzaren 30. beraz goizko 11:00 bisitariei harrera egin eta Bortz herrietako kideak nasiz taldeak osatuko dituzte. 11:30 hasiko dira jolasean, eta besta gune bakarrera mugatu beharrean herrian barna zabaldu nahi izan dute. Bortz gune sortu dituzte eta bakoitzean ekintza berezi bat egiteko aukera eskainiko dute. Ordu bat erdiak aldera bukaera emanen diote jolasari, eta orduan banatuko dituzte sormen eta logo lehiaketako sariak, eguardiko ordu bietan herriko plazan elkarrekin bazkaldu, eta ondoren kale jira ginen dute arratsaldeko 4 aldera. Bortzetatik aintzinera jolas kooperatiboak antolatu dituzte, eta 6:00 arratsaldekoa banatuko dute. Indarrak hartuta, musikaren erritmora dantzan aritzeko aukera izanen dute, lehenbizi topaketetako dantza dantzatuko dute, eta ondoren erromeria izanen da. Eguna bukatzeko Aresuarregi goizuetarrei emanen diete lekukoa.

Eta errepasonekin bukatzeko aipatuko dugu Elgorriaga ere UEMAN sartuko dela. Ala pasaden larunbatean udalerri euskaldunen eguna ospatu zuten Otxandion, egun osoko egitaraua prestatu zuten horretarako eta ekitaldi horietako bat UEMAren batzar nagusia. Izaten ohi da batzar nagusian UEMAren ohiko ildo ez eta kontu ez aritzaz gain UEMako kide izateko Elgorriagako udalak egindako eskaere aztertu zuten eta bertan parte hartu zuten alkatek eta zinegotziak eta Elgorriaga beraz Malerrekako herria onartu zen eta horrela 121 udal izatera ailegatu da UEMA eskualdeko 14. Da oraintxe bertan Elgorriaga goizu eta 1983an sartu zen Leitza. Urrengo urtean 94ean Arantza 95ean Areso, 2008ean Bera, 2009ean baita Etxalarrere, Igantze 2012ean Baztan, 2013ean Lesaka, 2020ean naiz eta 2013tik 15ra ere UEMAN egon zen. Donezteben 2023an Arano 2024ean Iturenekin batera, Dona Maria pasaden urtean 2028ean eta Elgorriaga beraz 2026 ontatik aintzinera UEMAren parte izanen da.

Eta kultura zere arituko gara hurrengo minutuetan, lehenik eta behin aipatuko dugu Ribera Beka irabazi dutela Jon Abril eta Asier Gogortza beratarrek. Ribera Beka, Irungo Udalak Bidasoa Ibaiaren eta Memoria Historikoaren eta Mugaren inguruko ikerketa ekintza proiektuak garatzeko ematen du, bi beka eman ditu eta horietako bat bi beratarren Bidasoko toponimia txikia lanarentzat izan da. Asier Gogortzak eta Jon Abrilek aurkeztutako proiektuaren helburu nagusia Bidasoak bera eta Hondarribia Hendaia artean duen tartearen toponimia txikia biltzea da, toponimia horrek eta toki horiek herritarrek ibaiarekin duten harremanaren lekuko, iradokitzen dutenaren argazki bilduma batekin osatuz. Gisa horretara, galtzeko arriskuan dagoen toponimia berreskuratzea dute helburu, eta aldi berean hitz korpus bat biltzeaz gain, toponimia toki horrek biztanletzat izan duen garrantzia edo erabilera jasotzeko balioko lukela diote. Hala, herritarren eta Bidasoaren arteko harremana belaunaldiz belaunaldi nola aldatu den aztertu nahi dute, eta horretan sakondu ari buruzko pertzeptzioak eta ikusmoldeak bilduz. Eta udara begira jarri dira eskualdeko hainbat herritan eta udako bestei begira ere eta horren arira ba Sanferminetako besta batzordea bilduko da gaur Lesakan. Bi hilabete eskas falta dira Sanferminetarako eta hainbat kontu lotzen segitzen dute Lesakan. Kartel eta programaren azaleiak eta aurkeztutako lanak ikusteko eta bozkatzeko aukera izan zuten pasaden astean liburutegian, erraldoi eta buru handien konpartsak ere egina du taldean parte hartzeko gomidapena eta horietaz gainera besta prestatzen segitzeko besta bat Zordea, gaur bertan bilduko da berriz ere, gaur maiatzaren 18 honetan beraz arratsaldeko 7etan herriko etxean. Eta aipatu dugu Sanferminetarako kartel eta programa azal lehiaketarako lanak ikusgai egon direla pasaden astean Lesakan, hori gustokoena edo bozkatzeko aukera izan dute Lesakarrek eta orain ikusiko da ba zein den kartel eta programa azal eta gibelazal irabazlea eta berako bestetako egitarauaren azal lehiaketarako ere ba lanak aurkezteko epea ireki dute. Aurtengo bestetako azal lehiaketaren deialdia egin du berako kultur batzordeak. Lanak berako besta giroa islatu beharko du, nahi duten guztiek parte hartzen aldute eta bakoitzak nahi adina lan aurkezten alditu. Azalean berako bestak 2026 testu agertu beharko da nahi eta ez, bertzelako testurik gabe, formatuario dagokionez, argazkiak edo irudia kolorezkoak izan beharko du, paperean edo digitalean aurkeztu beharko da eta vertikala izan beharko du. Paperezkoaren kasuan, karta zaltzuri baten moduan, modu egokian sartuta entregatu beharko da. Irudien gaia, estiloa eta teknika librea izanen da hori bai, ohartarazi dute ez dutela plagiorik onartuko ez da adimen artifizialarekin osatutako irudirik ere. Genero berdintasunari erreparatzea nahi dute, genero irudikapenean erabilitako irudiek oreka bilatuko dute, rol eta estereotipo tradizionalak azpimarratu gabe, eta sexu arraza adin kultura edo sexu aukeraren arloan ezberdintasunen tratamendu gutxiesgarria saiestuz. Lanak, ekainaren biko eguerriko ordu biterdiak baino lehen aurkeztu beharko dira, berako herriko etxeko bulegoan edo telematikoki egoitza elektroniko bidez, gainerakoan sariduna herri bozketa bidez erabakiko dute, eta urten bi sari emanen dituzte boto gehien lortzen dituen lanak 400 € eta aldizkarirako azalean agertzea lortuko du, eta bigarrenak 200 € saria izanen du eta aldizkarirako kontrazalean agertuko da.

Eta udara begira ere, Bortzirietako udalekuetan izena emateko epea ireki dute, Bortzirietako Euskara Zerbitzuak bi hamarkada daramatza udalekuak antolatzen eta aurtengo edizioare prestu izena. Online eman beharko da maiatzaren 28a, baino lehen maiatzaren 28a zehazkizanen apuntatzeko ondarreko eguna. Udaleku hauetan, 2014 eta 2022 bitartean sortutako aurrek hartzen aldute parte eskaintzen den plazako purua mugatua denez, izena eman nala onartuko dituzte eskaerak plazak agortu bitarte. Bortzerrietan eskainiko dituzte udalekoak Arantzan, Beran, Etxalarren eta Igantzin. Uztailaren 6tik 31ra, 4 aste izanen dira guztira eta izen emateak asteka egiten aldira. Arantzan, Etxalarren eta Igantzin eskolan bilduko dira eta Beran Rekardo Baroja eskolan edota Labiaga ikastolan. Lesakan berriz bestak bukatuta hasiko dira uztailaren 13tik abuztuaren 28ra, beraz 7 aste izanen dira aukeran eta honetan ere asteka apuntatzeko aukera izanen duten. Udalekoak Arriondoan eginen dituzte, konbentuan beraz. Herri guztietan bi ordutegi izanen dituzte udalekoak Arriondoan eginen dituzte, konbentuan beraz. Herri guztietan bi ordutegi izanen dituzte aukeran, izena emateko momentuan hautatzeko goiz

aurgarrian daudela egiaztatzen duten familiek. Deskontuak ezin izanen dira pilatu. Izena erramezala online eman beharko da, komunikazioak.eus webunaren bitartez, eta ordainketa izen emateko momentuan ere egin beharko da txartelarekin. Izen emateko epea bukatuta, ezin izanen da apuntatu. Eta bertzelako udalekoak ere izanen dituzte Lesakan, beti gazte elkarteak mugi multikirola udalekoak antolatu baititu, hirugarren urtez segidan. Mugi multikirola udako kirol kampusa eskainiko dute hirugarren aldiz Lesakan, abuztuaren 3-7 eta 10-14 bi astez jarraian beraz, 2012 eta 2018 urteen artean sortutakoentzat bi urteak barne. Beti gazte elkarteak antolatu ditu erramezala Lesakako udalaren laguntza. Izena emateko epea uztailaren 3 arte zabalik dago, 696-80-18-86 telefono zenbakira deituz, edo idatziz, edo beti gaztek izena emateko prestatu duen formulario bat betez. Hori, betigazte.net webunaren bitartez eskuratu daiteke, eta hori bera betez egin daiteke izen ematea. Astebeteko bi txanda izanen dira, eta bietan parte hartzeko aukera izanen da, edo batean edo bertzean. Beti gazteko bazkideek aste bakoitzeko 50 € ordaindu beharko dituzte, eta bazkide ez direnek berriz 60 €, gainera nahi arrebengatik ere 10 € deskontua izanen dute familiek. Kirol udalekoak goizez izanen dira, astelenetik ortziralera, goizeko 9:30 eguerdik 2:30. Zalantzak argitzeko ere, telefono zenbaki bereran deitu edo idatzi daiteke, errepikatuko dut, 696-80-18-86. Eta mantxalek ere beran pres ditu udalekuetan izen emateko epea. Gaztetxoentzako udako proposamenak ugaritzen ari dira, eta berako mantxale menditaldeak ere egindu berea. Mantxalek 2013 eta 2018 urteen artean jaiotako aurrentzako udalekuak antolatu ditu, bi urteak barne eta beran izanen dira uztailaren 6-21. Goizeko 9:30 eguerdik 2:00 bilduko dira, eta plazak mugatuak direla jakinarazi dute. Ordutegi horretatik kanpo, 8:30-9:30 aurrentzako gune bat ere irekiko dute, gurasoek udalekuen ordutegia baino lehenagotik eraman nahi badituzte. Astelen honetan, hau da gaur bertan irekiko du mantxalek izan emateko epea, eta ekainaren 8 itxiko du plazak bete arte, aur bakoitzeko 125 € ordaindu beharko da, eta nahi arrebentzako tarifa bereziak dituztela ere jakinarazi dute. Bertzalde aur kopuru nahiko apuntatzen bada, aurten abuztuan ere udalekuak egiteko intentzioa dute, abuztuaren 10-28. Informazio gehiago nahi izanez gero, irubebikoitz.mantxale.com webunean sartzen alda, edo mantxale taldea udalekuak @gmail.com helbidera idatzi.

Kiroletik, astelen eta ostiralero, arratsaldeko iruetan, Antxeta Irratian. Bidasoa Zabaleko kirol munduko aktualitatea Jean-Pierre Jarokarena eta Paola Oskozen eskutik. Kiroletik, Antxeta Irratian, astelen eta ostiraletan, arratsaldeko iruetan. Noiz nahi, kiroletik.eus atarian.

Eta hain zuzen ere kirolaz mintzatuko gara hurrengo minutuetan eta futbolaz zarituko gara lehenbizi, badakizuen bezala, gaur labur-labur aipatuko ditugu, asteburuan eman diren emaitzak futbolari dagokionez, Euskaldeko futbol talde nagusiei dagokionez, eta bihar izanen dugu aukera, beraien ahotsetatik aditzeko hain zuzen ere balorazioa eta emaitza horren balorazioa entrenatzaileen ahotsetik. Batez ere Gipuzkoako ligan ari diren bitaldeekin hasiko gara, gizonen Orezko regional mailan Beti Gaztek banako berdinketa erdietsi zuen partiduaren bukaeran Zumaiakoren kontra aukera izan zuten garaipen eskuratzeko ere, baina azkenean ez zen posible izan eta berdinketa horrekin edo puntu banaketa horrekin konformatu behar izan ziren lesakarrak. Gizonen Ohe Regionaleko lehen mailako igoera fasean berriz gure txokoak utxe da hiru galdu zuen pasaden ortziralean Oiartzun beren kontra. Eta Nafarroko ligan lehen maila autonomikoan Donestebek bina perdindu zuen Peña Zagresarekin, Baztanek berriz bi eta bat galdu zuen Kantolaguaren kontra.

Eta futbola zari garela aipatuko dugu Gorka Goñi Elbeterrea, Elbetearra, gogoan izan dutela Nafarroko neskagazten futbol selekzioen arteko partidan. Castejongo zelai berriaren inaugurazioan Nafarroko 15 urtez betiko selekzioarekin aritu dira Baztan futbol taldeko Leire Zapata, Beti Gazteko Arane Silveira eta Alazne Altxu eta Migo taldean ari den Janire Sarobe Elizondoarra. Castejongo zelai berria inauguratzeko 15 urtez betiko nesken arteko partida jokatu zuten pasaden hortzegunean alde batetik Iruñerriko selekzioa eta bertzetik Nafarroko bertze eskualdetako selekzioa. Azken honetan aritu zen Baztan futbol taldeko Leire Zapata Arizkundarra, Beti Gazteko Arane Silveira Lesakarra eta Alazne Altxu Igantziarra eta Migo taldean ari den Janire Sarobe Elizondoarra. Partida banako berdinketarekin bukatu zen eta partidaren aintzinetik bi taldeetako jokalariak, laguntzaileak eta entrenatzaileak Baztan futbol taldeko Gorka Goñiri animoak emanez pankarta zelairatu zuten meningokoko sepsiak jota bi hankak eta beso bat galdu du 17 urteko elbetearrak. Eskubaloiari dagokionez, hasieran aipatu dugun bezala, maiatzaren 3an liga irabazi zuen Errekako emakumeen eskubaloi taldeak eta historia egin zuen lehen aldiz. Hori irabazita, bi aste berandugo kopa ere irabazi du atzo Ardoi taldearen kontra kopako finala jokatu baitzuten Zizur Nagusian zailagoa zen erronka eta lortu ere egin du. Beraz dobletea egin da, doblete historikoa pozik dago taldea, lortutako gauza guztiekin eta garaipen guzti horiekin denboraldi honetan eta prest dago beraz asteburu honetan Errenterian jokatuko duten sektoreko txapelketaren atarian doblete historikoa lortuta horri ere aintzin egiteko.

Pilotari dagokionez, aipatuko dugu 19 herrik eta ia 800 pilotarik hartuko dutela parte Nafarroko 56. Herriarteko pilota txapelketan. Nafarroko herriarteko pilota txapelketaren 56. edizioaren aurkezpena egin zuten pasaden maiatzaren 14ean Iruñean, Nafarroko Pilota Federazioko eta parte hartuko duten zenbait herri eta ordezkariak bertan izan ziren, txapelketa txikian Baztan, Bera, Donestebe, Goizueta, Leitza eta Lesaka izanen dira eskualdeko ordezkariak eta txapelketa handian Leitza izanen da. Soliek denera 19 herrik eta 487 pilotarik hartuko dute parte maiatzaren 23 eta 24ko asteburutik aintzinera, beraz asteburu hontan hasiko da eta finala kustailaren 4an izanen dira Iruñeko Labrit pilotalekuan. Herri arteko txapelketan dian 8 herri lehiatuko dira bi multzotan banatuak. A multzoko buru izanen den Leitza da eskualdeko ordezkari bakarra, multzo berean izanen ditu Ultzama, Larraun eta Brainain be. Barkatu Barainain, B multzoko buru Lizarra izanen da eta Esteribar, Betelu eta Tafalla ere ariko da berekin. Herri arteko txikiari dagokionez, hiru multzutan banatutako 18 herri ariko dira, A multzoan Bera izanen da multzo buru eta Barainain, Altsasua, Leitza, Agoitz eta Tarrabia ariko dira berekin. B multzoan Ultzama izanen da, buru eta Esteribar, Arbizu, Baztan, Donestebe eta Lesaka ere ariko dira, eta ze multzoan azkenik Goizu eta izanen da multzo buru eta Betelu, Oltza, Irurtzun, Larraun eta Lizarrarekin batera ariko da. Andrea Lusarreta, Nafarroko Pilota Federazioko presidenteak aurkezpenean aipatu zuen, herri arteko pilota txapelketak txikienei aukera ematen die, pilotan jokatzeko eta belaunaldi berriei segida emateko baliagarria da. Kompetizioaz gain, herri-zerri parte hartzea eta gure kirolaren nortasuna sustatzeko garrantzitsua dela ere aitortu zuen. Eta bukatzeko xakeaz ere arituko gara, izan ere nazioarteko xake txapelketa berrestukuratuko dute Lesakan Javier Oiartzabal zenaren oroimenez. 1984-tik 2003 urtera, 10 urtez segidan, nazioarteko xake aktibo txapelketa antolatu zuen Lesakako Beti Gazte elkarteak. Orduan antolaketa lanetan eta xakean jokatzen aritzen zen, Javier Oiartzabal Altzugarai Lesakarra joan den urteko urrian hiltzen, 54 urte zituela, eta bere oroimenez, txapelketa hori berreskuratu du Beti Gaztek 23 urte beranduago. Beraz, ekainaren 20an jokatuko da Lesakako 11. nazioarteko xake aktibo txapelketa Beti Gaztek antolatua, Lesakako udalaren, Hondarribiko Marlaska xake taldearen, Gros xake taldearen eta bertze zenbait erakunderen laguntzarekin. Txapelketa Elofiderako baliagarria da, baina federatu gabeko jokorako ere gune bat prestatuko dute eta sariak zozketatuko dituzte bertan. Izen emateko azken eguna ekainaren 17 izanen da eta horretarako posta elektronikoa bidali behar da torneosxake@gmail.com elbide elektronikora. Ekainaren 20an, larunbatean goizeko 9etan izanen da itzordua Lesakako udal pilotalekuan eta 7 da jokatuko dituzte. Saribanak eta guardiko orduak eta 10 aldera eginen dute lehen sailkatuak 200 euro eta garaikurra irabaziko ditu, bigarrenak 125 euro eta garaikurra eta hirugarrenak 75 euro eta garaikurra. Kategorien araberako bertze sari bereziak ere izanen dira, araudia, inzenemateak eta informazio guztia irubebikoitz.betigazte.net webunean eskuragarri duzue.

0: Nora ezak, zora biatu ezaitzan, Iparrorratza, Antxete Irratian astelenetik ostiralera, arratsaldeko oren batean.
1: Ba, honekin guztiarekin gaurko saioaren bukaerara ailegatu gara, bihar bueltan izanen naiz berriz ere leku eta ordu berean, Bidasoa ibaia zeharkatuz, saio berri batekin oroitu astelenetik ortziralera, goizeko hamarretan hemen Antxeta Irratian 89.7 eta 94.0 frekuentzian lurraldeak lotzen segituko dugula. Hala ere, ez naiz guzti zagurtuko gaur astelena denez, badakizuen bezala guardiko orduetan bueltan izanen naiz, Jean-Pierre Arokaren erakidearekin batera, kirolaz mintzatzeko kiroletik saioan. Eguerdik orduatetan izanen da, beraz, itzordua arratsaldeko hiruak bitarte. Izanen gara, kirolaz mintzatzen, asteburuan gertatutakoa errepasatzen, eta beraz, ba hortxe duzue berriz ere gurekin gaurkoan itzordua. Bitartean orain musika pixka batekin utziko zaituztet, eta oroitu 11 puntuan Euskal Irratietako berri saila izanen duzuela, Intzarrietarekin ondotik krakada saioa ditzeko aukerare izanen duzue, Lizar Elexpuru lankidearekin. Beraz, horrekin utziko zaituztet, nire partetik bertzerik ez, oroitu eguerdik orduetan bueltan izanen naizela, bitartean beraz ongi izan eta gero arte.

0: Goizuntan, Seaskako 31 guraso eta irakasle Ziburun, Pierres Lartzabal kolegioaren aitzinean elkartu dira, Frantziako Hezkuntza Nazionaleko bi ikuskatzaile ziren joatekoak inspekzio bat egiteko bi egunez kolegioan. Seaskak pairatzen duen egoera ikusiz, postu berririk ez onartzea edota basoa euskaraz pasatzeko debekua, ikuskatzaile horiek ez direla ongi etorriak salatu dute guraso eta irakasleek, errektorearentzat gutun bat helarazi diete Seaskako ordezkariek eta ikuskatzaileak segidan joan dira. Alen Iriarte Euskal Elkargoko presidente izendatu ondoan arratsuntan eginen da hiriburuko kontseilua, auzapez berria izendatuko dute 6:30etan emanada hitzordua. Elkarretaratzeak egin ziren atzo Euskal Herriko herri ezberdinetan transfobia eta homofobiaren kontrako egunean 150 bat pertsona ziren Baionan, gorroto diskurtsoen kontra eta anistasunaren alde. Eta 500 bat pertsona ziren aldiz larun batean Baionakoka eta anistasunaren alde. Eta 500 bat pertsona ziren aldiz larun batean Baionako karriketan errepresioaren kontrako manifestazioaren karietara, errepresioa oro har handituz doala azken bi urteetan salatu zuten mugimendu politiko eta sozialetako militante ezberdinek, ondoko auziekainaren bian izanen da U14 kolektiboko laukide epaituko dituzte Baionan. ELB sindikatuak gaur pauen iraganen den PAK kontrolei buruzko bilkura boikotatuko du, gaurko bilkura kontrolen bateratzeari buruz izanen da, Bizpahiru kontrol izan ordez urtean bakar bat izan dadin. Baina sindikatuak salatzen du hori ez dela bortxaz simplifikatzea, horrez gain PAK kontrolak dira hor bakarrik aipatzen, baina ondoan beste kontrol batzuk ere dituztela adierazi dute, MSA edo kalitatezko sormarkenak adibidez. Joan den astean zentzugabe keria administratiboa jadanik salatu zuen ELB-ek papereriaren biderkatzearekin eta gaur beraz sindikatukoek ez dute bilkuran parte hartuko. Oriok, Benito Lertxundi omenduz itxi du Barda balearen eguna. 125 urte bete dira Orion Euskal Kostaldeko azken balea harrapatu zenetik. Urtemuga bereziaren inguruan, Orioko herriak tatokiko eragilek kasik hilabeteko egitaraua prestatu dute balearen eguna ospatzeko sedearekin, eta programaren mugarri nagusietako bat izan da Benito Lertxundiren omenez eginden kontzertua. Antzinen Matxin Legiza.
1: Lertxundik berak hautatu formularekin hau jabez batza batzuk eta Gipuzkoako Etinkarnatus Orkestra famatua dela 13 urte ikusitako formula bat izan zen Bardakoain muntatzeko enbeiain txinparta orkestrako zuzenaria den Miguel Zeberio.
2: Kasu honetan bildu ditugu batetik Donazarreko eta Garazi ingurukoak, Iparralai, Tolosako ikastolakoak eta Donostiako EASO abez batzakoak. Eta baita ere, azken kantuetan, bertako musika eskolako gaztetxoak esperientzia azpagarri da, eta olako aukera ukaitea, ez da edon horrentzako eskuragarri eta egunerokoa ere.
1: Mila berreun bat jende publikoan loriatuik, taula gainean ziren kantariak bezalaxe.
3: Bizki konten ginen denak?
4: Indartsua.
5: Ba, nik bizki maitatut ere, zenda ikusut itzaltzuko bardoan Benito Lertxundi, eta beste kantuatzetan ere Benito Lertxundi ezen nigarrez, eta piskatun kigarrezen, eta dinderarik eszenaren gainat, be nigarrez ari zen ere,
1: eta... Eta emozioa etzen falta ez, bi horren pasa iraundu ikuskizunak, lehen partean 16 kantuz osatutako kontzertua, eta gero, omenaldi ofiziala egindakote Benitori. Benito Lertxundik, nola gira?
6: Bueno, unkitu eta bagizu. Bizkan ere honetik ateria. Txusen bihotzera doan janaria. Otarako joera izan dut bizka bat unez imitzea. Bizi berri bat ematen bezalari naiz, eta gainera, nire somai kantuekin adiskidazen ari naiz. Eta hori, bide hori da bizkito da. No?
0: Eguerdi untako ondaizuela magazinean Bardako kontzertura eramanen zaituztegu berriz ere. Azokaroaren baitan bestalde larrialditik iratzarraldia mai ingurua eskainiko dizuegu arratsontan Euskal Irratietan 7etan Intza Gurrutxaga, Eneko Gorri eta Iñaki Urrebaso izanen dira gonbidatuak. Pilotan ezkerparetan buruz burukako txapelketaren finalerdietan Artolak irabazi du Lasoren kontra 22 eta 13 eta Dariok Larrazabalen kontra 22 eta 8. Finala maiatzaren 31an jokatuko da Iruinean eta trinketean Garaziko lehiaketaren finalerdiak izanen dira atxaldeuntan lauetatik goiti, Larretxea eta Gisandut Lafit eta Lujoren kontra eta Espinal eta Piaje Etxeberri Hospital eta Larren kontra.
3: Maiatzuntan besta da Makeako Deko Kulturenkon. Barneko apainketa, saloineko muble, muztikasare, eskulan, jeatzaileen oialeria. Ipar Euskal Herrian den eskaintza zabalena ohituko duzue. Sorkuntzak eta dendaritzako atelierak ere Sigma markako josteko tresnak. Eta hor dago, maiatzaren 30an jezio hautsiak eskulan eta eskaintza desberdin ainitzetan. Deko Kulturenkon Makean.
4: Iparaldeko orkestrako musikariak eta koroak hiru kontzertu berriren entzutera gomitatzen zaituzte. Bozak kobren soinuekin hasiko dituzte programa soragarri baten karietara. Maiatzaren 29an Ostiralean Ortzaizen, maiatzaren 30an Larunbatean Itxasun eta maiatzaren 31an Igandean Baionan. Kitoik 22 urtezpekoentzat eta gainerateko entzat 12 eurotik goiti. Erreserbak osepb.eus webgunean.
7: Euskal Irratiak webgunea.
0: Eguerditan izanen da berrizail nagusia, tan artean segitzen dugu kantu eskaintzekin julen.
8: Bai, eskerikan isintza jarri arteraetan deizugu eta jarrikitzen deizugu. Ba, beitutu, kanto ez humait haidu erran bezala ez gara betirako kantoia adibidez behazale batek entzun nahi zin be plaza entako eta ondotik urtebi bat ospatuko dugu laik zala eska.

Ixakara eta Zukamainden ez gara betirako kantoia hortan bego bi urtebu ospatzeko aldi hundan hori nezeren zubiko aliz beroita hamasei urte egun eta eta onzuruneko manies egun urte egun horrentako kantoe bat eskenik zaizie lasako jan en partez urtebu hun mesia entzundezagun ordin euskarin bizi kantoia ekilan hau Salvador eta Hidoiek emaiten nien kantoia dugulak.

Euskal Inbizi kantoia Salvador eta Hido egintinen zuten hor eta hoi bi urtebu ospatzeko harri batez bitxoien egiteko ordin Lasako Jean-Len Partez en Esteren Zubiko Aliz egun berruita hamasai urte ospatzen behitutzu eta onzuruneko manies egun urte ospatzen behitutuk ordin entzuten gintin Salvador eta Hido kantoe berri baten gana jungitin uai Zuzara izena diana gora musika taldiak eta kantu saldak taldiak eman Manik Aiora Renteria ekin batetan, ez? Emaizeko kantaia ekin batetan entzuten dugu, ordin Zuzara kantoe berri hau klip batekin argitaratuk izan dena Alzheimer apairatzen dien seni tartekuei babesa emaiteko kantoia delaik.

Zu zara kantoia gora musika iura renteri eta kantu salda taldeke emaiten ziena hoi alzaimeren kontrako edo dienen seniden senidei sustenguz eginik izan den kanto eder bat klip bat ekilan ibali mauzie balio du ikustia are berize urtebi bat ospa dezagun esterri subiko aliz bon egin eriteko bi aldiz ukendu kanto ebat onzuroneko manesente manesentako eta kanto ebat baizik aliz entako eta hau du surdin bi gerena esteren subiko aliz urte buhun aldi huntan eskenik zaizulei garaziko Bernadette en partez altzuk utarrak dutugen zuten lili eder bat kantoiek ilan

ibili eder bat ez ziren zubiko aliz zuetako eskeni kaltsukutarek taldien eskuti garaziko Bernadette en parte zue urtebu jantako ordinaliz urtebu hun jarrek itzen dugu gorka urbizu engan anjungiti netorkizun agilenean kantoia juin lanin aidena entako bipoti eta bibahi mesia ekilan zeik kantoe hau eskenik

Etorkizuna girenean, kantoia ginenean, kantoia ginen zuten hor, eta hoi juin lanin ai denai eskenik behar lanin ai beita bi behi eta bi poit mesia ekiran iganazi behar gynin. Hale azken kantoia entenoia dugu, azken kantoia egunko, bihar arazinengia, bon, azken kantoia ez egunko, etxitez, eta egunko kanto eskaintzetan hobeki eraiteko, beste kantoik izanen behita egiran kurtsin, ez inkieta, jara egitzen egu klasiko, batekiran Benito Lertsunien kimu bat zuen zan.

Kion bat zuhaitzan, kantoia benito lertsundi, guninen zuten hor eta hunekinan dugurentuko goe egunko. Kantoe eskaintzak eskerikaniz gui beha egonik bihar rajinen gia hamarun eta egoite berize eman kizun hunentako.

0: Euskal Irratiak.
1: Arroka gara elikastolak bere bigarren udaberriko afterwork gaualdia antolatzen du.
2: Noiz?
1: Maiatzaren 29an ostiralez.
2: Nun?
1: Itxasuko balakio estatuan, biztan dena.
2: Zerra programan?
1: Bostetatik goitik jakada eta jokoak.
3: Barba papa, mataniak, kukiak,
4: Seietatik goiti diantzi azoka.
5: Sik eta merke.
1: Zortietatik goiti, konzertua, hartzamentzik antzaz taldearekin.

0: Maiatzean azokaroa, Ziguruko azokaren atarikoa, Argia eta Baltxanen eskutik Euskal Irratiak eta Euskal Kultur Erakundea partaide.
1: 18an Euskal Irratietan Argiarekin elkarlanean larrialditik iratza galdira mahai inguruan Eneko Gorri, Intza Gurrutxaga, Iñaki Lurrebaso.
0: 22an Baigorriko Bixentanean Playback Miren Amurizaren bertso saio literarioa, Miren Artetxe eta Magian Etxoperena bertsolari eta Paule Bilbao musikari.
1: 28an Donibaneko Mediatekan Deiadarra Aritz Ibarraren liburuaren aurkezpena.
0: Maiatzean azokaroa, ekainean azoka, euskaraz baikara.

0: zortzean txirriztu. Lurrera erortzean salto, ta horietara joan guenitzateke berriz.
1: Euritan da guti, joanota guti izanen dela asteuntan aipatuko dugu istantean, eguardi baita euskal irratietan, berrien tenoria, intzarrietak aurkezturik.

0: Eguerdion, goizuntan Seaskako 31 guraso eta irakasle Ziburun Pierres Larzabal kolegioaren aitzinean bildu dira. Frantziako hezkuntza nazionaleko bi ikuskatzaile ziren joatekoak inspekzio bat egiteko, baina sarrera oztopatu diete, Seaskak pairatzen dituen trabak salatu dituzte ekintza honen bidez. Karrikara protesta egitera ateratzen diren pertsonen kontrako errepresioa areagotuz doala salatzeko manifestazioa iragantzen larunbatean Baionan, 500 bat pertsona bildu ziren eta ekainaren bian U14 kolektiboko laukideren kontra Baionan izanen den auzia salatu dute besteak beste. Mugaz gaindiko trail estazioen labela sortuko dute laister, Euskal Trailen karietara elkarrizketatu genuen Antxon Kurutxarri Baigorriko auzapeza eta gaia aipatu zigun, entzunen dugu berri hauetan. Baina lehenik karoa, Kristo.
1: Zeru hau deitxua, euri guti edo bate, bakarrik Santagrazin behar bada oraindik, baina garbitu joan entzauku zerua astiantzear, arratsaldeuntako 19 gradu eta horre, temperatura edo termometra goitituz joanen zaukula astiantzea 30 gradotarat heltzeko ostiralean. Seaskako irakasle eta gurasoek inspekzioa egitea ukatu diote errektoretzako ordezkaritzari goizuntan Ziburuko Pierres Larzabal kolegioan.
0: Frantziako hezkuntza nazionalak inspekzioak azkartu ditu hezkuntza pribatuan Betaham aferaren ondotik. Printzipioz inspekzioen aurka ez badira ere, Seaskako irakasle eta gurasoek kontraerran bat txalatu nahi izan dute, ekintza hori azaltzeko bi arrazoi nagusi azpimarratu dituzte Antxon Etxeberri Seaskako kolehendakaria da.
2: Bi kasu dira, lehenik azterketak eskolazko gaia, hor zinez egoera blokatua da. Ikusten ditugu Txipareko liseokoak errandute eskolaz pasatuko dutela matematikako azterketa, eta beraz kopiak eskolaz zanen dira, eta momentuz erraiten dute ez dutela zuzenduko. Beraz hori ez dugu unartuko, burraso gisa eta elakaste gisa. Eta bigarren gaia, dindar erri watxen zin, naiz eta kopuruak handitzen dira, kolegioetan eta liseoan, hirurogo eta 10 gazte baino gehiago izanen da helduen txartzean, erraiten dute ez dutela emanen posturik. Zero postu, hori azken ogoi urtetan ez da sekulan iritsi horako berri bat, hor ikusten dugu zinez hor ere blokatua dira, idekituko dugu hor beste klase bat, hor Etxepare liseoan, lise profesionalean, rektoreak errandigu, eman digu baimena idekitzeko, serviz a la person de la kortan, eta aste honetan erraiten digute ez dela posturik.
0: Eta horrekin batera heldu diren asteetan mobilizatzera ere deitu dute besteak beste ekainaren seian Bordelen. 41 urteko gizomat zauriturik atxemana izan zen larumat goizaldean, Miarritzeko aireportu ondoan, lekukoen bilari da Baionako komisaria gertaturiko argitzeko, larriki zauritua zen gizona eta loizbetea Baionako ospitalera eraman dute. ELB sindikatuak gaur pauen eginen den PAK kontrolei buruzko bilkura boikotatuko du. Gaurko bilkura kontrolen bateratzeari buruz izanen da, Bizpairu kontrol izan ordez urtean bakar bat izan dadin. Baina sindikatuak salatzen du hori ez dela bortxaz simplifikatzea, lan gehiago izanen baita egun hortan. Horrez gain, PAK kontrolak dira hor bakarrik aipatzen, baina ondoan beste kontrol batzuk ere badituztela salatu dute MSA edo kalitatezko sorbarkarenak adibidez. Azkenik, sindikatuak salatzen du ere berritasun bat aipatzen zaiela laborariei, baina legean sartua dela jadanik neurri hori. Joan den astean zentzugabekeria administratiboa jadanik salatu zuen ELB-ek papereriaren biderkatzearekin, eta gaur beraz sindikatukoek ez dute bilkuran parte hartuko.
1: 30 bat taldek deitua zuten larun batean Baionan iragantzen manifestaziora.
0: Errepresioaren kontrako manifestazioa zen, horietan parte hartu dute Jardun Ipar Euskal Herriko Kontseilu Sozialista, U14 Ostia Sarea, Jacuz lagundu edota blokatu bezalako kolektiboek besteak beste geltokitik abiatu zen desfilea auzitegian bururatzeko eta antzinen Kristofarotzarena.
1: Borroka da bide bakarra, errepresioa borrokatu, errepresiorik ez, oiukatu dituzte Baionako karriketan larun batean, azken bi urte hauetan, Frantziako justizia eta poliziaren ganik emendatzen ari den errepresioari ez erraiteko. U14 kolektiboko garazi.
3: Bai, azkenan ikusten dugu errepresio hori antolatua dela, estatuaren gandik, estatuak beharrezkoa du, orden sozial hori mantentzeko errepresio hori ezari militante ongan, antolatzea ekiditeko, azken finan, eta ikusten dugu guk ere bai manera antolatu eta oso batean erantzun behar diogula errepresio horri.
4: Ipar Euskal Herriko mugimendu politiko eta sozial ugaritako militanteok azken garaietan errepresioaren gogortza pairatzen dugu. Eta egoerak gogortzen segituko duela dirudi.
1: Eta fenomeno hori orokortzen ari dela baiaztatu du ere Ostiasareko Patxik.
5: Hor, adibide ona duela guki maiatzaren batean hiru pertsona atxilotu dituztela. Komisaldegiaren aitzinera joan direlarik aterat ditezen aldarrikatzerat, segidan bortizki aizatu dituzte. Eta beraz horrek erakusten du, bai, bertzire azkartzen dela errepresioa edozoin momentutan, gaur ere manifa hasi aintzin ere pertsona bat atxilotu dute. Eta beraz, bai, argiki ikusten da gogortze hori.
1: Jakin U14 kolektiboko laukidek dutela ondoko auzia Baionan pairatuko ekainaren bian, Uztailaren 14aren karietarat ezpeletan egin mobilizazioaren ondorioz atxilotu zituzten gazteak dira deituak.
0: Eta elkarretaratzak egin ziren ere atzo Euskal Herriko herri ezberdinetan, transfobia eta homofobiaren kontrako egunean, 150 pertsona ziren Baionan, gorroto diskurtsoen kontra eta anistasunaren alde LGBTQIA plusarearen behar azpimarratu zuten, kontrako jarrerak salatu eta egoera ezberdinei aurre egiteko. Osasun arloaren euskalduntzeko pausuak zein dira gaur egun osasun arloan euskarak ez du toki ofizialik eta langile batzuek euskalduntzearen aldeko pausuak eraman nahi dituzte. Joan den otsailean Euskal Herrian euskarazek manifestu bat idatzi zuen osasun zentroetan lehentasunez euskara erabilia izan dadin eta osasun arloko 115 langilek izenpetu zuten dokumentua. Horren ondotik dinamika berri baten sortzeko sedea dute batzuek goizberrin goizuntan San Berterretxe medikua gonbidatu dugu eta jakin arekin egin elkarrizketa entzuteko parada ukanen duzuela Euskal Irratien webgunean. Itzordu batzuk ere, Batxarte konpainiak biozketa ikusgarria eskainiko du alde batetik atxaldeuntan Luson, dantzantzerkia eta txontxongiloak uztartzen dituen ikuskizuna da, haurtzaroa zauri ikusezinez eta falta dena konpontzen saiatzen den maitasuna hitz egiten duena, Arrisuri gelan izanen da atxaldeko ordu bit erdietan. Eta azokaroaren baitan, larrialditik iratzarraldia, mai ingurua eskainiko dizuegu arratsuntan Euskal Irrati etan zazpietan, Intza Gurrutxagaeneko Gorri eta Iñaki Urrebaso izanen dira gonbidatuak.
1: Mugaz gaindiko trail guneak labela sortuko dute laster.
0: Euskal Trail lasterketetako probak iragantziren Baigorriko ibarrean asteburuan eta Antxon Gurutxarri Baigorriko auzapezak aipatu zigun joan den ostiraleko Hondaizuela saioan, mugaz gaindiko proiektu hori laster gauzatuko dela entzun dezagun.
6: Ba orain arte, baziren bost trail estazio batzu, hemen basena baren bat, Nafarroan bi eta Gipuzkoan bi, bakotxak bere bizi autonomoa zuen, guk uria lotua zen stazion de trail frantxez areari, eta ez ginen baita espada biziki kontent egiten zenaz, eta horan deliberatu dugu sortzea gure label bat, label berri bat, gure ahemanak indartuz, trukatuz gehiago, eta orduan Sakana, Tolosaldea, Gorbeia, Segama eta Baigorri, bostek bat eginen dugu Euskal Herriko trail guneak label bat sortzeko, stazion de trail existitzen den bezala. Hala, ukanen dugu logografia bera eta bar, orduan haigiran tolatzen, mendia guretzat da anaitasun edo aizpatasun gunea, hor, jostagunea da ere, hartzainentzat eta bizigunea da ere. Bala, segitzen dugu gure mendian tolatzen.
0: Oroiteraziko dugu, aurtengo ultra trail lasterketa eraman dutela, Agiesaldeko Teo Zorianok eta Senpereko trail elkarteko Kajol Juartek, Segama Izkorrin bestalde Tov Alexanderson Suediarrak hautsidu emazten marka, eta Eluzin Elazaui Maroko arran hausitu da iaz bezala gizonezkoen lasterketan, eta azkenik Galesko Snowdonian Beñat Magmiz Olsiberutarrak irabazidu proba, 163 kilometro burutu ditu 22 oren eskasean. Yeah.
7: Maiatzuntan besta da Makeako deko kulturenkon. Barneko apainketa, saloineko muble, muztikasare, eskulan, kreatzaileen oialeria. Ipar Euskal Herrian den eskaintza zabalena aurkituko duzue. Sorkuntzak eta dendaritzako atelierak ere Sigma markako josteko tresnak. Eta hor dago, maiatzaren 30an, jesio hautsiak eskulan eta eskaintza desberdin ainitzetan. Deko kulturen kon, makean! Maiatzaren 20an Luson Biozketa Batxarte Dantza Konpainaren euskarazko ikuskizuna. Numan eskatoak ikusezinarekin hitz egiten daki, eta aitaren bihotzaren bila abiatzen da. Bost urtetaik goiti, argibideak eta txarteltegia kultura erdiko marratxoa peibazk.fr-en. Euskal Elkargoak antolaturik.
8: Irakur kasko desafioan parte hartu. Euskarazko irakurketa biziaraz dezazun. Nola? Desafio kolektibo bat gaindituz. Denen artean, 300 liburu irakur ditzagun irailaren 30an zin. Eleberriak, komikiak, saiakerak, liburu guziek balio dute. Bakarrik edo lagunekin, bategin abenturarekin. Dena idekia den desafio handionean aktore izan zaitez. Setasunak eta liburu gomendioak irakurkasko.eke.eus atarian.
9: MCP Basque josteko masinak gune berri batean aurkiditeizke. Bardozeko liliren lanana fedendan. Maiatzaren 22an, 6 amekak arte, sortzaile eta artesau gintzako merkatua eginen da lanana fedendan. 6 amekak arte, sortzaile eta artesau gintzako merkatua eginen da lanana fedendan. MCP Baskek main bat atxikiko du Sigma markako tresnekin, Euskal Herriko marka famatua, ikusten ahalko dira, entxeatzen eta erosten ere bai. Jakin, maiatzaren 22an, josteko tresnak diagnostikatuak izaiten ahalko direla kitoik, eta konponketak behar balima dituzte, eunaindako 10 prezio apaltzea okeiten ahalko duzuela.
1: Euskal Irratiak webgunea.
0: Eguerdi tardietan egiren dugu berrien bilduma bat, eta abiatzen dugu Ondaizola saio hartzen Letona. Eguerdion.
10: Eguerdion bai intza eta eguerdion, eh? Entzuleak Ondaizela emankizuna guaxein zinusien bezala. Arroz dugu pundunio bat, eiten ze kontatzen dute berazaro ikerleek gorko eta ondoko egunentzateara. Lainoak odeiak nausitu edo zeru pixkat bitxia dugu eguzki sartze batekin hemen Dona Paulen, baina ara edo ikerleek kaso eginez egun grisa izanen dugu, ze izanen beste munduko aize ufalderik itxar bazterrean. Eraz, naiz eta irudiek beste gauzatzuk erakusten diguten. Biak, aste artea eta egun partegatia izanen dugu argitze eta udai edo lanbroaren artean 19.2 ozke inguroietan izanen ditugu. Termometroak aste azkenean, ebe eguzkia nausituko da goizetik, ogoi ozketan izanen ditugu, apalenak itxas bazterrean, barnek aldean, 19.00-etan, 20.00 ozketara iritsiko direlarik, gorenak eta ostegunan eguzkia nausi egun guzian ostiralerako ere berten entziak, elarazten dizkiute eta horra izia hasten da, eh? Iekitzen, aize ufaldiak hasiko baitira sartzen ostiraletik goiti, eta aize ufaldiak agian eurera untxak ekarriko dituzte, tendentzietan hori elarazten baitigute aro ikerleak jakin gaurkoan 9 eta 20 urtetan izanen duzila. Iluntzia bazterrak suri ditugu oraindik, eh? Mendi kasko horietan ze aste undarra egin diguna, baina ara urtzen hasia da eta mendian ara odeiak hor dira, baina eguraldi edera ere dugula egan genezake itxas bazterrean. Ebeara, sobrariak badira handan bat, gaurkoan uin horietan jostatzen eta ara guneka behintzat angeluko itxasbazte gure aski luza baita ere kamerak muitzen ikusten dira eta guain aski politak ere, berazara, sofatzeko eguna, agian gaurkoa itxasbera baita, ez dakit, zazpiak eta zazpiak, behatz eguerdi eta zazpitan itxasbera, itxasgora, 6:25 izanen dugu eta errepideak nola ditugu, ara, Baionan ospitaletik polemiko itzulgunera joaiteko trabak agertzen dira usaian bezala, Baionan beti baina errobiren edo aturiren beste aldean, argidonabar etorbidean traba batzuk, bai eta ere, Louis de Foix etorbide horretan angelun, Baionako etorbidean trabak eta miagitzera joaiterakoan ere traba batzuk agertzen dira, magne etorbidean trabak miagitzen, miagitzen beti geltokitik zentroluntzo joaiteko trabak agertzen dira eta bestirik ez dugu gaurkan itxasbaztereko irina usien itzulia eginik ere, ez da deus, ziar, kondatzeko, beraz bai, guk baditu gauzan dena bat ziar, kondatzeko orain, onda izile mankizunean.

Eta orain zer, hori da, ikusgarri berri baten izena. Txingilikaren ikusgarri berria Barkosan estrenatua izan da, igande untan Pagolan ikusten alko duziena, eta beste itzuru andana bat izan dira, mabi aldiz emanen, baitute, publikoaren berri hartuko dugu, baita ere dantzariena. Egorditan berriak intzarretarekin eta ondotik reportaiaz seituko dugu Benito Lertxundi homendua izan baita atzo Orion Matxilerriza bertan genuen ekarri unen entzutera joanen gira eta matxinekin seituko dugu sarjibide gainen kompainian otzo eta ordatx itzen ingura nahiko baizauzkigu. Maiatzaren ama sortzia ongetori onda izela mankizun juntara aste oso bat eginen dugu, maiatzeko bakarra. Estelenetik ostirelera ari girena.

0: Eta gure sorasaldian joan aintzin, bonoan uar bat eiteko horre, behiritan aipatu behita horresan berteretxelkarrezketatu behitugu eta osasun mailako euskalduntzaren inguruan elkarrezketa interesgarri euskalirratia.eus webgunean entzungai duziona benik azimarratuko eta mikuzen ospitalaren inguruko kritika hau ere euskararen inguruan elebintasuna egina izan behizan ospitala berritu zelari baina horre odol aldatzeko gure behiare ikute, estrena ez torendik egin egiterakoan galdera pausatuko jagoa gian baina seinalitika berri horiek behintzat bide bazterrekoak frantxez utxean eginak izan dira, ara pausoa eta aurrera biatzera iteko, ez dakit nola erreiten den baina ara, parentesia etxirik guazten, gure sora saldira
1: perero bom bom be
0: eta jendez betea zen, Barkoseko karpa txinika taldekoek ebe ez, eta orain zer ikusgarria eskaintzen baiziguten eta ikusgarri berri honen inguruko xetasunak Inesa Dekan lankideak bilduarazi dizkigu.

0: Zısıyı haleyke şin hepsi holako semonia üskücü pateginin siyela. Aha tse düsyeya şüne toye erçokeya.
1: Eran behar da bisiye peste manez gosatzen siyela.
0: Egin kuval, çingini karnesteya dütüciye bisiktiko.
1: Oh, esteya, put, put, put, put.
2: Dantza, kanto e musika denetaik egin die txingilikako gaztek nesken egnin hen ikusgarri berrien estrenian. Marruseko bestetan kumitzien berritzako dantzaiak lehentze eta waizzer ikusgarrian emaiteko. Naiz eta denboa ez alte izan astebu huntan chapituak unkuino beteik zen eta publikoa ilugitu ikelkida hortaik.
3: Nulat zaman, ordin emozio hanitz igan ziztat zuten ija. Harrotarzun bat, gazteia zinez eder bat bizi, juzdui, publikoa egia sorazten eta egiazki wau.
4: Be bai, zigarriko plazera hartu duzu gehen ikustez, agei duzu badiela harreman azkar bat ben hartin ordin zigarri goxo duzu ikustia. Voilà.
2: Emaiten zizien bai dantza, kanto e muzika.
4: Bai, otan hun hundu.
3: Bai, egia otan hundiela, hoi xantza ezigarri adizie. Egiazki, eta odela denboa igaiten duzu, fen luz ez da txogin somat jaindin, bena luz ez duzun eta... Bai, goentako liabur segure, bena hentako, wau, ze kardio alantzu dizie posiblez.
5: Be gio oso hun bat idu da gozatzen haitiela eta ala ez dakit mementoko ez wado oso bat pentsatu ikusi dugun ibuz, be wala, ez dakit.

0: sgari unta. Sgari unta, jo. En kajam se lan egin nien, bena nik uste dit, Bertan ikastaniela, agetazio nabitie, eta agei duzu laket diela, en plus, eta hola.
1: Zer du gehi xenik maitatu?
0: Oro maitatu dit, oro. Eta berzitzen egin arropan, arropa batetan ezartia, gizonetako, bena bon, hoi, iztigari original duzu, eta hola. Bena, zinego egera.
2: Zigari edertu zuz, bai? Bai, zigari edertu.
1: Maitatu.
2: Be oro.
1: Danza, kantoia.
2: Bai, oro. Biba hoi.
3: Zankuen jokia.
2: Bai, zankuen jokia eta goa jute zututzen eta ederki.
4: Be bai, zinez gustatu zitazut, indartxu atzaman dit, hanitz. Gaiduzu gaztik gozatzen dira eta ebe nieza bermean nela gozatu nuzu. Be dinamika izigarri edera, eta geho stereotipere ostikata eder bat iganazten dizie, mezulai duzu nonbait. Eta geho banna hasketa hoi, sibi otar eta beste dantzen arteko, edo beste lekuko dantzen arteko eta sonien arteko na hasketa hoi. Hanis gustatu zitazut, eta voilà, gazteia edera. Eta, bon, sibehu antako, gehu antako ikusten dit, ebe dinamika bat ageiduzu sohkuntzan badela eta itzina iditzila. Hala, biba huk.

0: dantzak, izi garriko den ritmoa, eta... Ale, bai, dantza hitutz, eh?
1: Bai. Eta beste gizako dantza zumaite bai mantzitzi, sibe otarretik kampu? Hoi, guztuko ikan?
0: Bai. Haiten da izut, izi garri untu, eh? Ale, plaze hartu dit. Arra ikuste da jungen txegur, eh?
2: Nik izi garri ezak atzaman dit. Kanta hitutzu, dantza ihunak, edertu hitzu erriaekin... Bidu idiz, aiza dela, badakik badela lan hanitz giberin, baina izi garri ezak zizun eta arrakasta hanitz ikenen dizi seger, bibahu.
1: Ba ordin, eman aldia, urrentu berri duzie, nula senditzen zide?
3: Oso jurs, ene lagunetaz harro eta gutaz harro eta laketi bitutzu.
4: Gozatu gututzu eta espeo dit ikusgarri eder bat jakatsi dugula jenter eta gozatu diela guixo.
1: Maskaua ikusgarria urrentu zinen, hor eszena handietan zinen, wai berriz karikako ikusgarrilat jintzide, hori nula bizitu dizie.
3: Ba, maskaua iki deskubritu dizugu beste dantzatzeko mota bat, eszena handietan kuritzia eta zerbait zizun oso abeatz, eta egia erraiteko mini bat publikoan jantarzun haiki mentsa baginizun hor maskauan urgentzin eta horren txerka razin gututzu karikako ikusgarri horreki.
1: Hor zien laguntarzun?
3: Horren txerka razin gututzu karikako ikusgarri horreki.
1: Hor zien laguntarzun haipatzun ahizun dien eta huaizak ikusgarri berri horretan.

0: Inbergin izin ebai amini bat dantzatik ez zuruntzia, baina beste zerbaiten deskubritzia. Azken ikusgarrin hor egin izin beste dantza mota bat, eta hor inbergin izin amini bat muzika egitia eta kantoia, zumaitek bat itzie ahal zumait hoietan, hor din zentak ez hortasun eta zungititzu.
1: Egin zitu erdin sibeutak jauziak ikus gaitzien, baina ebai beste dantza mota zumait?
2: Bai, egin dutzen nahi gynila amini bat beste zerbait ikusi eta ia halguntin ez dantza mota desberdinak nahasten eta gu egisa siatu dizug jerki nahastia eta bai, oai guke kujarrin horren muntatzez ikasit dizug jatsumait eta hortako za abeatxizan usuguetakoe eta oai jentek osaditin halbezan juntzan nahasit dizug horro.
1: Ziauek jaiki dizie osoik edo iken dizie lagungoa mini bat?
0: Ordin, habosien gihaunk jaiki dizugu, izan da din dantza preforsta, muzika, kantoe, arropa, eta geho bai bilaka kolektiboak muntatu dikizu dantza bat, asmatu pu, geho guk juntu dizugu, mena asmatuik bilaka kolektiboak, eta preforsta berriz alkartia, Grasi eta Emili goe amak, bihotzak zien gainen.
1: Zizek, arropak zieke egin zitzien?
0: Bai, hoi, mesimentu guzia Matio Aristoi huagabe...
3: Ikarrai begin ateke.
0: Ikarrai eta segur ikusgarri ez ateke hor, ordin eskerrik hanitxe bai Matio hie lan antako eta pazintzian antako.
1: Untxe, azumate man ali bat zitzie hor idaruntan eta odagun larazkenin segurri bai.
0: Hor, hama bost bat itzugu, okurituko gituzu preposta Sibeun, Baxena Farun Lapurdin, mena bat itzugu bai Bizpalauda eta Hegoaldin, Bilbo, Larabetsu eta horako herri zumaitetan ordin, hola.
1: Eta daguna ordin, nun?
2: Daguna igantin, tulalaikan, arresti hatxarin.

0: Ere, xibiotaren lan berriaz gozatzeko parada izanen duzia larumatu untan doez igandean, obeki egan tulalaika kari hori pagolan izanen beita hor ikastolen besta meina jakine irrisagin EHZ-tan ere izanen direla agosan ustailan makian ere ikusten alko dituzie maulen gotainen lagabetzu egan izan da eluson atagatzen eta eskiulan oiek agogilako daten zat, ara haien sari sozialetan egutegia aurkeztua da urbildu eta gozatuko ziste hor entzun ditugun publikoko hoien gija. Egordi terdi, Euskal Irratietan berrikin pundinio bat egiten dugu, este artista hondi bat gurekin izanen dugu. Matxin Lerriza, baina Benito, Lertxundiren homenaldia aipatzeko, heldu zauku, zuritza, intzageta.
1: Goizontan, Seaskako 31 guraso eta irakasle Ziburun Pierres Lartzabal kolegioaren aitzinean elkartu dira. Frantziako Hezkuntza Nazionaleko bi ikuskatzaile ziren joatekoak inspekzio bat egiteko bi egunez kolegioan. Seaskak bairatzen duen egoera ikusiz, postu berririk ez onartzea edota basoa euskaraz pasatzeko debekua, ikuskatzaile horiek ez direla ongi etorriak salatu dute guraso eta irakasleek, errektorearentzat gutun bat helarazi diete Seaskako ordezkariek eta ikuskatzaileak segidan joan dira. Alain Iriarte Euskal Elkargoko presidente izendatu ondoan, arratsuntan eginen da hiriburuko kontseilua, auzapez berria izendatuko dute bertan, seiterdietan emana da hitzordua. ELB sindikatuak gaur pauen iraganen den PAK kontrolei buruzko bilkura boikotatuko du, gaurko bilkura kontrolen bateratzeari buruz izanen da, bizpairu kontrol izan ordez urtean bakar bat izan dadin, baina sindikatuak salatzen du, hori ez dela bortxaz simplifikatzea eta ez da beraz bilkurara joanen. Elkarretaratzeak egin ziren atzo Euskal Herri osoan, transfobia eta homofobiaren kontrako egunaren karietara, Baionan, 150 bat pertsona ziren gorroto diskurtsoen kontra eta anistasunaren alde. Azokaroaren baitan, larrialditik iratzarraldia, mai ingurua eskatzen,

0: Iniko dizuegu arratsuntan Euskal Irratietan 7etan. Intza Gurrutxaga, Eneko Gorri eta Iñaki Jurrebaso izanen dira gonbidatuak. Kiroletan, errugbian gizonetan, top 14ko 24. Egunean, Lionen kontra galdu du Abijonek 42 eta 35. Sailkapenean, Baiona 12. da. Federal bian, final 16-etako itzuliko partidan, Azparnek irabazi du Badazen kontra 26 eta 13. Final 8-etako joaneko partida, maiatzaren 31-an izanen da, eta Azparne ariko da beraz, Kastillonen kontra itzuli hori pasatuko duena igoko da Federal bat mailara. Federal iruan, final 16-etako joaneko partidan bestalde, Lebezuzegalaren kontra galdu du Barkosemendikotako 31 eta 35. Itzuliko partida elduden igandean izanen da Barkosen, eta aldeia horren irabazleak txartela erdietxiko du Federal bira upatzeko. Emazteetan, elit bi mailako azken egunean, AS Baionak galdu du Longspoweren kontra 3 eta 29, sailkapenean ASB 7. da. Besterik ez momentuz, ondoko berriak arratsaleko 5etan izanen dira, eta anartean aktualitatea Euskal Irratien webgunean eta sare sozialetan.
1: Euskal Irratiak.eus, Euskal Irratien webgunean.

0: Eta istantean benito, lehertsondiri egindako omenaldia haipatuko dizugu, sarjibiegen eta matilegiz ere hor izanen ditugu kotzo eta ordutsa itzen inguruan solastatzeko, eta jokoetan ere hariko gira, mikusteko irratira deitu barkuz, joita mazortzi, oita bat, behoita bost, eta ora izahe ikusgarriari buruz egindako erreportaietik hartutako bigaldera, prestik baititut, zientzat...
1: Maiatzean azokaroa, Ziburuko azokaren atarikoa, Argia eta Baltxanen eskutik Euskal Irratiak eta Euskal Kultur Erakundea partaide.
2: 18an Euskal Irratietan Argiarekin elkarlanean larrialditik iratzagaldira mahai inguruan Eneko Gorri, Intza Gurutxaga, Iñaki Jurrebaso.
1: 22an Baigorriko Bixentanean Playback Miren Amurizaren bertso saio literarioa, Miren Artetxe eta Magian Etxoperena bertsolari eta Paule Bilbao musikari.
2: 28an Donibaneko Mediatekan Deiadarra Aritz Ibarraren liburuaren aurkezpena.
1: Maiatzean azokaroa, ekainean azoka, euskaraz baikara.
0: Hara itxan, sarrip, intzak egan bezala dugu lehen, itzordua, Benito Lertxundi, omen du, izan da, barda, Orion, Orioko kantariak, 2008an utzi zion kantatzeari eta balearen egunaren testu inguruan, aitortza, egin zaio bere ibilbide artistikoa oparoari, Matxin Legiza, bertan genuen.
3: Urtetan, kantuak egiten ibilidan batek, kantu horiek bere umea bezala ditu, eta beti dabil aleginetan, ze jaskera emango dien ume horiei, txukun ondo jantziak ikusi nahi, eta gaur horietako batzuk, egi esan, oso guapo ikusitut, ongi jantziak apain dotore, milesker.
4: Euntabita bost urte bete dira Orion Euskal Kostaldeko azken balea agapatu zenetik. Urte mugabereziain ingurian, Orioko erriak eta tokiko eragileak kasi kilaiteko egitaraua prestatu zuten baleain eguna ospatzeko sedeaikin eta programain mugarri nagusietako bat Benito Lertxundiri omenez eginden kontzertua. Lertxundik berak hautatutako formatua, Aurrabesbatzak eta Gipuzkoako Et Inkarnatus Orkestra. Orkestrain zuzendaria da Miguel Zeberio.
5: Et Inkarnatus Orkestraik iramatean, latonaita amak bat haur kantuz, Lertxundin repertorioa, bo ez da jotza ziendako naski?
6: Ez da zuretzako ere, ez da gila esan, 2012an egin genien, eta ahi itzen genien, hor bakalari izagretako bat, beraz, ez da berria. Bai da, berria formatua. Bakizuen bezala, Benito kantatzeari utzi dio, eta herrian, nahi zioten zera bat egin, omenaldi bat, eta berak oroimenean zuen guk 2012an egin genuena, eta olako antzeko zerbait egin genezan eskatu zuen, eta esan ziren ba, jotzeko nere gana, eta gure gana, musea orkestra bezala, eta hori egin dugu, eta pazera hondiz gaina.
5: Ordean, bomba, zer material bat, jadanik prestena, kantu berri bat zure?
6: Materiala, garai hartako materiala, erabili genduena arizko soinutasnez zen osatua nagusiki, eta gero baziren ba, aizezko gutxi batzuk, eta orain aldatu da. Eta ondarako ere Josean San Miguel izan dugu moldatzaile, baina orain goan ondarbitik edo endaiatik baino bora-boratik. Badakizuen bezala hau irakasle baitabil.
5: Erreski berriz lotu zizte, baitira hiru abesbatza ezberdin ere?
6: Bai, bueno, kasu honetan bildu ditugu batetik Donazarreko eta Garazi ingurukoak, Iparralai, Tolosako ikastolakoak eta Donostiako EASO abesbatzakoak. Eta baita ere, azken kantuetan bertako musika eskolako gaztetxoak.
5: Eta, content?
6: Bai, bai, esperientzia zoragarria da, eta holako aukera ukaitea, ez da edonorentzako eskuragarri eta egunerokoa ere.
5: Et Inkarnatus, betire ez da egoiten geldik egon gabe, urmuga ikilanta, badaktu eitate ondoko astetane?
6: Bai, hilaren amaierarako bagoaz Kanarietarat, han egingo baitugu aurten urmugaren urtantaren lehen zatia, zer zati nagusia gero men Bidasoa inguruan izango da migranten muga gaindiezin hori salatzeko. Eta horrengatik, orain hilabete amaiera hontan, bagoaz Kanarietara, han baita ere migrantentzat heldu ezinezko muga itsasoz. Han gehiena gaine itotzen betira itsasoan, eta han egingo dugu olako kontzertu batzuk eta ekimen batzuk hori salatu eta ikustarazteko. Eta gero, bueno, beti bezala badugu solstizioa ere, ekainaren amaieran, eta gero, noski, mugaren tanta, uztailaren 17tik 25era.
5: Segituko ditugunak, urbildu arau. Miguel Zeberio, eskerrik.
6: Batzuei, eta zuri ere, matxin, hemen izateagatik, ze poza da, hemen berriz elkar ikustea.
5: Berdin, poza partikatia.

0: Oderemen gira autobusian kontzertutik landa, nor ziuzte huet?
1: Itxaso, Maiana,
2: Egoa, Amaia,
3: Gana,
4: Santxana,
5: Maia,
6: Andere,
7: Katxina,
8: Laia,
9: Donizek, urtostapenean errantzibuna izan entzela kontzertua.
10: Ta bizki konta inginen denak, ta asinen ikasten kantu guziak, batzuk ezagutzen genituen dira.
0: Eta orkestra platek ira nola hartzia, esperientzia bezala?
11: Zinez, ahigarria zen, indartsua.
0: Kantu bezala ze zautzen zinuten, ez emaite uzi egitea?
12: Nik geren bat maizatu dutan kantua, mirotzak zen.
13: Koru hasi dugunetik, landu dugu nisa txabete. Eta beraz hori zagutzen ginoen, eta piskat gure kantua da edo da.
14: Nik formak biziki maitatut zen, eta giro biziki hona zen.
0: Eta zen artia maziren bakarlari batzu, eta stresatu ze piskat?
15: Bai, egazki, aski impresionak ahi da.
0: Eta zer zinuzten itzak gogoz ikasi behar?
15: Bai, dena gogoz bertzen ikasi.
0: Eta latza da, hola, amasei kantu ikastia?
16: Deia, kantu batzuk adibidez gorko izan ikasi ditugu gogoz.
0: Bai, goizuntan ikasi eta atxaldeko deia dena burian.
16: Bai.
0: Eskolan ere, hola, izizte, goizan ikasta atxaldeko dena burian.
16: Bai.
17: Egunero, bai.
0: Bai, beti.
18: Ni biziki maitatut ere, zenta ikusut itzaltzuko bardoan behinto lertsune, eta beste kantuatzetan ere behinto lertsune ezen nigarrez, eta piskatun kigarria zen, eta dindelarik eszenaren gainat, nigarrez ari zen ere, eta ahigarria zen, zenta bakriken ebitzen bializ kusut benito, eta hor aski horbil kusut, bla.
0: Emeia zinukete, hola behiz beh konzertu emaiteko?
16: Bai.
0: Bon, beh, agian zenako izaina, mire esker?

0: Benitore Astuni, Gabon.
1: Gabon.
0: Gauzkoarekin, nola gira?
1: Bueno, unkitu eta bagizu. Euskan ere honetik ateria. Zuzen, bihotzera doan janaria. Oso zalea izan naiz, otarako joera izan dut pixka bat unez-une imitzea. Ez dakit, momentu ero, sentitzen duet dutena, eta horrekin libetidanik, ez joera hori izan.
0: 2004an, holtza usteko deliberua hartuik, xumeki, musikaiki lan, harrimana, ez da egun batetik bestiat, hola baztertzen?
1: Bueno, beti dauka zeregina, eta gainera, zeregina bizi berri bat ematen bezalari naiz, eta gainera, merezo mai kantuekin adiskidatzen ari naiz, eta hori bide hori da bilkitoran, no?
0: Balearen egunak, hori hon, balearen bertsoak kantatu ditu Benitok.
1: Bai, eta dire hemen, herri honen bertso batzuk, oso tikitatik entzuten dituenak, marinel jendia eta bal, festa giroan eta tabernetan da kantatzen ziren eta bal. Gero kantagitzen hasi nintzenean, da diska bat prestatzen egin nintzeletik, prestatu nuen zerregatik anistitu sartzen bertso bek, nire herrikoa baitir eta bal, umetatik entzun ditut eta bal. Eta pixka bat nire herri honi, hori keinu bat egite harren sartu nintzen. Kontuatu nahi ba, beste tokitan ere, baduela bere erantzunaz.
0: Gauuntan ikusi dugu, kantuek, belaunaldi jauziten badakitela?
1: Bai, atemporalitate badute, denboran zehar, bidea ezen bakitela iruzen zait.
0: Benito, zorionak.
1: Eskerrik asko.

0: Hala, reportaia, edera hoesken irik eskertzen zitugu Matin Lerrizar, egun goxoa, Pasturik Benito Lertxundirekin bere omenaldi. Egun horretan, istantan ere seituko dugu algarrekin gure euskara hobetzen edo gauzak ikasten kotzoa eta ordotxa hitzaren inguruan arituko bai zauzkigu Charles Bidegen eta Matin Lerriza intzin jokoetan hartuko dugu tartenioa eta mikuziko irratiko estuetara daitu barko duzia mengo telefono zenbakia zautzen duzie 0 bost, berroita meritzio itama sortzi oita bat, berroita bost eta hor musiko instrumentu klasikoak entzuten baldin bazioan eusai lortan sartzen ziren, bere gure jokoetan ere, sari ederrak baitugu musika edo kontzertu klasiko bat ez gozatzeko parada edo aita zentako ikusberri ikusteko galderak, bai galdera simpleak, eta orain zer ikusgarria genuen aipatzen, hor bai josene mandutena lehenai, gande untan Paulan ikusten alko duziena, zer erakutsi nahi izan dute dantzari horiek ikusgarri horretan eta orain zer aintzin, aurreko ikusgarria nola deitzen zen geletan emandako hor publikoari urbilagoan zerkire sarturik, beraz zein dugu aurreko izena gaurrengo da eta orain zer, baina aurrekoa zein zen eta zer erakutsi nahi izan dutera publikoat gehan duen zuntzula ikusi eta aurkeztu edo eman izuna senditu zula ere zer genituen, beraz bi hitz sekatzen ditut hor eta aurreko izena ere, 0 bost, 19, 18, 21, 25 eta gure sariak berriz errepikatzen dizkizuet, Iparraldeko Orkestrak bihotz bero izendatu du sasoin berria eta horren kari eta Iparraldeko Orkestrak bera usartze eskintzen dizkigu, binaka irabazten direna, beraz, bi joanen dira maiatzen 29an ortsirelarekin atxaldeko 8etan ortsaizeko elizan iraganen den Kör Eko Cuivre eko sakre kontzertuaz gozatzeko, jakin, hoita bihurteko speko gaztentzat ere, urririk direla ikusgarri hori egura zara gaztentzat izan kurios eta urbildu orzeizera eta bestentzat ebe hemen duzie parada, zentzat bi txartela eta erazken txartela gelditzen zauku papa porkoa edo aita zendako ikusgarriaren zatzerriztek zuzendu eta era mandako ikusgarria beraz hori miagitzen ikusten alko duzie maiatzaren 25ean dugu hemen gardumidi antzokian emana izanen den ikusgarriaren zat 0 bost, 19, 18, 21, 25 hau da gure telefono zenbakia zer erakutsi nahi izan dute eta orain zer ikusgarri horretan eta aurreko ikusgarria nola deitzen zen, ea, deitzalerik izan dugun.
1: Agur, maiatzaren 24an, Bastidan, Esperantza Dantza Taldeak, Bastidantzan ikusgarri berria aurkezten du.
2: Bost eta erdietan, ikusgarria pilota plazan. Ondotik, talo eta edariak.
1: Txartelak erosi, eroazo webgunean. Ez ahantz, izordua, maiatzaren 24an, Bastidan.
0: Manuen anekdota bat ziak kontatzeko edo partekatzeko eta ara, erranen dute hastapenean asioin izeman kizuna euskararen inguruan eta ara, Donapoleko ospitareko egoitza berri hortan, egoitza barnean izizan, baina kanpoko sinelitika bintzat frantxez utxean zarri zutela eta Bastidan nintzen haste buru juntan, handik pastuniz eta gelditu ere iaten eta ara, bertako iatetxan txerbitzaria euskara zaritza harrigarria olako gauza txikiak meze plazera ekartzen digun gauza normal bat izan beharko zelarik. Baina ara, Bastian beraz, hor bauzia, jatetxe bat, xerritxari batekin euskaraz, beraz, ara, horregatik bakarrik agian, balio du bertara, urbiltzea jokoetan arrakastik ez, gaurkoan, beraz, hortan utziko dugu, biarrere seituko dugu, eta horain zer ikusgarri horretan zer erakutsi nahi zuten amodioa, eta laguntar zuna, hori, erraiten zigune, entzule batek, eta aurreko ikusgarria maskaroa genuelarik. Seidezagun aintzina denbora behitu goren dikere eta bezurekin Matin seituko dugu zure gomitarekin baizitugu usaiako hitzordua.
3: Hitzez hitzez Charles Bidegain egunon.
4: Egunon.
3: Urisa, aga eta emea aipatu genitiana joan den aldiana, solasari segidea emaiteko, Arretan, bi hitz ono baliatzen dira hemen, kotxoa eta ordotxa.
4: Kotxoa, iztegie diote behar bada jiten dela potzotik, eta potzo zen zakur handi bat, ez dakit egia den, ez dakit, nuntik etorzen den, ez dakit. Eta eman ezan hemen garazin bazen notario bat iztegi tipi bat egin duena, biziki interesgarria, eta aipatzen du Biblia, beti gizona kreatuz egin zitela kotxoa eta horrisa. Eta eskualduna rektarian dola mende bat, bazen eta lako berri bat, gerreten zuten. Galduik izan direla gure herrian bi asto, bata bi urtetakoa urusa, kuskulu bat lepun, bestia irur urtetako kotxo. Beraz, kotxo itza normala zen animalea ondietan.
3: Ondieten bai.
4: Gero gerreten dut ere, ez eman ez dakit ala iten den, ez eman lapin kotxoa, urrisaren tegian, baina lapin urrisa kotxoaren tegian, tegian. Eta batzu diote ere basurde kotxoa, eta tituai ala erreten den, ala arra. Bon, zer du, ez dut erreten kontra, ba, zer du muga kotxoitzak ezin dela erabili landareetan, xorietan, eta animaletipietan nituzte. Hori da bat kotxo. Eta bestia ordotxa, ordotx, orotx, otx, xal, otxa, uare, kotzo bezala erabiltzen da, nik uste kabale ondietan. Eta badu beste gauza bat ere komplikazioen duena, zen ordotx urrisa duenan alian aipatu nuen, nion batez, urrisa bestalian dela behiaren migantxa, ez besteik. Eta ordotxa ere bai, leku batzuetan ez da edozoin kotzo, da bakarrik urde osoa. Guk deitzen meitu du edo berrata, edo bestalian nola deitzen dute, esikitatu ez dena, arketza edo apote, ordotz deitzen dute, sentare arazin ala entzun dut. Beraz, bistanda urde arra esikitatua kotzoa dela, baina ordotz ere deitzen da. Beraz, eiten duru ibilaldi luze bat, eta dertatzen dara erderatik bi hitz sartu direla. Espainolez arra deitzeko, bada macho. Hoa izautzen dulu, machista eta hortik. Eta hemen entzun dut macho erreiten bereziki mando bat balimada. Ez mando mula, mando arra, macho. Ni pentsatzen dut denboran emengo diendea ere ibiltzen zela bestaleko Nafarroko eta Espainiako ferrietan eta matxoa nintzen zuten baita antik jindela dudarei gabe eta entzun dut ere uste barren ikuste umatxoa egiten eta umatxo ez da ume eta txo enetako entzuten zuten bestalean unmatxo eta unmatxo sartu dute umatxo bat matxo eta gero beste kabaletan, izierri da, bizkaiera zentzuten dut embra. Embra espainoletik heldu da, espainolez latinetik, bazen femina, fame mamaitute, hemen duerderaz. Eta ordean, embra erreten dute, sekulan ez dute erabiltzen kabaletan. Eta guk hemen urrisa erreten meitulu, eski argunti, han embra erreten dute ere emazte batez. Eta ez da komplimendu. Salbu, bon, alako bitxida erabiltzen den. Baina erdaratek etorzen da, baina entzuten da. Eh? Apartuzten dut, ombre erreten metute, baina ez da gozabera. Eta, azkenean, jendea ez dut aipatu, baina animaletan ere, jende izena edo aipatu behar dut, eta bi horiek dira jauna eta andere. Izi batzuetan, eman esan, entzuten dut andere, hemen aipatu nuen basat jauna eta basandere, insektu handi bat, adarrek ilakoa basat jaun, adarrek ez duena basandere bat. Gero bada, basi izi prunta, orzatzorotz, eta deitzen baita aniñar, banagil aniñar, eta hori da andiere eder. Eta andiere eder, berdin arra balin bada andere dituko dut. Jolandaretan ere bada andere mahatz belza, batzut diote hori dela lagrozei, ez dakit, nola egiten den, andere mahatz belza. Da Siberua andere ere aipatzen duten ibiziki polita atxematen du, sasoinan jiten da omen Afrikatik, ez da arrano, ez da bultre, baina deitzen dute behien bideko andere xuria. famatua da, guai, izena. Famatua baita, behaz, behien bideko Andere Xuria. Eta dudarrira be, arrak ere badira haietan, Andere hoietan. Jo, erleetan ere ikusi ginuen badera Andere, erregina Andere ditzen da, mintzatu behar zaio, Andere bil, edo Andere hor, eta politizia hundiaz, mintzatu behar zaio Andere uni. Eta azkena behaz diauna, hor banuen iztuitzen hor lekuko ona Jean-Baptiste Garra ditzen zena, eta egun batez erantzautan, nola berriz atseman zuela daldu zitzaion zakur edera, eta erantzautan, kasu, edo kotxo eran nabe, eta bestalian, onduan, bazen zakur Andere. Nik ez du bestetan entzun, manatxematen dut polita dela. Horra, ene ibilaldi luzea, ar eme kotxo urritxa eta ordotx.
3: Esker mila, horikolo haipatu ikxarles.
4: Bai.
0: Eta nik ere zier eskertzen. Zituzte eta gurtzeko tenorea hor dugu erran bezala, sari zazpetan ziburuko azokaren kari main ingurua. Izanen duzi euskal irrati hauetan, orain irrati bakoitza bere aldetik. Joanen da batzu kirol solastatzera besteak. Musikaz eta guk ere musikaz dutziko zituztegu eta orain zer ikusgarria eta gero maskak taldea ere barkosen behigin ituen maskakoak bazterren alegeratzeko eta buruan dutan kantoa gure partekarazten dizuet. Untxa, bukatzeko gaurko tartea gauero.

0: reportaiak eta elkarrizketak entzun gai euskalirratiak.eus webgunean. euskalirratiak.eus
1: Bidasoa Txingudi Mugazgaindiko Patzuergoaren laguntzarekin buruturiko tartea.
2: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua.
1: Antxeta Irratia. Entzun, esan, adierazi.
3: Ipar Orratza.
1: Euskaraz eta zintzoki.
3: Eguerdi honen zule, Ipar Orratza saioan jarraitzen dugu Antxeta Irratian. Eta arratsaldeko ordubiak arte segituko dugu zuekin batera. Irratiaren alde honetan mikrofonaren atzekaldean hitz egiten Aitor Errazkin Basurko nauzue. Eta saioari hasiera emateko ba lehenik eta behin eguraldia ze interesatuko gara gaur. Zerua lainotuta egongo da, baina erdi mailako hodeiekin eta goi hodeiekin gehien bat. Oro har ateri eutsiko dio. Dena den arratsaldean hodei trinkoagoak agertuko dira eta baliteke Nafarroa iparraldean eta Pirineo inguruan zaparrada txikiren bat egitea. Temperatura maksimoak igo eta hogei grado ingurukoak izango dira, goizean haizea aldako ribiliko da eta arratsaldean iparraldetik ba finkatuz joango da. Eta aste artean hodeiak eta ostarteak izango dira zeruan, arratsaldean berri zerua lainotuagoa egongo da eta zaparradaren bat egin dezake han hemenka. Bereziki barnekaldean egunaren amaieran ostarte zabalak irekiko dira, temperaturak gora egingo du berriro eta giroa udaberrikoa izango da. 22 grado ingurukoa maksimoekin. Egunaren hasieran hego haizea ibiliko da eta arratsaldean iparraldetik joko du indartu egingo da. Esan moduan. Ordu batak eta bi minuto pasatxo ditugu hauet dira landuko ditugun gai nagusiak. Biriatuko ikastolak hamar urte beteko edo betetzen ditu aurten eta urte aurrena ospatzeko egun osoko besta bat antolatu du. Hilaren 30erako adin guztietarako ekitaldiak izango dira, goizetik gauera arte, hau da musika, bertsolaritza, bazkaria eta giro aparta ostartuko dituzte ospakizunean. Herritarrek eta ikastolako komunitate elkartzeko egun berezia izango da, Biriatuko ikastolako ikasle, irakasle, goraso eta elkarteko, lehendakariarekin ere hitz egiteko aukera izan dugu. Bestalde, Javier Muguruzaren lehen eleberria Kafe Moka bigarren ediziora iritsi da denbora gutxian. Alberto protagonistak Irunen kokatua daukan kafearen ateak irekitzen dizkigu. Eleberrian zehar Moka ez da kafetegi soil bat, entzule presto batekin topo ekinen dugun kafe goxo bat da, filosofia, musika eta debate garaikideak jorratzeko aproposa den espazializar elespuru lankidea Javier Muguruza erekin, berarekin hitz egiteko aukera izan du. Eta kronikaren tartetxoan astelenero bezala poesia sarituko gara. Horretarako Ainara Maia Urroz idazle eta poeta irundarrarekin hitz egingo dugu. Eta gaurkoan atxaren poesia liburuan parte hartu duen Iñaki Bastarrikaren olerkiak ezagutuko ditugu. Baina aurretik aktualitateari errepasoa emango diogu. Hondarribiko Arkoia, Zimizarga eta Nekazal auzoak batzeko proposamena erabakitzeko bilera deitu dute ostegunean Santiago Txo elkartean arratsaldeko 7:00. Bi auzo hauetan dauden 125 bat etxe eta baserria bilduko dituen auzo elkarte berria sortzeko batzarra deitu dute. Haien beharrak asetxe aldera administrazioaren aurrean indartzu agertzeko, Zimizargako alde urbanoan dagoen Moliate auzunea ez dute kontuan hartuko. Problematika ezberdinak dituelako Juan Mari Arrospide, egungo Arkoia bizilagunen elkarteko presidentea entzuten dugu.
4: Esan behar da, Moliate auzoa berez lehen hiru baserri zeduen hor, eta ardun hiru baserri hoien lurretan egina dagoela auzo berria, berez Zimizarga auzoa dela ere bai, formalki, baina claro, ja oso desberdina da, Arkoia eta Zimizargaren gaineko eremua kontutan hartuta, no? Landa eremua, nekazal eremua dena. Orduan, orain planteatzen ari garena, datorren ostegunean egingo dugu Santiago Txo elkartean batzar bat, eta hor planteatzen ari garena gaur egun arte existitzen den Arkoia auzo elkartea batzea Zimizarga auzoaren parte horrekin, ez? Landa eremua edo Negazal eremua den parte horrekin. Hori da asmoa. Horretarako egin dugu gonbidapen bat, joan gera etxez etxe Zimizarga auzotik esplikatu diogu eta eskutiz bat eman diegu bertako bizilagun guztiei. Harrera ona izan dugu. Eta beraz, bueno, pues hortaz hitz egiteko eta horren inguruan erabakitzeko, ba batzar bat hori egingo dugu datorren ostegunean.
3: Auzo elkarte berriaren erdigune Santiago Txo elkargune bilakatu eta auzo giroa berbiztarekin batera amankomunak diren aspaldiko beharrak eta arazoak konpontzeko administrazioarekin bitartekari lanak egingo dituen egitura indartsu baten beharra senditzen dute. Eta Hondarribiko udalak abian jarri nahi duen auzo bihotzak egitasmoa gogoan hartu dute eta Santiago Txo inguruan landa eremu honen elkargune eta erreferentzia izan dadin nahi dute. Haien ustetan, aspaldian administrazioek abandonatu zituen auzoak izanik ezinbestekoa dute ba indarrak eta elkartzea.
4: Bai, hori da, nik uste dut, hombre, hain dispersoa den, hain sakabanatua dagoen bi auzo hauetan, ba, bueno, segurazki interlokuzio guztiak administrazioarekin, udaletxearekin, ba, bueno, banakakoak izaten direla, normalean, ez? Baina, bueno, guk konbentzituta gaude, batuta ibili ezkero, bueno, hausnarketak egin daitezke, azterketak egin daitezke, ze problemak ditugun aman komunean, eta orduan garbi dago, hori demostratu dago, administrazio baten aurrean, edozein administrazioaren aurrean, ez da gauza berra partikular bat joatea bere arazo personalakin, edo auzo elkarte batek gasontan bueno, eramatea auzo osoko ba, problematikak, ez?
3: Beraz, Santiago Txo, auzo bihotz horren erdigune bilakatzeko osnarketa bat egin beharko dela diote, ermitaren, eta auzo elkartearen eremuan ba, ez dagoelako, aparkatzeko tokirik, eta auzoa girotzeko eta komunitatea sortzeko beharrezkoa dugun topaleku egokia da, dio ba, Juan Mari Arrospideren ustez. Garai bateko zona handiko auzoko jaiak ere bertatik berreskuratu nahi dituzte ere, eta landa eremoko gaur egungo bizimodu bakartuaren aurrean, baserri eta etxaldeen arteko harremana sustatu. Baina auzogintza zaratago, lehentasunetan, udalgintzan sakondo eta tokiko administrazioek aspaldi bi auzo hauei zor dizkieten hobekuntzak dituzte begiz jota.
4: Kontu horietan esan behar dugu, naiz eta bi auzoak bueno, erritik aparte kokatuak, esan dezan, edo kaskotik aparte kokatuak egon, inguran gaude, ez? Eta ardun, adibidez, gu aspaldiko errebindikazioa dugu saneamentoaren faltarena, ez? Txingudi zerbitzuetatik beti izan dugu, bueno, pues ez dela haien kontua. Ez daude behartuak lande ere mutan aktuazioak egitera. Eta, bueno, eskuak garbitu egiten dituzte, beti. Esan ez hori, bueno, pues, legez ez daudela behartuak eta kitio. Baina, bueno, guk pensatzen dugu, hemen noski daudela etxe gehienetan olako putzu septikoak eta alako kontuak, zenbait tokitan txiplau errekara zuzenian isurtzen dira, bueno, pues, urzikinak, eta, bueno, egoera hori ez dela normala. Zaz, azken finean, txiplau errekatik hori, bueno, pues, badakigu nondik pasaten den, alamedatik, eta hor bidoazo aldera joaten dire uroiek, noski garbitu gabe, depuratu gabe, horiek ez direla depuradoratik pasatzen. Bueno, hori da, auzo honetan dagoen problematikatako bat. Beste bada adibidez, laragoita amaseitik aurrera, norma sesidereotan, Arkoia manatu zen bi zatitan, bata da urbanoa eta bestea da landa eremua, baina naiz eta udalak definitu urbano bezala Arkoia auzoaren parte bat, ez du inungo aktuaziorik egin. Azkeneko gobernuak bai jarri ditula Llobregateko igoera horretan edo bueno, argi batzuk, baina gainontzekoa egin gabe dago, ukitu gabe dago, orduan hor gaude, gure errebindikazioak hor daude. Eta pensatzen dugu, bai Zimizarga eta bai Arkoia hartuta, pues, olako problematikak baditugu. Eta rotaz aparte, bueno, pues, gauza asko daude, esate batera, bueno, adibideren bat jartzeagatik, ba adibidez, Jaizubiatik gora, Maidaneatik eta igotzen den pista hori, pues, bueno, pues, hortikan kotxe asko, jendezko pasaten da, auzokoak, eta hor adibidez, bueno, pues sekulako kaosak montatzen dira, bi kotxe edo kamioi batekin edo kruzatu behar direnean, batak egin behar du atzera, ez da gizar. Bueno, beste problematika bat, hemen Santiago Txelkartaren onduan, ba, hor daude kontenedore batzuk, zaborra jasotzeko, baina hor beste zaborra asko ere botatzen dira, inkontrolatuak, eta, bueno, jendeak, bueno, pues oso kezkatua daude olako gauzakin, eta, bueno, beste gauza asko, adibidez, auzoko jaiak, ez? Auzoko jaiak lehengo Santiago Txo elkartearen inguruan egin izan direnak, Santiago gunean, espalditikan, baina, naiz eta gari batean, pues, segulako presentzia zuten jaioiek, bueno, pues hori egiten ziren auzoko bazkariak, afariak, herri kirolak, musika, dantzaldiak, eta ez dakiz zer, baina gero generazio guzti hori ja ez dago gure artean, edo ez dago prest kondizutan egiteko, eta nahi dugu berriro berpiztu guzti hori, ez?
3: Bestalde gure eskualdeko udalerririk txikienean aldiz 1200 biztanle dituen Miriatoko herrian eskolari txikiena dago. Miriatoko ikastolak 10 urte bete ditu aurten eta urte horrena ospatzeko egun osoko besta antolatu du hilaren 30erako. 5 ikaslerekin abiatu zen Hendaiako gure ikastolaren adar bat gisa hamarkada beranduago. Miriatoko ikastolako 35 ikasle ditu eta azken urteotan hazkunde nabarmena izan du. Hala ere, egoerak horrek espazio arazoak ere ekarri ditu. Egungo instalazioak txiki gelditu baitzaizkie. Ikastolako arduradunek behin eta berriz adierazi dute ikastola berri baten beharra, herriko beharrei erantzuteko eta etorkizunari berme gehiagorekin begiratzeko. Eskaera hori, Miriatoko herriko etxeari ere erantzi diote hainbatean, baina momentuz ez dute konponbiderik aurkitu. Hala eta guztiz ere, komunitateak lanean jarraitzen du proiektuari eusteko eta euskarazko hezkuntzaren aldeko apostua indartzen segitzeko.
5: Hoi da, bai, 10 urte pasa dira gauza asko eta gure ikastola hasi zen 2015ean, hiru familiarekin, 5 bat ikasle eta poriki ari da Miriatoko ikastola hunditzen eta gaur egun 10 urte eta 35 ikasle esan duzun bezala eta hoi da, proiektu berriekin buruan eta proiektu handiena da, azkenean ikastola berri bat ukaitea. Gure aurrek ukan dezaten tokia ongi ikasteko. Beti proiektua hitz egiten eta badugu beti amets hori bakeako eraikin hortan gure ikastola berria hor instalatzea, baina dena ez da gure esku eta oraindik herriko etxarekin, elkargoarekin eta ari gara formula on bat aurkitzen eta honek denbora ematen du. Orain gure esperantza azkenan hauteskundeak pasatu eta gero da berriz proiektu hori lotzea eta espero dugu orain gauzatzea.
3: Beraz, esango dugu, 10. Urte horreneko ospakizuna dute, maiatzaren 30ean egindako bidea ospatzeko ezezik, etorkizuneko erronkak mai gainean jartzeko ere baliatuko dute. Adin guztietarako ekitaldiak izango dira, goizetik gauera arte, musika bertsolaritza, bazkaria eta giro aparta gustartuko dituzte ospakizunean. Ospakizuna goizeko 11etan hasiko da Bidasoako eta Errobiko Joaldunen eta Motxikul taldearen emanaldiarekin. Eguerdiko ordu batetan bazkari egingo dute lagunak taldeak girotuta. Arratsaldean 5etan bertso saio erakargarria izango da. Holtzan ariko dira Amets Arzaioz, Maialen Lujanbio, Andoni Egaña, Maian Etxoperena eta Xavier Sabat, Ilarregi, gai jartzaile lanetan Aimar Karrika ariko da. Eguna, musikarekin amaitzeko, 7etatik aurrera kontzertuak ere izango dira, Kospei Star Orkesta, Bakano Banda eta DJ Anton, Maskariako eta Bertso Saiorako txardelak eskuratzeko aukera dago lagur.eus/soldope, webgunera sartuz.
1: Goizetik arrats, hurbilekoa antzetan.
3: kantu afaria Ola Sagardotegian. Maiatzak 30, larunbata. 8 terdietatik aurrera, kantu afaria. Bankako menditarrak alaituri. Ola Sagardotegian. Erreserbak egiteko 9-3-62-31-30. Maiatzak 30, kantu afaria, Ola Sagardotegian.

0: Ordu batak eta laur den, Antxeta irratian ipar orratza saioan jarraitzen dugu, eta bai, aktualitatearen errepasoan aipatu dugun, azken berri honekin, jarraituko dugu. Biriatuko ikastolak 10 urte bete ditu aurten, eta urte aurrena ospatzeko, egun osoko beste antolatu dute, hilaren 30erako. Adin guztietarako ba, ekitaldiak izango dira, goizetik gauera arte, hau da, musika, bertsolaritza, bazkaria, esandakoa giro aparta, ba, izango dute Biriatun eta bueno, ba, ikastolako ikasle, irakasle, guraso eta elkarteko lehendakariarekin hitz egiteko aukera izan dugu.
1: Ni Jon deitzen naiz.
2: Ni Magi deitzen naiz.
3: Ni Enea deitzen naiz.
4: Egunon? Nun gaude?
2: Biriatun.
4: Biriatun, Biriatuko plazan, herriko plazan gaude, ezta?
2: Bai.
4: Bueno, zue Biriatuko ikastolagan ikasten duzue?
2: Bai.
4: Zenbatgarren urtea da?
2: Bosgarren urtea.
4: Azken urtea?
2: Bai.
4: Eta zer moduz pasatzen da ikastolan?
2: Ongi.
4: Ikastola txikian egon zineten, hasiera batean, eta orain ondoko eraikinean, ez da?
2: Bai.
4: Eta zein da zuen irakaslea?
2: Agurtzani deitzen da.
3: Eta Perrin.
2: Eta Perrin.
4: Ados. Eta urrengo urtean ja hemendik azken urte izango da aurten eta gero kolegiora zoazte. Eta gogoekin?
2: Bai, asko.
4: Badakizute maiatzaren 30ean zer ospatuko duzuen?
2: Amarrurteak. Ikastolaren amarrurteak.
4: Amarrurte asko dira, ez da?
2: Asko.
4: Oso, ongi. Eta zer da gehien maite duzuten egitea ikastolan?
3: Matematika.
2: Matematika.
3: Frantsesa.
4: Ados, matematika eta frantsesa, oso ongi, oso ongi. Eta ikastolatik ateratzen zaretenean, euskaraz hitz egiten duzue? Zenbat zaudete zuen zuen gelan orotara?
2: 18.
4: Zenbat?
2: 18.
4: Eta orotara 35 dira guztira, ez, ikastolan?
2: Bai.
4: Asko segizte, ez?
2: Asko.
4: Gutxi?
2: Bai, gutxi.
4: Ados. Bueno, esan duzu 10 urte, eta hori oso garrantzitsua da, zeatik Biriatuko ikastolak poliki-poliki ba, proiektu handitzen joan da, aurrasko pasazarete baitare ikastola ontatik, baina aspalditik ari zarete baitare eskatzen ikastola berri bat. Eta urtero antolatzen dituzute ekimen eta jarduerak. Hoien artean, maiatzaren 30ean izango duguna, dugun bertso saioa. Horretaz baitare hitz egingo dugu, Txomin, zu, bueno, ba, ikastolako elkarteko lehendakaria, ez da?
5: Hoi da.
4: Bueno, 10 urte, errez izaten da, baina, bueno, ba, ibilbide bat egina dago, ez da?
5: Hoi da, bai, 10 urte pasadira gauza asko, eta gure ikastola, ba, hasi zen 2015ean, hiru familirekin, bost bat ikasle, eta poriki-poriki ari da ba, Biriatuko ikastola honditzen, eta gaur egun, ba, 10 urte, eta 35 ikasle esan duzun bezala, eta hoi da, ba, proiektu berriekin buruan, eta proiektu ba, undiena da, ba, azkenean ikastola berri bat ukaitea, gure aurrek ukan dezaten ba, tokia ongi ikasteko, eta ikasle oraindik gehiago
4: ukaiteko.
5: Eta
4: zertan da eskaera hori, badakigu ja denbora bat ari zaretela ikastola berria eskatzen, baina pixka bat zertan da momentotan?
5: Bueno, ba, beti proiektua hitz egiten eta badugu beti amets hori ba, bakeako eraikin hortan ba, gure ikastola berria hor instalatzea, baina baina dena ez da gure esku, eta oraindik herriko etxarekin, elkargoarekin, eta ari gara formula on bat aurkitzen, eta honek denbora ematen du. Orain gure esperantza azkenan hauteskundeak pasatu eta gero da berriz proiektu hori lotzea eta espero dugu orain gauzatzea.
4: Ba, espero dezagun hori, bueno, aurrera joatea, baina beti bezala bai ikastolaren proiektu aurrera eramateko urtean zehar ekimen eta jarduera ugari antolatzen dituzute, eta bueno, itzordu hoien artean badago bat urteetan erreferentzia handia hartu duena, eta da bertso saioa, ezta. Ilaren 30ean izanen da, Oiana, bueno, aldi gozu pixka bat azaldu, nola izango den itzordu hori.
6: Beno, urten egia da, aipatu duzun bezala, erreferentzizko itzordu bat bihurtu dela, urte ez urte. Bertso saioa, gainera punta-puntako bertsolariak zorionez etortzen zaizkigu beti. Eta, urten, 10 urteen karira, pentsatu genuen ondolitaikela, hain zuzen ere, festa handi bat ospatzea, bertso saioaren inguruan. Eta orduan, bertso saioa izan beharrean, egun oso bat antolatu dugu. Beraz, 11etan hasiko gara, hor joaldunak, ongi etorria emango diote jendeari, mutxikoak ere izanen ditugu, ordu batetan bazkaria egingo dugu, hor txerrikume zikiroa izanen dugu, aurrentzat menu bereziak honen da, alere. Gero bertso saia, noski animazioak aurretik 3etan, hor herrikirolak izanen ditugu, bertso saioa noski, eta hor urtero bezala izanen ditugu Ametsar Zailuz, izanen dugu baita ere Maialen Lujanbio, Andonie Gaina, izanen dugu baita ere Maian Etxoperena, eta Xabat Ilarregi, gai jartzaile baita ere, gure aurrek ezagutzen duten Aimar Karrika.
4: Oso ongi, eta hori ilaren 30ean izango da, goizean goizetik egitarago, egun osoko egitarago egia da, 10 urteak ongi ospatu behar dira.
6: Eta eguna amaitzeko antzi dut, 7etan plaza untan, hain zuzen ere, kontzertuak izanen ditugu.
4: Ados, kontzertuak eta aurreatu dezakegu ze taldeekin edo sorpresa da.
6: Bai, Txominek behar badaki,
5: hoekio. Bai, badago Kosteiztar orkestra, azteko. Gero Bakano Banda, eta bukatzeko DJ bat, DJ Antion hemen bilatuko DJ batekin.
4: Oso ongi, eta bazkariako txartela aldez aurretik reservak egin beharko dira. Horretarako zen izango zen biderik errexena.
5: Bai, orduan afitxan hor agertzen da QR kod bat, eta hortik lotura egiten da, eta hor reserva dezakezue bazkariako txartela, bertso saiorako ere bai, eta horrentzat menu berezia ere erreserbatzen halko da.
4: Beraz, Perrin, ezakit, itzordu honen inguruan, aipatu dugun guztiaren inguruan, ikusten ditugu hemen ikasleak, zu irakasle bezala. Zuretzako, ezakit, 10 urte hauek, baita ere, pentsatzen, itzordu engarrantzitsua izango dela alde batetik, eta ospatzea eta kalera ateratzea baita ere bere garrantzia badu, ez da?
7: Bai, segur, 10 urte hauetatik nik 6 egin ditut bilatuko ikastolan, eta beraz, ikasle hauek ezagutzen ditut aspalditik, eta handitzen ikusi ditut, eta egia da 10 urtean besta hori, aski adierazgarria dela, eta biziki konten naiz holako festa ederra antolatu baitute gurasoek.
4: Oso ongi, hor, gelditzen zaiguna da, gure ez bakarri biriotuarrak, baizik eta gure eskualdeko bizilagun guztiak. Gonbidatzen ditugu, maiatzaren 30ean, biriatura etortzea, bai, biriatuko ikastolaren alde. Gonbidatuko ditugu?
2: Bai.
4: Bueno, zer esango diegu etortzeko?
2: Etorri eta espero dugu ongi pasatzea gure festan.
4: Oso ongi. Horrekin gelditzen gara, ez dakit zerbait gehiago baduzute horrela aipatzeko, azpimarratzeko?
6: Tiketei dagokienez, bazkarirako eta internetekin behar bada hain zera ez direnak, badute aukera baita ere ipar kontrolen, maiatzaren 17tik 22ra sarrerak erosteko, zuzenean. Aukera hori ere bada.
4: Ongi, guzti horrekin gelditzen gara, esker mila, benetan, gurean izategatik, mila esker.
8: Mila esker.
9: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
4: Ordu batak eta 25 minutu ditugu aurrera jarraitzen dugu Ipar Orratza saioan. Javier Muguruzaren lehen eleberria aipatuko dugu Kafe Moka bigarren ediziora iritsi baita. Oso denbora gutxian Alberto protagonistak Irunen kokatu bat daukan kafearen ateak irekitzen dizkigu eleberrian zehar. Moka ez da kafetegi soil bat, entzule prestu batekin topo eginen dugun kafe goxo bat da, filosofia, musika eta debate desberdinak eta garaikideak jorratzeko aproposa den espazio bat. Lizar, Elespuru lankidea, Javier Muguruzarekin, eleberriaren idazlearekin hitz egiteko aukera izan du.

Nork ez du amestu noizbait, ostatu bat edo kafetegi bat irekitzarekin. Lagun arteko elkarrizketetan sortzen da batzutan ideia. Hartuko aldugu herrian utxik geratu den ostatua. Arrakasta izanen genuke, seguru. Ba ez dakitzuk entzule, baina hori amestu zuen kafe, moka, novelako Alberto protagonistak. Eta egin, behin musikaria izandakoak kafetegi bat irekizuen Irunen, kafe moka izanekoa, eta hori guztia, ba, kontatzen digu, Javier Muguruzaren novela berriak, lehen novelak. Hementxe gaude, kafe mokaren idazlarekin, Javier Muguruzaren

0: Iba da, bai. Nik irakurri dut liburua eta elkarrizketa hasi baino lehen aipatu dizut errixa egin zaitela irakurketa engantzatzen du eta aipatuko diguzu pixka bat orain zer kontatzen duen liburu honek Alberto da protagonista erran bezala, sakontzen aldi guzu pixka bat ba kafe mokaren nondik norakoa.
1: Bai, eskertu nahi dizut irakurri izana, ze benetan elkarrizketa ezberdina da, bueno, denak dira ezberdinak, baina irakurria izan ez izan, kasetariaren aldetik esan nahi dut, beste elkarrizketa mota bat, da. Azku zubia irakurri baldin baduzu, normalean. Ba, nondik norakoak, hori igual izango da, galderarik zailena, ze nola esan, zu badakizu, eginak nituela, idatziak nituela nik narrazioak eta helduentzat, umentzat gauzasko. Eta alako batean joan zen luzatzen. Nina nituen gauza batzuk esan, beste ikuspuntu bat edo gai ezberdinen inguruan erakutsi edo neria, noski. Eta, bueno, aukera ikusi nuen, joan nintzen gauzak idazten, eta luzatu ala ikusi nuen hor novela bate, novela deitu edo, enfin. Batzuek esaten dute saiakeratik asko daukala, sailkapenetan naiz hartuko, baina bueno, zea, luzapen aldetik edo novela bat, esango dugu. Ze gertatzen den hor, ba, behar nuen dispositibo bat, eta dispositiboa azkenean, hasiera batean pentsatu nuen taxi batean kokatzea, protagonista narratzailea, beti ere bilatuz, solasaldia gai ezberdinen inguruko debateak eta eztabaidak egotea, baina etzidan ematen behar nuena. Eta erabaki nuen aldatzea kafe. Kafei deitzen diot, zenbait egunkaritan eta ikusi dut taberna, ez da zehazki taberna niretzan, ez da kafe bat. Kafetegia nahi baduzu. Eta zer gehiago esan, ezakit.
0: Eta uste dut protagonistak ere hori nahi duela, ez? Kafe bat izatea. Ikusten da protagonista kultua dela, badituela hor gustu zehatz batzuk, adibidez, bai. Jasa agertzen da, musika agertzen da, bai. Eta hori ere badaliburuko protagonistetako bat, musika.
1: Bai.
0: Zer paper jokatzen du musikak, liburuan?
1: Bueno, asko galdetzen ari da jendea eta kasetaritza mundukoa, eta aber ze antzekotasun eta zer dagoen hor Alberto horren, eta aste honetan bertan esan diate, zure alterrego ote da. Eta dudik gabe antzekotasunak badaude. Adibidez, aipatu duguna kafe bat irekial nahi izatea. Eta egia da nik adibidez, nire ibilbidean izan dudala tart aldian behin, ba fantasia moduan edo zera hori ez. Nire gustoko kafe bat, nire gustoko musika jartzen zuena, nire dekorazioa, nire giroa, azken finean, giro atmosfera bat. Horrekin ametzi egin izan dut, beste gare batzuetan. Albertoren kasuan ez da dedikatu bea nire kasuan bezala musikara bizitza osoan, baizik eta izan zuen bolada bat, arrakasta pixkat izan zuten eta diru pixkat egin zuen eta ja garai hartan buruatu zitzaion, ja bukatutzat eman proiektua eta buruatu zitzaion kafetxo bat, kafetxo batez, kafe. Gero mugatua ikusi zuen bere burua, ba diru kontuak zirela medio. Orduan, antzekotasunak, a ber, gehiegi luzatu gabe. Antzekotasunak badaude. Hori izango litzateke bat, Javierrek ere egileak bizi izan du, fantasia moduan edo ze hori, etxean ederkideak ite, eta Albertoren kasuan ez da fantasia izan, lortu du, gauzatu du bere zera hori, eta gauzatxo bat izango dizut, orain txe torri zaidana, ez? Adibidez, duela ez dakit 15 bat urte, Euskal Herri aldizkaritik enkargo bat egin zidaten. Eta izan zen erreportai bat egitea, Euskal Herriko kafetegi tituloa zen, gaztelerez eskatu zidaten, Kafeskon Enkanto. Orduan, ja, zerbaitekin lotzen ninduten, beraiek, segurazki adierazia izango nuen nonbait edo, zera hori, ez? Zaletasun hori. Eta egia da, edo zintokitara joan eta gustatzen zait. Bizitatzea, ikustea, baten bat gelditzen baldin bada, ez dira asko gelditzen. Eta, bueno, luzatzen nahi naiz.
0: Lasai, beraz erraten alda, ez? Nolabait zure izaeraren arrastoak ere aurki ditzazkegula Alberton. Nolabait.
1: Bai, bai, bai, bai. Ja, bi aldiz entzun dut, ze leheno esan bezala, ba, ari zaizkit, ailegatzen. Gaur egun teknologiari esker eta errexagoa da. Komunikatzea eta gainea jendea usartu egiten da, ondo irutzen zait. Eta bidatzen dizkizu. bere impresioak, bere

0: iruzkinak. Eta ja bi aldiz jaso dut hori, ni nagola, ez Alberto Tena izen, naizen, ez nire musika, bere musiko, zera, gustoak, baizik eta ni novelan zehar ni nagola. Ez berdina da. Eta hori ja bi aldiz jaso dut, eta, bueno, gustokoa dut, iruzten zait. Bueno, politia iruditzen zait, gustatzen zait hori. Gero ja pertsonaia bai, pues, gauza batzuk bai, beste batzuk ez, en fin.
1: Agian pertsonaiaren izaera baino, bere pentsatzeko moduekin egiten dugu topo, ez dakitzuk horrela erran entzen ukeen, azkenean ba, bezeroekin elkarrizketa sakonak izaten ditu, eta aditzea gustatzen zaio, batez ere ez, hori da gustuko duena, aditzea. Eta iruditu zait, novelaren luzerarako ba, laburra da, baina ideia haunit lantzen dira, meloi haunit ere irekitzen dira, bai. Eta hor batzuk airean geratzen dira, bertzeetan ba, iruzkinak egiten dira,
0: bai.
1: Ideia landuago batzuk badaude, bertze batzuk ez, hori nola landu duzu, nola irekitzen zenituen horrelako meloi garaikideak, eta horrekin diratzen zenuen, nola egiten zenuen hori.
0: Ba, nuke jakingo esaten, nik uste du joan direla modu ez ustean, deboran zehar, askotan aipatzen ari naiz, elkarrizketetan, ba, bueno, egontzela garai bat, hor, 19an, 20an, ere anaiaren galera, pandemia, egontzela hor, bi urte edo, zerbait esategatik, gero nire gaixotasuna, bueno, hor egontzela garai bat, nola esan, potentea, indartsua, ez dut esango, ez dut sartu nahi registro dramatikoetan, ez dut esango gogorra, gogorra ere bai, eta gauza ederrak ere bizitu nituen, baina esan nahi dudana da indartsua edo nolabait markatu ninduena. Hor egon da, bai, garai gogor bat. Eta orduan hortik aurrera nik uste dut, hasi nintzela gauza batzuk, ez dut esango bizitza, baina gauza batzuk ez berdin, xamar ikusten, eta nik uste dut hori dagola islatua liburu hontan. Badago ikuspegi bat, eta puntu horietan bai, bat datozela Alberto eta Javier. Ez beti, baina gehienetan bai, badago halako ikuskera bat edo aman komuna. Bizitzari buruz, hainbat gairi buruz, ez dakit erantzun dizudan.
1: Bikain. Nahiko nuke baita ere jakin, nolatan suertatu zaizkizun zuri, ba, gai garaikide hauek lantzeko ideiak edo azkenean denetik aurkitzen dugu ez, ba, adibidez transgaia edo woke pentsamendua bapatean ere agertzen da.
0: Haurtzaroan, barkatu, eh?
1: Haurtzaroan, gainera.
0: Oso puntualizazio importantea
1: dira. Bai, eta ez dira gai bat ere erresak, ez, pentsatzen dut.
0: Ez.
1: Aurretik ere, ba, saiatu zarela zerbait jakiten, ez, gaiaren inguruan. Zu saiatu zara formatzen edo.
0: Bai. Bai, hor doku, barkatu, dokumentazio lan eta ondia egon da. Iritzia ematekoa, ematearena hori aspaldiko pentsanik adibidez, iritzi emaile, ez dakit iritzi emaile, nire zutabean eukan adibidez irrati publikoan. 13 urte zaritu nahi sortan, Astero, astero, nire txapa botatzen, lagun batek esan dit, bla, bla, bla, tar, tar, tar. Hori 13 urte egon naiz egiten, osea, hor badago joera bat edo oso neria dena, ez? Bueno, bestela ere irratia ez da pilota egiteagatik, baina gustokoa dut. Baina gero badut joera hori, pixkan nire ikuspuntua plazaratzearena. Kosta egiten zait isilik egotea, ez? Esan edut gero kafe bat hartzen baldin badugu, ateratzen baldin badagai bat, segurazki entzungo zaitut eta oso gustora, baina gero nahiko dut momenturen batean nik ere neria botan nire ikuspuntua. Gero eta zalantza gehiagorekin, uste dut oso importantea dela hori, ez egotea hor gotortua, hau da, ni pensatzen dudan, eta nire ideologiaren arabera, hauxe esan beharra daukat, eta hauxe esango dut. Hori zuen zait oso pobrea, gero eta gehiago, ni ere hori izan nahi sortan. Eta orain, bueno, nire posizioa ezberdina da, nire posizioa da, ate batzuk irekitzea, adibidez, liburu honen bidez, zer pentsatu ematen maldin badizu, ondo. Adibidez, aipatu duzu, gai zail bat, ez? Trans auzia urtzaroan. Nik ezagutu dut oso gertutik, kasu bat, oso gertutik, zalantza batzuk plantearazi zizkidana. Geroztik egin nuen, ikerketa lan bat, dokumentazio lana hori egin dut gai guztien inguruan, ez? baina oso hurbiletik eraginda edo bultzatua. Eta saiatu naiz ez bat ere modu dogmatikoan edo hau hola da eta ez dago lakorik, da? Bueno, eta hau honela izango balitz edo beste modu batez planteatuko balitz, besterik gabe.
1: Bai, egia da eszenario desberdinetan ere irudikatu dituzula horrelako gaiak eta landu dituzu baita ere perspektiba desberdinetan, agian euskaltegiko irakasle baten iritzia agertzen delako, baita psikologo batena, hauek dira kafe mokara hurbiltzen diren bezeroak.
0: Bai.
1: Eta erran bezala, ba, perfil desberdinak dira, adin desberdinak, iritzi desberdinak dituzte,
0: bai.
1: Adinarekin ere iritziak aldatzen direlako agian, eta hori nik uste dut ere islatzen dela liburuan, ez? Nola bait perfil desberdinak iritzi desberdinak izan ditzazketela, eta hor daude iritziak, hor daude hausnarketak,
0: bai.
1: Eta gonbidatzen duzu entzula ere ez, pixka eta hausnartzera, eta ideia hoiekin debatitzera agian, eri hori gertatu zaitez, zerbait irakurri, eta nik pentsatu, ah, ba, nik hau ez dut pentsatzen.
0: Bueno, nik hau ez dut pentsatzen, edo ez dut horrela ikusten, adibidez, Andre batek esan zian aurrein dela gutxi, gauza batzuekin enago ados, eta esan perfecto, hori da, primeran, ez duzu zertan ados egon behar ezberdin, pertsonai ezberdinek planteatzen dutenarekin, hor ere ezberdintasunak daude. Bueno, aipatu dituzu multzo txiki batzuk, aipatu dituzu psikologoak edo psikoanalista esaten dute beraiek. Aipatu dituzu hoiek, aipatu dituzu euskaltegikoak, eta karo, joaten zara aletzen eta saltzen dira nire kezka handi batzuk, ez? Ni bilitako munduak dira azken finean, euskaltegian ikasle aritu nintzen, zenbait urtez, zerotik hasita, Alberto bezala, hortan. Gero irakasle ere aritu nintzen. Ja musikan, ari nintzela, modu profesionalen, baina beti ere osatzeko kontu prosaikoak, ekonomikoak, ez? Familia izan nuen oso gazte, eta, bueno, orduan ezagutzen ditut mundu horiek, eta gauza batzuekin maite ditut mundu horiek, eta gauza batzuekin ados nago, beste batzuk ez ditut izan hain gustoko, eta hoiek ere azaltzen dira hor, ez? Adibidez, euskal mundua, euskal irrati batean gaudenez, ba, euskal irakaskuntza, euskal gintza, eta bar, nik joera batzuk ikusten ditut, oso nire gustokoak ez direnak, eta banuen gogoa esateko. Ez modu agresiboan, eta oldarkorrean, eta ez. Baina neria da, nire ikuspuntua, eta nahi nitu nahi patu. Adibidez, biktimizazioarena, netzat gai potentea da. Baina ematen dena arlo askotan, ez bakarrik euskal munduan, Ikusten dut mila lekutan, Nire baitan ere bai. Baina bota egin dut.
1: Bai, eta egia da bota duzula gainera euskal munduan, ez? Hori bai. Interesgarria iruditzen zait, eta uste dut erran behartzela, edo ba, hortaz ere hausnartu behar dugula, ez? Hor badago pixka eta autokritika bat, zure ustez?
0: Bai, badago autokritika. Pertsonal ere bai, Egileak ere autokritika egin nahi du. Pertsonaien bidez. Nik uste dut Albertok egingo luke laber. Zu, bai, euskera momentu batean iruditu zaizu eskoldeuna zarelako bazter utzi zaituztela edo eta bar. Edo ez dakiz zer duzulako edo egin dezagun zure zerrenda. Eta behar bada ez zarain biktima. Zan nahi dut, nik ikusten dudanean biktima kakotxartean ari naiz. Biktima batzuk esaten dut, mesedez, baina privilegiatu ere bai, ez? Orduan, hor badago joera bat oso barruan nik uste iltzatua dagoena pertsonaren gan. Oroar, ba, arriskutsua iruditzen zaidana, ez? Momentu batean Zizek aipatuz, filosofo aipatuz, esaten du, Jonek uste dut, ez maitemendu zure sufrimenduaz. Eta bada joera hori, barne joera oso indartsu bat izaten da. Nik hori euskal munduan ikusi dut, baina bueno, euskal munduan musika ibilitako zea guztietan, Literaturan ere zenbat negarti. Bai.
1: Bikain, aipatuzu Jon pertsonaia, eta bai. Badago bertze bat ere, Jonekin batera beresia dena Aurora.
0: Bai.
1: Alberto protagonistak badu lotura bi pertsonaia hauekin.
0: Bai.
1: Eta azaldu pixkat, ez? Nondik sortu den Albertoren miresmen hau bi pertsonaia hauekiko.
0: Bai, egia da, badaude pertsonai batzuk nik uste dut bereziak direnak, dena dira bereziak, baina bereziki bi hoiek, batez ere bi hoiek, behar bada Mai ere bai.
1: Mai Ginoski, bai, antzianuen, bai.
0: Parisko Parisen bizi den euskalduna, hoiekin ditu saio digitalak egiten ditu hobetzeko, asko egiten omen da orain. Bueno, gauza horiek gazte jendarekin egonda, pues ikasten dituzu. Eta hori ere nik esango nuke berezia dela, eta badaude beste hainbat, baina zuk aipaturiko bi hoiek oso bereziak dira Albertorentzat, protagonistarentzat. Zergatik, bada faktore misteriotsu bat, nik uste dut, enigmatiko bat, gubion artean sintonia bat egoteko edo ez. Gubion artean edo astu gubion artean, esan nahi dut, ni banoa orain ari naiz promozioa egiten, eta egongo naiz 20 kasetarirekin, eta batzuekin badago zea bat feeling deitu nahi baduzu, ja ari garelarik jaz eta, ez? Feeling deitu nahi baduzu, deitu afinitatea, deitu sintonia, eta hori dago edo ez dago. Misteriotsua da. Eta gero aparte badaude gauza objektiboago batzuk. Adibidez, puntu horiek izango lirateke, Jonen kasuan, Jon euskaltzale porrokatua da, gainera euskal munduan eta konsideratua dago, itzultzaile gisa, ez da bakarrik irakasle, itzuli ditu, zenbait liburu, maila handiko itzultzailea da, baina aldi berean gauza da kritiko izateko, bueno, berak ikusten dituen zenbait gauzekin. Alberto Koria asko maite du, protagonista kamareroak. Zergatik, ba, berak ere, bueno, bere esperientzia pertsonala izan du, euskaltegian eta bar, eta jakina kafean, kafetegian, eta biktimismo aipatu dugu, baina beste gauza batzuk ere, ba, ez ditu oso gustoko. Adibidez, ikaste prozesuan, ba, nola enfokatua zegoen garai hartan, eta, orain uste dut ezberdina dela, mitologia adibidez aipatzen du, txorakeri bat aipatzegatik. Ba, mitologia berak etzuen maite, aspergarria iruditzen zitzaion, eta bar, eta matxakatu egiten omen zuten mitologia, euskal mitologiarekin, da benga. Orduan, Jonek badu gaitasun hori kritiko izateko. Auroraren kasuan dago filin hori aipatu duguna, eta bueno, hori importantea da, ze beakin izaten da askotan elkartzeko eta hitz egiteko aukera, ez? Badoaz, konsultako profesionalak, lau profesional horiek, baina tarteka gelditzen da, pixkatagurera, pues, nahi duelako pues, beraekin zerbait komentatu, edo Albertok berak nahi dio zerbait galdetu, kezka bat plazaratu, eta iruditzen zaio jende interesgarria, jende kontu sugerenteak eta esaten dizkiona, topikosfera aipatzen da, topikosferatik kanpo bizi den jendea, ez previsibleak, hori aipatzen du Albertok, ez? Eba dago jendea, aber, zuz ez zara, euskaltzalea irrati batean zaude, badakit esango duzun guztia. Baina ez kasu guztietan, badago jendia, euskal munduan edo berdin zait beste mundu batean. Baina gertatzen dena da, hau izan dela nere bizitza, ez? Euskal mundu, euskal musika, euskal literatura, psikologia, psikoanalizia, nire alaba psikoanalista da. Ez da dut, nik oso gertutik bizitu ditut hemen azaltzen diren kontuak. Ez da, guazen zerbait idaztera, berze bururatzen zaidan, ez da hortikan, ulertzen. Dira nere barneko, nire gertuko gauzak, eta gero, berriz ere esango dut, badu zerbait berezia bi pertsona hoiekin. Ez da bakarrik objetiboa dena, baizik eta gero bada zerbait.
1: Azkenean hor hartzen du zentzuak ere, zentzua ere novelak, ez? Zuk erran duzu hasieran bazenituela idatziak zure bai, idatzi solte batzuk eta elkartu dituzula novela hontan
0: bai.
1: Eta horregatik azaltzen dira mundu hauek, ez? Euskal mundua erran duzun guztia, ba, zuk hortan egin duzulako lan, eta hori izan delako zure bizitzaren parte. Eta hortaz gain ere azaltzen dira bizitzan ere ba, garrantzia daukaten bertze kontu batzuk, agian gutxiagotan landu izan ditugunak, edo tabuak direnak, tabua unitzera agertzen dira, adibidez, suizidioaren pintzeladaren bat ere botatzen duzu, baina iruditzen zait, horrelako ideiak flash batzuk bezala agertzen direla, ez? Ez dituzula sakonki lantzen, baina batean pertsonaiari azaltzen zaiola ba bere barne hausnarketa hoietan dagoen bitartean, ba paseatzen ari den bitartean edo horrelakoetan batean azaltzen zaio oroitzapen bat eta horrekin lotzen du suizidioa. Zergatik landu dituzu horrela holako gaiak?
0: A ber, nago guztiz adoz zurekin, eta posten naiz adoz ez egoteaz biok. Erdi brometan esaten dut, eh? Suizidioa. Suizidioa niri gertatu zait Albertori bezala, zenbait momentutan, nire bizitzan, nire buruari galdetzea, hau normala ote da. Osea, ja, gaztean intzela, goratzen naiz, musikari eta kide baten neska laguna joan zen horrela. Eta izan da, zera bat, tonika bat nire bizitzan, nire inguruan gertatzea olakoak eta ordun, nik ere galdetu izan dion nire buruari, baina hau, nola demontre da posible, ez? Edo normal haute da, edo gainerako hi gertatzen zaie. Bueno, puntutxo batean enago guztiz ados, zertan? Esaten duzu, bueno, modu puntualean edo, eta egila da, ez da asko luzatzen novela, adibidez suizidioaren gaian, baina ez dut uste bat ere azaleko planteamendua denik, are gehiago. Badaude idazki pare bat, bat bere tailerreko, literatur tailerreko kideak, lagunak, pasatzen diona itzultzeko, testu izugarri hori, Albertok ikusita esaten duena, bueno, hau ez da posible itzultze hau.
1: Bere anaiaren...
0: Hori da.
1: Bale, bai, horrein horreitu naiz.
0: Bai, jo, nik uste behar bada luzaera aldetik, bueno, modu labur samarrean jorratzen dira, gai batzuk, baina sakonera nik uste busti egin naizela gai horietan,
1: bai.
0: Eh?
1: Bai, bai.
2: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
3: Ba, 10 minuto besterik ez orduak izateko, horrea jarraitzen dugu ipar orratza saioan, hori bai, ba, esango dugu, Javier Muguruzari egindako elkarrizketa, osorik baitare entzuteko, berriz entzuteko, antxetamedia.eus, webgunean, aurkituko duzue. Eta, bueno, ba, bagoaz, kronikaren tartetxoarekin, astelenero bezala poesia sarituko gara, horretarako Ainara Maia Urroz idazle eta poeta irundarrarekin hitz egingo dugu eta gaurkoan atxaren poesia liburuan parte hartu duen Iñaki Bastarrikaren olerkiak ezagutuko ba, ditugu.
4: Iñaki Bastarrika izagehe urretxun, sortu zen 1970-an. Euskal idazlea, itzultzailea, kaztetaria eta dibulgatzailea da. Ipuinak, aur literatura artikuluak eta literatur kritikak ere argitaratu izan dituena. Iñaki Bastarrika euskal literaturan eta dibulgaztean ibilbidean hitza duen idazle bata, batez ere aur literaturan, ipungintzan, literatur kritiketan eta artikulugintzan abahmendua. Urretxukoa, euskarazko literaturaren eta hizkuntzaren inguruko ekarpenak egiten jarraitzen du hainbat argitaletxe, hedabide eta proiektutan. 2001-ko atxaren poesian hartu zuen parte lehen aldiz. Eta bi poema argitaratu zituen. Gutaz beste eta maite dudan urtaroa. Gutaz beste egingo dute denboraren joanean, gazteagoak baitira. Guk zahago ez beste egin genuen, egiten dugu, berriagoak baikara. Ikus ikasia haiengan dago, zahagoengan. Ez ikasia ere haiengan dago. Ikus ikasia gugan dago, berriagoengan. Ez ikasia ere gugan dago. Aurrekoei begira aurreko ez beste egiten diaz dugu. Guri begira gutaz beste egiten diaz duten bitartean. Bizilegea da. Nondik ote datoz ene begiak? Nora ote doaz geroan? Ondo erantzuten duten guztien artean txekorra zozketatuko da. Orduan, bere burua definitzerakoan etzela olerkaria idatzi zuen, 2001. Itz lauz esaten zituelako esan beharrak. Hala ere, lehen aldia hartatik urtero parte hartu du atxaren poesia liburuan. Eta bere idatzi eta marrazki guztietan sentiberatasun bereziak jalgitzen zaio. Bihotza jartzen du egiten duen guztian, eta berriki bere anaia Aitor hil zaio. Haren omenezko olerki emanaldi sentiko jantolatu zuen bere sorterrian, Urretxun, iragan martxoaren 21. Ene ustez, goitik berako olerkaria dela egin behar dut, olerkia hitzez eta tinta beltzez sortzen duena, bihotzetik atzetara burutik pasatuz.
2: Goizetik arrats, Hurbileko antxetan.
3: Horatuko dugu ordu bitan, kiroletik irratsaioa daukagula, Paola Oskoz eta Juan Pedro Arokaren lankideen eskuti, baina astelenero laburpen txiki bat egiten dugula Ipar Orratza saioan, ba, landuko ditugun gaien inguruan. Eh? Juan Pedro Arokaren entzuten dugu segidan.
5: Ba, kaixo, gaur kiroletik gai nagusi batekin, pilota hain zuzen ere, beste gai batzuk noski baietz, hola, Oskozen agindupean, eta gero, aipatu behar dugu, azpimarratu behar dugu ostiralean zer gertatu zen Urantzu pilotalekuan. Eta albiste oso ona, Unai Amiano finala jokatuko du, bigarren mailakoa, eta horri bere garrantzia du. Rekalderekin oso lehiatuta norgehiagoka, eta hasiera batean puskatu egin zuen partida Unai Amianok, 9-2 jarri zen aurretik, gero parekatu zen, Rekaldek bere leku hartu zuen, frontoia korapiletsua da, beti kompleksua da. Eta alde horretatik, frontistik ateratzen den pilota, beti bere trampa txikia izaten du, eta hor Rekaldek ondo kudeatu egin zuen, bain defensa lanetan, atzetik, zuta amano, gantxoa, bueno, ondo jokatu egin zuen, berdindu egin zuten 14ra, gero 16ra, eta hor 17ra, ja ikusi genuen, ja Amiano bere burua fresko egin zuela, eta jarraian bostantu egin zituen, 22 eta 17, garaipena xuxena, eta Aimar Olaizolak berak esaten zuen, eta aipatzen zuen ba, merezitakoa izan zela, alde batetik, baino Rekaldek ere bere maila erakutsi egin zuela. Aurretik, aipatu behar da, murua gainditu egin zuela Alberdi, eta azkenean finala, datorren asteburuan, Labriten, Iruñan jokatuko da. Bigarren finala Amianorentzat 8 hilaiteetan. Eta binagakoan jokatu egin zuen, Urantzun galdu egin zuen, eta orain ikusiko dugu zertatzen den Labriten, eta entzungo ditugu protagonisten ahotsak muruaren iritzia alde batetik, eta gero irundarrena Unai Amiano. Hori alde batetik, gero Bidasoaren kontu batzuk ere, Bidasoak asteburuetan ez du jokatu, baino datorren ostiralean egingo du gaueko 9etan, Granoi Irresen aurka, dugu esango denboraldiko norgehiagoka dela, baino bai bere garrantzia duela, adakizue Granoi Irres hirugarren postu hori bilatzearen ari dela, eta une honetan Bidasoak duera hirugarren postu hori, Bidasoak bigarrena biratzen du. Eta hor, badakizue ere Logroñok jokatu behar duela Barçaren aurka, eta bueno, azken jardunaldi hauek lehiakorrak izango direla. Real Unionek beste aldetik prestatzen ari da, datorren denboraldiko plangintza eta taldea, bloke bat mantenduko da, ikusten dut hor bertan ikusiko ditugula Zangali, Tena, Lander, Emery, jokalari garrantzitsu batzek, Soroeta eta Martin Arruti, ba, normalean, datorren urtean, Reunionen berrokutzea, baino bere maila erakutsi egin dute, eta ez daki igualdi horretatik nola bideratuko duten bere etorkizuna. Atletira ez dire joango, hor sinatu egin zuten klausula bat kontratuan, eta hori Errealak berak, hartu egin zuen erabaki hori, eta alde horretatik normalean jarrituko behar dute. Beste jokalari batzuek, Leiken Torres da bertan egongo, bai beste jokalari batzuek, bueno, hori finkatzen ari da Mikel Bengoa eta bere taldea, Ramses Gil izango da entrenatzailea, datorren urtean ere, urte komplikatu bat, eta hori prestatzen ari da Real Union taldea. Gauza horiek, beste gai batzuk ere, kiroletik Paola Oskozen agindupean.
2: Goizetik arrats, Hurbileko antxetan.
3: Basango dugu, hori emendik gutxira, hiru minuto barru izango dela, kiroletik irratsaioa, eta, bueno, ba, esango dugu. Poliki, ba, Ipar Orratza saionen amaierara iristen garela, hori bai goratuko dugu bihar, ordu berdinen hau da, ordu batetan, hemen txelkartzen garela. Nealdetik, besterik ez, besarka daundi bat, bihar artea, jo.

0: Radio Kulturan.
1: Kultur Kuboa.
2: Agur entzuleak, agur Xantal.
3: Agur, Mikel.
2: Eta azteuntan ere. Azteuntan ere, beñadinek, ara, nahiago izan du pneumologoaren gana. Joatea, ba, honat egitea baino, ze ideiak. Ze ideiak. Bon, bakotsak bere, ez dakit, nahiak eta bere gogoak. Agurtzen dugu, ara ere, agurtzen dugu, Untxa estulpa egin, ara, untxa arnaztu, pneumologoaren aintzinean, eta gobitartean, emakizun hau, grabatuko dugu. Eta ez gira gaur pneumologorat joan nean, zer zaila den erraiteko, entzaiatu zuke erraiten?
3: Pneumologoa. Ez da gaizki,
2: ez da gaizki, ez dizut errepikatzea galdetuko. Eta makiara joango gira, bai? Makeara, eta han badira...
3: Zer da makean,
2: eta bi, ara, baratze zain gazte, orduan kasualki, bat Miren deitzen da, eta bestea, bakizun hori deitzen den?
3: Miren!
2: Bai, biak, wow. Miren, eta hien artean muntatu dute horako baratze zaintza presa bat edo elkarte bat, edo hien arteko beraz bilketa bat. Eta ditu dute, hien gaek formatuan ditu dute Miren Farmer, ara, bada Bikaina. Artista Frantsesa ustu dela Milen Farmer frantsesa da edo nungoa, ustakit.
3: Frantsesa dela, ustakit.
2: Bai, bon, ara, eta hortik inspiratuz.
3: Da, binean dinen aizpa piskat.
2: Bai.
3: Baitu hile horiak.
2: Ados, binean dinek, bai.
3: Beñadin eta Milenak, Milen Farmerek.
2: Milen Farmerek, kasuntan ez. Eta hori, baratze gintzan aritzeko elkartu ziren, bilagunak, eta beraz, ara, proiektua aurkeztuko digute, markiako lurretan urte osoan barazkiak ekoizten dituzte, eta, ara, kasik urte bat instalatu direla, beraz, ara, orotarat, 41 barietate edo, barazki desberdinak ekoizten dituzte, eta bat ere gaizki urte osoan sasoika proposatzen dituzte, eta ara, arrakasta antipi bat biltzen aira, beraz, hortaz deskubritzeko hien ibilbidea eta hien laborantza ekologikoaren desmartza hori deskubritzeko para izanen dugu, hori da gure gaurko gai nagusia. Musikak kantuak izango ditugu, Beñadinek hala ere joan den astean bezala quiz bat helarazi dit, beraz diuntatzuk parte hartuko duzu ere, ikusiko ia irabazten duzun edo ez. Eta prestatu zu, atxeman duzu berri bitxi bat.
3: Bai, bitxi.
2: Oho,
3: guazen.
2: Bai, segur, ona dela.
0: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
2: Zuten dira horra sori arrapakariak edo ez dakitzar diren. Ez dakit naturarekin o soriekin lotura bat.
3: Soriekin duztuki.
2: Kasualki hautatu jingle hau, beraz ongi hautatu.
3: Bai.
2: Zer dute soriek?
3: Lehenik joan engira estatu batuetarat. Charleston aire porturat.
2: Charleston
3: aire porturat.
2: Ados.
3: Eta aire portu hortan bitxakurrak kontratatuak izan dira. Nura guti. Rakizu zer egiteko?
2: Ba, sori exotikoak sekatzeko?
3: Ez.
2: Ez?
3: Txorien eta egazkinen arteko kolpeak saiesteko.
2: Ah, bo.
3: Eta ba, jakin behar da, txorien eta egazkinen arteko kolpeak izigarri oikoak direla eta usu istripu eragiten dituztela. Eta estatu batuetan 1900 eta 1980 eta 2000 eta hogeita la urte artean, kasik irueunta malau mila elkar jotzen izan dira.
2: Irueunta malau mila?
3: Bai.
2: Harri garria da.
3: Bai. Bon, denbora gehiena ez dira grabe, baina ala ere berrogeita ama bi hiltze izan dira.
2: Bai, ez naiz estonatzen aginitzetan, entzun dut, jada dela olako iziarrizko beldurra bautenak ez, eta dibidez kokatzen baldin badera, soria undi bat kokatzen baldin badera, ez da gita pieza
3: traktor batean
2: edo gurpiletan, eta gero gurpilak ez badira ateratzen lurrartzeko demoran, olako zerbait. Alta, jakin berko zinuke, itxasun, bada aerodroma.
3: Bai, menen.
2: Eta orduan, bi sakur...
3: Bi border kole, bai, ambosutuak izan dira, Hercule eta Ned deitzen dira, eta lan egiten dute bostegun astean. Te haste burua. Libre.
2: Mana, eta soldata.
3: Hori ez dakit.
2: Kroketetan, berroda.
3: Aien lanea, goizero zazpietan badute gamela bat, kroketa eta ajain olioarekin. Eta gero, korrika egiten dute pista inguruan.
2: Eta hola, soriak...
3: Sakabaratzeko soriak.
2: Ados.
3: Eta horoko gean, 10 kilometro egiten dituzte egunero, eh?
2: Osta gaizki. Batere gaizki. Ez.
3: Eta hola, alta, egazkinak aireratzen edo lujeratzen direla, txakurak galdirik egon behar dira, soriak ez beldurtzeko. Hala. Eta txakurrak kontratatu zituztenetik, talkak, kolizioak, euneko irurogeita amak jaitsi dira.
2: Euneko irurogeita amak?
3: Bai.
2: Abai, eh?
3: Bai.
2: Eta bat egizki.
3: Efikazak dira, Hercule eta Ned.
2: Hercule eta Ned, bikain.
3: Hala.
2: Gugure talka, ez dakit, hausko talkak, batzutan rabatzen gira, eta beste zaiesteko, ez dakit sakur bat beharko ginuken ez, edo katu bat, edo zer, baina, bo, afen bref. Ara, ba, mi esker, bitxi bat. Bikain. Are, guazen, gure gaurko binadinen kuizarekin.
3: Are.
2: Bo, nik ez dut parte hartuko, eta...
3: Bo, zagaitik.
2: Ba, ene aintzinean baditut, galderak.
3: Bada gai berez bat.
2: Baditut erantzunak ere. Orduan, gai berezia... Baditut lau galdera eta lau galderak ez dute deus ikustekorik bata bestearekin. Beraz, prezira...
3: Ali.
2: Kasu, orduan, zein da, zein da arrautzak erruten dituen ugaztun bakarra? Arrautzak erruten dituen ugaztun bakarra. Ornitorrinkoa, saguzarra, kangurua edo izurdea.
3: Ornitorrinkoa.
2: Bibazu, Chantal? Bibazu?
3: Hihi.
2: Beste galdera bat, zuzena, erantzuten baldin baduzu, irabazi duzu. Hare, hiru galditzen dira. Bigarren galdera. Zenbat irauten du egun batek artizarran? Zenbat irauten du egun batek artizarran? Artizarra da, izar bat, hor... Urrundena. 243 egun, lurreko egun, hemengo gure hogeita laborenak. 27 oren, edo ordu, 48 egun, edo 12 ordu. 12 oren. Beraz, 243 egun, 47 ordu, 48 egun.
3: Lehen proposan.
2: Bibazu, Chantal, bibazu! Artizarra, ez dakit nunde, mana biziki burrun omen da. Hare, hirugarren galdera, jada irabazi duzu lehiak, eta banan berba da, erantzun guztiak, untxai ez.
3: Bai.
2: Ez dakit ez duzun estampa egin eta irakurri dituzu.
3: Ez bate, me uste dut jadanik egin zuela binadinek.
2: Oi, binadinek entzute maduzu.
3: Bai.
2: Belarri eta tirak erituko gira. Pulpoen odola zein kolorekoa da? Gorria, urdina, berdea edo koloririk gabekoa.
3: Koloririk gabekoa.
2: Ez. Urdina. Zenta badu kobrea barnean, iduriz.
3: Dos.
2: Ara. Eta azken galdera, zein herrialdek ditu sumendi aktibo gehienak. Japonia, Indonesia, Islandia edo Italia. Aktiboak, eh? Sumendi aktiboak. Yeah. Japonia, Indonesia, Islandia edo Italia.
3: Japonia?
2: Indonesia.
3: Indonesia.
2: Bai. Eta iduriz, bai, kizu zenbat, erran kopuru bat, zenbat sumendi aktiboa bai dituen Indonesiak. Zan sifre bat, hola.
3: Berrogeita amar.
2: Egun ta irurogeita amar.
3: Abai,
2: eh? Bai. Beraz, ara, jokasua, egiten bazira itxasutik Indonesiarat itxasuko aerodromatik eta beste. Ba, kasu ez sobera urbildu sumenditarat, ez dakigu zer gertatzen alden. Bikai, mi esker bainadin, galdetegi kuiz berezi honengatik. Eta, ba, besegidan, besterik gabe jongo ira Miren eta Mirenen ezagutza egitea, Miren farmererat, makiarat. Eta, ara, ba, nola zerabaki duten lehenik, ba, barantz egintzan aritza elkarrekin, guazen.
1: Radio Kulturan. Kultur kuboa.
4: Egunon, Miren deitzen niz, sortze zozti behaldekoan niz, eta hor lekoinen bizi, eta hor dola bi urte hasi ginen beste Miren batekin baratze gintzen instalatzen.
5: Egunon, ni Miren niz, makeakoa, eta be, Mirenek zioen bezala dola bi urte hasi ginen elgarrekin baratze gintzen plantatzen makean.
2: Orduan lehenik, naturarekiko edo laborantza edo barazkiekiko harremana, betidanik izan duzu, Estibarren, ez, edo nola sortu zauzu?
4: Handitu niz etxalde batean, beraz, laborantzarekiko harremana ukandu txipidanik, nahizta askuntza bat zen, beraz, baratze gintzarekin. Aixe berantago dintzaut, ikasketak egin ituen antropologian, beraz, deusikustekorik laborantzarekin, eta itzuli nintzen masterjaren bidez laborantzaren ingurura behiz, gehiago kontseilu ahloan. Eta horren bidez, etxalde bisitak egin nituen, eta hor baratze gintza etxaldeak bisitatu, hainitz interesatu ninduten. Eta azkenean, hortik aski demora gutira baratze gintzan egin nuen lehen txasoina. Eta gero urte bat berantago edo bizpairu urte berantago, informatu eta ikusi nuen azpagnen berean bazela ahlo horrekin segitzeko parada formakuntza baten bidez, zefan, eta beraz urte batez aprendiz goan egon nintzen horagajean eta lanbidea ikasi.
2: Azu, zure kasuan?
5: Nien izi txalde batetan sortu, urbilia izanak ditut, baina hola beti interesoa izan naukan dut, eta liseoan etxeparen nintzen, eta liseotik landa bala, biologikoa, natura gustukoak nituen, eta ikasketak egin nituen agronomia, agroindustria inguruan, eta ikastaroak etxalde batzutan egin iten. Gero hasi nintzen buru beltza elkartean animatzaile gisa, kasik bi urtez. Eta hortik kasualitatez, ukan nuen parada egiteko ama opujaldi baten ordezkapena baratze gintzan. Eta banituen pixkat aurri iritziak baratze gintzarekin, nuen ene burua behitz bat horretan ikusten, pixkat errepikako jazela eta hola, baina azkenen niz gustatu zitzautan, beraz gero horretan segitu nuen eta ara.
2: Antropologia ikasketak, zengaitik hautatu zenituen, eta ez dakit, okera izan duzunez lan egiteko hortaz, bueno, aipatu duzu pixka bat, masterjaren ondoren egin dituzulako zabatzu benan.
4: Ez dakit, nolaz, egerteko ez nizu joit nolaz bideratu nintzen antropologiari buruz, badakit gizarte zientziak gustuko nituela, nahiz eta etxeparen egon nintzen ere eta sail zientifikoan egon nintzen, baina horrekin induen gehien motibatzen, beraz Toulouseen ikasi nuen antropologia. Eta ala, gero, geherteko, bai, segitzea hortan ekan nahiko zuen be, ikerketan txartzea, eta geherteko hainitz dudatu nuen, baina nahiagoka nuen konkretura jo, eta konkretu hori, be, orain egin ustez, txartuan izortan.
2: Justuki hor arretan zinuen, buru beltzelkartean izan zirela eta beste, hor jada zinuen harreman bat,
6: bo, abereekin, ez, baita espada, behaz, baratzeekin, eta beste banan, bai praktika batekin, etxalde inguruko praktika batekin. Ez dakit, jada hor mundu hortan gusturat zinenez, edo?
5: Ez nintzen, baita espada, ahiman zuzenean, kabarekin, zen gehiago, azle talde baten animazioa da, eta ahaz horren inguruko proiektuak ziren, beraz, nintzen hor, baita espada, laburantzarekin susenkia jemanetan, gehiu ikastaroen bidez, eta ora, irakurketen bidez, eta historio gero... Bai, xare horretatik, bai, segur, eta bat zire buru beltza elkartea dela Arrapitz Federakuntzaren barne izuran, badira beste elkartu batzu, ble, idoki, beste hainbat, eta hor bada alere, xare bat, laburantza biologikoaren guruan ere, ekoizle hainitz, biltzen dira, dendain izkurutzatzen duzu, eta bai, segur, estimulatzen zaituela bide hortara duiten, gero deia banuen gogo horri nunbait sobra jakin gabe zertan, eta beti maitatu izan dut kanpoan hartzea erritmo hori, beraz gero nunbait emekimiki dindabak errikola.
6: Zer deskubritu zuzuk zure kasuan zefan?
4: Beraz, egon izu urte batez zefan aprendiz goan, eta inustez batez ere permititu daut xare baten osatzea. Xare bat, bo, bere ziki, talde biziki on bat behiginen eta elgar segitzen baitu goino, be, deia behurteko horiek ilan, eta bestalde zefan hainbat etxalde bisitatu behigin ituen, eta etxalde horien bisitaren konkretuaren parean gero teoria emaiten behigin nuen. Eta en ustez hori da erabrendizgoaren abantaila da, bo, maizu gutxi gora bera bi haste zefan, kurtso bi haste etxaldean, nio ragarren nintzen beraz, eta permititzen dautzu, kurtsotan ikusten duzuna, gero praktikan emaitea, edo bederan ikustare praktikan emaiten duzunak zer emaiten duen teorian. Bo, teoria da praktikaren arteko joan dinak egitea, eta hori zinez, zin ustez beharrezkoa da, zinez beharrezko, beharrezkoa lanbide batean aitzina bausuak emaiteko.
6: Zuk horretzen arzira, zin izan da lehen esperientzia, nun ez dakit ikastaldi bat, edo la, baratze gintzen aritu izan zirena, eta ez dakit bere ala gustu hartu duzunez, edo...
5: Be, bai, aipatzen nuen behauzen hori haritu nintzen Amaia eta Klemanekin. Hori izan zen nire lehen esperientzia baratze egintzen. Eta biziki maitatu nuen lehen sasoina. Eta gero beste bi urtez ere behizan haritu nintzen. Eta bai, dena behia da lehen urtean. Eta justuki nik petsatzen nuen errepikako jazela, baina ez etxaldearen tamainak ere egiten du eremu aski mugatua dela, beraz, bada dibertsitate hainitz, beraz lan tipi hainitz, eta oino lehen urtean ikusten da bakarrik eskulana, eta gero emeki ulertzen da bezendako hori ola egiten den, eta ondok urtean ulertzen duzu oino gehiago, eta bestean emeia duzu bezu horrek egitea, eta pixkatola... Lan hainitz elkartzen dituen lan bat da azkenean.
6: Ordan ez duguna aipatu da nun giren eta tokiaren izena ere badu bere txiokoa eta beste. Nondik nola sortu den izena nokukan duen ideia?
5: Ez giragu lagun batek botazuen izena eta fite atxeman berginuen izena paperentzat eta ala, txiste bat zen eta gero... Iraunarazi dugu txistea.
6: Beraz, nola ditzen da?
5: Ah, Miren Farmer.
6: Eta noiztik, beraz, zirezte hor, nola sortu den biskat proiektu hau?
4: Beraz, nola sortu den, hemen makean gira. Eta gure proiektua intzenera eraman dugularik, hasi gira lujak sekatzen. Eta gertatu da, beste miren makeaja izanki eta nileku indaja, entxatu gira bien arteko... Bi egien artean leku baten lujen atxekatzen. Eta azkenean hemen makean atxeman dugu luj zati hori Mirenen bikotearen familiaren adena. Eta luj hori sigurtatu ondoan, bar ginuen pixkat ere mugeiago binaka aritzeko funtsan. Hor izan da hilabeteetako ikerketa eta azkenean santzaukan dugu auzo batek alokatzen baitauku ere mu hortan berean urbil beraz baditugu gutxi gora bera erabiltzen ditugun biek zara jenen uke dena lotua da.
6: beraz lehenik, arabaki duzue, elkarrekin lan itea, lurra atseman nahintzin. Ez da izan lur bat, baina txekatzen dut norbait. Beraz, nola za, izan da zuen arteko topaketa hori, nun retenu zu, elkarrekin eramango dugu proiektu bat.
5: Aski luzea izan da, elgar zagutu dugu dola amarrote, elgar zagutzen ginoen bainan bistaz, bainan gero lagunak bilakatu gira dola amarrote, ikasketetan ginelarik, beraz bakotxak bere bidea gindugu gero, eta biak deia baginuen tira hori laburantzarekiko, bainan pentsatu gabe elgarkin zerbait eginen ginoenik, eta gero emeki biak betan gertatu gira baratz egintzan, eta hola hasi gira mitzatzen, eta kafez-kafea ipatuz bakutsak zer maite zuen zerrez, eta azkenean oartu gira biak baginola instalatzeko gogoa, eta elgarrekin instalatzeko gogoa, eta hola gero mintzatuz, bisitak eginez, eta trukatuz, marraztu dugu gure proiektua.
6: Zer zen baita espadakoa, zuen artean, piskat, ez dakit, nolako baratzegintza proiektu bazinuten buruan, ara, biak ados izaiteko?
4: Wow, bo, en ustez, badira gauza batzu, adibidez, biologikoan izaitea hori funtsezkoa zen, eta ondotik, bo, binaka hartzea gaek moduan, egin nahi baitu, bo, da, juridikuki behe enpresan girela biak, hori biziki formalki, eta gero, en ustez, biek nahi ginuen, ezagutu ginuena hasteko, zen sistema mekanizatu bat, etxalde dibertsifikatu batean, beraz, astapenetik mekanizatu gira egin nahi baitu traktore bat erostea, lur lanak egiteko hainbat tresna erostea. Beraz, janezake horrek zirela lehen da biziko, oza, biziki konkretuak.
6: Orkesteko pixka bat, beraz, guri inguruan, zer dugun eta zer zerekin lan egitea abaki duzue, bo, zer zemotako barazki.
5: Bepentze bat berreskuratu ginuen, duela borain kasik bi urte, fe urte bat erdi. Eta beraz muntatu ditugu negutegiak.
6: Hori argi zen astapenetik?
5: Bai, negutegiena, bai, sigur, udan eta neguan, urte osoan ekoizteko barazkiak negutegiak beharrezkoak zauzkigun, eta sistema urtean instalatu nahi baiginuen negutegiak beharrezkoak ziren. Beraz ara, sigira negutekian guntatzen, eta gero alere astapenetik guretzat baldintza batzen urarena, entzatzea txemaiten nola autonomoa izan urarekiko, ikusiz, biak bizizan genituela sasoin batzu, kanikularekin eta ureskasiarekin, eta gero zageio izanen direla, beraz, ahalezen txemaita ura zuen toki bat, eta entzatzea, pentsian berean ura nolakudatu. Beraz bat gune gutegia, gero irrigazio beraz urezatze sistema oso bat plantan ezagir duguna, eta gero bastimendu bat. Barazkiak ekoizten ditugu urte osoan, eta bergoi bat baritate desberdin ekoizten ditugu.
6: Zasorinaren arabera, biztan da. Hor, laborari munduan orokortasunean, horien hartio, horien dela gutir hartio, baratze gintza, biskat, zen, bazuen irudi edo anai pobrea, edo aizpa pobrea, ez dakit nola erran. Ez dakit zuek zenditu duzuenez, hemen, Euskal Herrian, hori abeltzentza doa, kabalekin, lanitea, baduela, edo ardi, edo behi, edo la, o, piskat hori gehiago kakotzen artean.
4: Bai, ahunt, eta en ustez betidanik Ipar Eskualegian izan da azleak dira izan gehienik, hola formatu da lujaldea, eta baratze zain bakar batzu bat ziren, edola amabostu gehi bat urte eta oino gehiago, eta biologikoan ari zirenak. Hor bider katzen ari da iduritzen zaut, eta gero lekua egitekoa da oraindik, bainan bai, eta iduritzen zat beharrezkoa dela azle edo beste laborari guztian arteko elkartasun eta ezagutza zadenen beharra badugu.
6: Hor, justuki, gazteak zirezte, plantatu berriak, zuen inguruko laborari eta beste laguntza edo sustengu bat sentitu duzue.
5: Bai, bai, argiki galdegin dugun aldi oro bederan lagunduak izan gira, hauzoak ere, bistan dena, Bai, gero bada makean ere elkarte bat, makeako laborariak eta saski bat zure proposatzen dira bakotsak goizten dituen produktuekin, beraz elgar kurutzatzen dugu horrekin, gero bai oroak, bai ajera ona ukan dugu eta... Mara.
6: Nola pasatzen da, nola kudeatzen duzue egunerokatasuna, sasoin bat eta beste, zenta, ara, bizirezte eta den-dena kudeatu behar duzue, ez da bakarrik ara, tomateak lurretik ateatzea, baizik eta bada, ez dakita, arlo administratibotik, salmentar artio, behaz, nola partekatzen duzuen zuen eguna eta zuen artean lana.
4: Bai, ja, Mirenek jaiten zuena itzin lan horren baitan badira, amak lan desberdin egiteko eta kudeatzeko, eta ustez hasten da, be instalazio hastapenetik manduguen ustez urte on bat gure proiektua amakazteko, eta horren baitan jendira hainbat galdera antolakuntzari begira, nola antolatzen dugu etxaldearen kudeantza oroak, eta beraz, deia amakaztu dira lehua handi batzu, eta gero da horiek nola egunerat eramaiten ditugu. Adibidez, bada komertzializazioaren esparrua, bada komertzializazioak ustez hainitz... markatzen baitu zure hastea eta horren arabera egin baitu zu bilketak eta zure egunerokoa antolatuko. Eta gero, entxatu gira gure benbien artean ere banatzen hainbat ardura. Bo,
6: zage. Zagit administratibo lana, dibidez?
4: Bai, entxatu gira, nahiz eta administratibo lana bizikiza baladen, beraz hori ere banatzen dugu gure artean. Bainan, bai, hasteko atxiki berdena da, badirela hainbat lan, bat zutan, fem, berdela atxman horreka bat, ezin dugu en ustez lan guztietan formatu. Beraz, bat zutan badira gauzak ere egin arazi. Eta gauza batzutan aldiz interesgarria da formatzea diru eta energia aurrezteko, beraz, biziki konkretuki, jakin behar da brikolatzen, jakin behar da egunerokoan adaptatzen, nuxuz, zinez, hainitz ikasi dugun hitz bat, zente edo zoin, efe, haste bat programatzen duzu, baina ez da pasatzen nahi duzun bezala sekulan, baina da nustu jakin behar dela adaptatzen. Eta ondoan, beraz, hori, adaptazioa alde batetik, baina bestaletik, hain ustez, jakin behar da, zure onerako eta oreka batentzat, be, delegatzen gauza batzu, eta adibidez, beste adibidearen zat, da, hor bada, kuma bat, deitzen den elkarte bat, eta hainbat lur lan horiek eginarazten ditugu. Adibidez, gixuaren banatzea kanpoan, lujaren idikitze parte bat, eta ikusiko gerura begira nola antolatzen giren, baina ustez beti oreka hori atxeman behar da, zeinetaraino dena egin nahi dugun, zeinetaraino gauza batzu delegatzen ditugun.
1: Radio Kulturan. Kultur kuboa.
2: Segituko dugu, bigarren, beraz, parte bat, elkarrizketa honen bigarren partea entzuteko paradizanen dugu hemendik minutu batzuetarat, baina ba, musikarekin inen dugu pausatxo bat, eta Chantal, ustut, bizkaiko talde bat adokeratu duzula.
3: Mungiko.
2: Mungiko. Mungiko. Ordan ezi arrezko goi mailako talde bat.
3: Hori ez dakit. taldea da Lukiak.
2: Uh-huh. Eta uste du, gainera Lukiak iduritzen zait, itxasun pastu direla, ja da.
3: Ah, bon?
2: Bai, iduritzen zait, bai ez.
3: Goxokin?
2: Edo... Ez dakit, no? Posible da, bai, jandun uritzen zait, bai ez.
3: Goxokin?
2: Edo... Posible da, bai, jandun urtean, olako zerbait.
3: Ah, bai, zain zegoizten.

se bukaera. Hasi nu bereziekin bada olako espaziuntzien doinuak eta beste lukiek automata eta horretar zidit pixkat garaibateko Pixies taldearen doinuak eta jakin behar da

0: Rukiek taldean hasieran behintzat hiru lagun ziren bakotsak ara bazuen bere proiektu musikal propioa eta egin artean ara proiektu hau. Garatu dute, garatzen ari dira azken urte horietan, batek hori Belako taldean aritzen dela edo Belakoaren sortzaileetariko bat dela ere aipatu behar. Segitzen dugu Miren Farmer proiektuarekin eta ara, segitzeko deskubritzen nola ari diren Miren eta Miren guazen.
1: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
2: Usu, entzuten da, edo ara, baratze gintzan sustut, klimak edo klimaren edo egun txar baten edo sasoin txar baten ezaugarriak ekartzen aldituela izugarrizko ondorioak, ez dakit hori egia denez, ez dakit badenez olako estresa bat edo gauean lotan ziestelarik eta bat batean entzuten duzula errikortzia edo harria edo la, estres berezi bat sortzen duenez.
3: Bai, egia da. Gero guk baduk bakarrik sasoin bat, fe bizi izan dugu bakarrik sasoin bat, baina entzatzen altzira, antizipatzen albezain bat, be, ostian reiten hona, aurreskasia, gero guk ezagri dugu sarri bat aizearen kontra, fe, aizearen abiadura tipitzeko, hola entzatzen duzu albezain bat, zure burua babestean, barazkiak babestean, eta bak, gero, ustez ikasten da pixkat usatzen, be, aizeak, uriari, temperatura bizikia gorrak, hola, gorputza ere usatzen da. Baina bai, beti baduzu beldu jori, eta ez da gibelean badu eragin ekonomiko bat ere, eta horrek bai gehitzen du ahangura bat, eta hortako beti bat duzu be, pixkat antzua ukan ere, edo beti gehiago landatu, antizipatzeko be, galtze batzu, eta bai, hori segur ikasten da horrekin bizitzen.
2: Ekologikoan beraz izaitea argi zen astapenetik, baina ez dakit zaitasun gehiago ekartzen duenez edo da lan egiteko manera desberdin bat eta usu pentsatzen da bai, ekologikoan ezin duzu produktu bat edo zerbait edo tratamendurik ere sarri, baina bai, ez, badira tratamendu batzu, baina ezin duzu edo zer gauza ezarri.
3: Egia egiteko, biak egon gira etxalde batzutan ondeia, olako praktikak ere maiten ziren, etxaldeak biologikoan baitziren, ene formakuntzan berdin, ebe formakuntza biologikoan zen, beraz, manera horrekin ikasi dugu lanbidea, beraz ez dut ikusten zailtasunik, zenta ez dugu beste deus ezagutu, eta bereziki, beste praktika batzu dira, zenta beste begirada bat da, enustez. Kontsideratzen duzu luja eta luja egin nahi dut zinez luja eta ingurumena zure proiektuara maiteko. Beraz, hortan da beste ikuspegi bat. Kasu maiten duzu intsektuak, justuki soiten dugu ze intsektu mota baden, soiten dugu ze luj noiz, bai baden ustez, beste begirada bat lujarekiko eta hortan dira desberdinak praktikak ustez oroak.
2: Lehen urte hori, ez dakit nola bizi izan duzuen ez, zenta ez da penak, pentsu dut, ez direla bat ere lanaren edo lankargaren aldetik biziki gozoak.
3: Kargatua izan da, baina bebiak konten gira, zenta positiboa da ere lehen urte hori, hainbat gauza lortu baititugu plantan ezartzen, gure artean ere untxako mehatu bai gira eta hori zen lehen egonka, gero lortu dugu ekoizpen bat abiarazten, lortu dugu komerzializazio sare bat garatzen, moralki eta beti motibatuak gira eta plaza jartu dugu, beti proiektuak edo ora aintzinaratera maiteko gogoa dugu, beraz oroak positibo eta bigarren txasuena giriko.
2: Zer sentitzen da lehen aldikotz ara instalazioa egiten duzu eta beste eta lehen bilketa egin duzuelarik ez dakit zer zen, zer bildu duzuen lehen astapenean eta zer sentitzen da?
3: En ustez zerba izan behzen, zerba edo betera ba edo bian hartan. Eta bizikin txau joiniz hartu baino nahi bat gure lehen bilketarena eta kamionan kargatu eta ridikuloa zen, eba ziren zonbait zerba eta eta boa zen, zoin edekak direngo zerbak. Ez, bai, gero fitean zten duzu zen eta egunerokoa gaina hartzen du, baina bai, biziki kontent ohartzen baitzira, handiarazi eta zaindu duzun zerbait orain joanen dela beste pertsona baten eskuetara, eta edo beste pertsona baten xabelera, eta hori bikaina da, lan bezala kontzeptu hori, janaria egiten duzu jendea gero jateko, eta simple eta efikaza da eta beharrezkoa, baina bai, satisfosgarria da bai.
2: Eta sustut, ara, produktua, piskabat baduelarik, ez dakit kalitate bat, ez dakit hori, badakizkularik saltzen duzuna, zu haurek ere plazerrez jango duzula.
3: Bai, ahontzen, konfirmatzen dut.
2: Bo, zuretako, adibidez, zer da mementu edo plazer gehien sentitzen duzuna lan hortan, eta zein da hain gozagarri ez duzuna atxemaiten?
3: Depende xasoinetaz, baina gehien maite dudan lana, bo kanpoko lanak pentsatzen dut, landak eta fase hori arere maite dut, lux lanak prestatzea, eta xasoin hau arere apirila, maiatza, ordena plantan ezartzea, ikusten duzu gauzak aste-zaste bizikifite pusatzen, eta hori goxo da, eta arrua oinu goxoa da. Gero, maite ditut sasoin aldaketak ere, zenta horri bat zentzira justuki gauza baten bukaerara eta adibide bat maiteko tomatea udan biziki kontentzira lehen tomate bilketan eta dena. Azken tomate bilketan piskat aspertua zira, me horri bat zen da momentu honean te bat aldatu eta horrein zanen da espinaka zakitze baina aldaketa horiek goxo da eta bizitza sasoin hori dut gehien maite.
2: Hala ere, lortzen duzu ez, eta, astapenak dira, baina eta lankarga handia da, baina entxeatzen zirezte ere, demora libre hartzea, ez dakit, zonbaitzutan egun pare bat, edo azte buruetan, hori ere, ez dakit, argi zenez, astapenetik, edo nola lortzen duzuen kudeatzen?
3: Bai, gure helburuetariko bat zen. Bizitzea ez baitez bada bizi modu gisa, naiz da zaila den, baina bizitzea lan bat nun libratzen ditugun aste buruak eta nun badugun bizi bat ondoan ez dena fokalizatua lan horren gainean. Eta atxumaiten dut, lortu dugula aste buruen libratzen orain arte, gehienetan, udan eta batzutan ez zinezkoa da, eta bada zaintza egiteko. Eta hori, helburu hori plantan jartzeko, auto batzu egin ditugu, adibidez automatizazioa uran, edo, da zure astea antolatzea manera batez, entxeatzeko aste burutan zugabe landariek segitzen aldutela bizitzen. Hori, alde batetik, eta gero, hartu ditugu egun pare batzu udabetean, agujilean, eta gero beste momentu batzutan, eta zinez beharrezkoak izan zauzkigu izan dira ahnaz gune, nun momentu batean nun ziren buru belahi zure lanean, justu hartzea aste bat, edo miskat gutiago bainan, ateratzea etxaldetik, eta gibeltasuna hartzea, eta jaiten ginuena bainan, pentsatzen duzu bon, lasai, ahnaz hartu eta txartu eta behiz ditean biziki plazer garria eta beharrezkoa ikusiko nola lortzen dugun ondoko hilabeteetan, baina bien helburu batzen eta aski baikorki lortu dugu alore lehen urte untan.
2: Zer falta da hori no, piskat proiektua guztiz plantan izaiteko? Ekipamendua edo beste ez dakit...
3: Ne ustez komertzializazioa pixikat zentratzia gutiago eskuinta ezker biltzeko eta en ustez gure burua formatzea ino gehiago gauzak ikasteko eta antizipatzeko hori.
2: Ipatzen zinuten lehen adibidez gune hotz bat edo lako gauzak ez dakit bai tespadakoak direnez edo ez mementuz gabe egiten alduzen.
3: Mementuz gabe egiten dugu, gero segur urte horako gauza behiak izanen dira, edo tresna behi bat, edo horako gauzak, edo egokituko ditugu gure tresnak. Baina, ene ustez, hor lehen etapa da egon kortzea gure etxaldea, gero badugu ideiak bolgintzan tailek bat gehitza, baina hori ere emeki, ara, zinez markak hartzea, tximaita erritmo bat, eta lortzea egon kortzen.
2: Eta galdera bat, pentsu, entzule hainitzek buruan dutena da, bo, eta bizitzen alda, soldata bat ateratzen alda, azten zirenean?
3: Orain arte ez. Ege erteko, orain arte, bakotsak baginituen diru iturri desberdinak, Pôle emploi eta besteren bidez, beraz hola bizi ginen. Baina aurten, astelanko gira dirua ateratzen, baina ez da smika bat, beraz, eta gainerat, biziki prekarioa da, ez da smika bat, baina gainerat, ere maiten baldin baduzu egiten dugun horren kopurura, ridikulua da. Beraz, da emaitea zinez horren eta energia hainitz, gero diru gutxi unkitzeko. Alere, instalatu haintzin egiten duzu, aurre ikuspen bat, eta lau urteren buruan, helburua da smik baten ateratzea, bederen, beraz hortaragoaz, eta hori helburua da, fengure helburua zen edo zen gizaz astapenetik, demora libri haukaitea eta diru sajera bat ukaitea biek behagezkoa baitugu.
2: Eta zuen arteko harreman hori, lagun harremana zinuten, baina ara, holako proiektu bat elkarrekin eramaitea, ez dakit aski erreski eramaiten duzuenez, erabaki desberdinak edo izan direnez, badirenez mementu batzunun, piskat.
3: Ez, urroak biziki ongi pasada, gero jakindugun ustez bakutsaren akiduraren arabera besteari egokitzen. Baina bai, segur jolako proiektu bat eramaiteko, bat zu izan berri ritmoan, berri kuspundua, eta ara, baina ez biziki ontsa pasada. Eta
2: lan karga handia, sosaren aldetik mementuz ez diru iturria handirik, baina ala ere ikusten zaituzte eta aski biak, aski soriontzu, irripartzu, behaz alde hortatik, soriontasuraren neurrian, nola zirezte?
3: Egia, paradoxala da, eta hori da, hainit lan egiten duzu, gutira bazten duzu, baina alere uros gira edo aski, ni pertsonalki ala niz, zenta lan baldintzak naizta fisikoki eta mentalki gogorrak izan, leku, giro sano batean nizela irudikatzen dut, giro sano batean, egin nahi du aheman sano batean, kanpoan gira, eta enustaz horrek egiten duen osasun mentala, horrek atua dutala nik pertsonalki momentu untan, naizta dirugutia atera, eta enustaz ere permititzen albaitugu, momentu untan dirugutia ateratzea ez baitugu alokairurik ez batak ez besteak, beste manera batez izan balitz desberdina izan entzen. Horren ustez, da ere prekarioki bizitzen algirela zenta badugu oinarri solido bat ondoan biek.
2: Hor, ez dakit, etorkizunari begira, baditu zuenez proiektu batzuk, lurrak edo ez dakit, okupazioa edo lurren okupazioaren aldetik edo gauza batzuk egiteko edo.
3: Bai, gure idean hor baratze gintzen ez dugu baitz bada handitzeko, demendatzeko gogurik eta posibilitaterik. Baina ahbol gintzen, nahi ginen tailek bat zahi ahbol gintzen, baina ez dakigu oino sobera ze ahbol mota, beraz egira bisita batzuan egiten, egira berdin marazten proiektua eta ezinko da egin dena kolpez, beraz hori onduko urteetako proiektua da, ere pixka bat atxemaiteko behorreka bat baratze gintzarekin, eta zendako ez usagarritasun bat, eta gero bat ditu bestain bat proiektu gogoan, baina hori urte zuhte ikusiko zer gauzatzen dugun eta zer goiten den buruan.
2: Galdera piskat berezia, baina zuen egunerokotasunean bazkaltzen duzuelarik, behartuak zirezte edo nunbait jaten duzue, soberak inakiango ditugu eta edo nahi terrana, saldu ez dena, ez botatzeko ari, horri jaten dugu, eta zagit badenez.
3: Bai, ahunt, zenta komertzializazioak ere suposatzen du, baztertzen dituzula batzutan barazki itxusiago batzu ere, eta gu hor gira, hor gira hori minateko, eta zeta badakigu barazki itxusi baten gibelean gordetzen dela, kalitatezko barazki bat edo zen gizaz, beraz, bai, hori xantza bat da sukalda tualizaitea hemen berean, baitugu bulegoan sukalde bat, beraz, hemengo barazki ekilan sukaldatu, eta hori zinez privilegio bikain bat da.
2: Bueno, batzuetan berbada egunero gauza berak jatea edo ez dakit asmatu ber direnez errezeta berria ta entzatu bergira beste manera bat zeitea edo.
3: Ez biziki kontengira jatea santza bat da alere ez gamilari prestatzea eta joitea xeka zonbait tomate eta luzoker eta biper eta erholtze bat egin eta joaitzina.
2: Are gu, kriston santza, bukatzeko. Etorkizuna eribegira, amets bat.
4: Baina ikonuk, amestuko nuke zapalkuntzari gabeko gizarte batean bizitzea.
3: Berdin.
2: Zobera, zure. Biba zuek. Milesker.
3: Zuri, milesker zuri.
1: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
0: Ara, eta ba, espero ezagun heien proiektua garatuko dutela eta segituko dutela, hola, animotzu eta umore onean ba, gauza onak ekoizten. Eta, ara, egun hauetan, ez dakit, aroaren aldetik iduridu ba, eguzkia ikusteko, bon, beti borrokatu berde dugula, odeien artean ari girela guaitatzen eguzkiaren agerraldia, ba, Beñadinek proposatu doku Xavier Rudd, artistaren kantu bat entzutea. Eta kantuaren izena da Follow the Sun. Ja, beraz, ja. Ara, segi ezagun eguzkia alba dugu. Bintzat, guazen.

0: ramaitatu ditut,
1: bai.
0: Hor soinu hori, giro hori bizki gehiagoa.
1: Bai.
0: Xavier Rud.
1: Xavier.
0: Bai, Xavier. Xavier. Xavier Rud. Rud biderekin bukaeran. Follow the sun bizki gozoa, mila eskerpenia din. Eta antzidut, lehen aipatzea, miren farmer proiektua ezautzeko, ba, santza izan dugu, zenta lagundu ditugu. Azparneko, beraz, hori, laborantza, formakuntza eskola badena, hor, eta horko erakasleak, beraz, Pantxika Alzuetek gomidatu gaitu ikasleekin arat joatea eta ba, hori elkarrizketa interesgarri honen grabatzeko aukera eman dauku behaz berriz eskerrak. Eta, are, ba, Beniedinek ere bialdu dauku asteuntako azken esaldia, esaldi filosofikoa. Eta txinarat joango gira aldiuntan, aldiuntan berriz ere errango dugu, han esaldi filosofiko iniz idatziak izan baitira, kasu. Esaldia. Irakasleak, erakasleak, atea irekitzen du. Irakasleak atea irekitzen du. Baina, ikaslea oinez joan berda. Pentsu dut, ara, irakasleak jakin, jakitatearen atea irekitzen duela, baina ikasleak ba, pausos, pauso.
1: Eta bai.
0: Ikasi edo jakintza hori berreskuratu ordutera. Bikain, bizki polita. Mi esker beraz Beniadin berriz ere, mi esker Santal, mi esker entzuleak gurekin egonik, eta elduen astean ba, festa baita, ez dugu emuksuniko izanen.
1: Pausa,
0: baina ondokoan, bai, izan untza.
1: Adiu.
2: Radio Kultura .eus.
0: AIRK, la radio numérique qui vous accompagne.
3: AIRK, lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK, la radio numérique autrement.

izen arrotz batekin, herri arrotz batian, mendialdeko etxian.

amak erraten dio. Herria noa, laizter naiz, gauetan ama herrira da. Aita urruti da.

baita sarritan.

itzi dazkenian sarra ilotxa sentitu du.

0: AIREKA eta zergaitik ez.
1: AIREKA irratia.

0: AI Erika, la radio numérique autrement.
1: AI Erika, DAB+, frekuentzietan zuendako.

0: AIRK Irratia.
1: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.

0: Atxaleko lauak ditugu guri ratian eta euskali ratietan, eta gaurko lehen zebrabidea Maren Frantsesenarekin dugu segidan.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebra Bidera Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue Zebra Bidea gurutzatzen laguntzeko prest.

Gaurkoan kontu interesgarri asko izango ditugu aipagai, beraz, eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin, bera aldera joango gara, izan ere, sei herri mugakide bildu elkarrean artean joko batzuk egin, eta harremanak indartu eta euskara erdigunean jartzen dituen, herri aita da ekimena izango da maiatzaren 23an, larun bat honetan beran, eta honen inguruan gehiago kontatzeko gurean izango dugu Eider Molinero Beratarra. Beraz, ea zer kontatzen digun. Horri segika eta astelenero izaten dugun moduan, kazetaritzari bere tartea emateko ordua helduko zaigu, kazetaritza ardatz, boletinari bere lekua emateko ordua helduko zaigu, eta horretarako gurean izango dugu Peio Urzelai, beraz, ea zer dakarren aste honetako boletinak. Eta boletinekin jarraitu, albiste boletina izango dugu bostetan. Eta horren ostean, albiste onaren tartea izango dugu. Albiste ona ekartzera etorriko zaigu Lander Martinez, naiz irratiko lankidea. Beraz, eaz albiste ondakarren gaurkoan. Horri segika, Nafarroako hitzaren tartea izango dugu agerkarien tartean, eta agerkarien tartean, Edurne Elizondo izango dugu gurean, ea ze albiste dakarren gaurkoan. Eta horri segika, normalean ostiraletan izaten dugun tarte bat, izango dugu gurean, marmarrian aritzeko tartea izango dugu, horretarako gurean izango dugu, Ian Ruiz, beraz, ea zer kontatzen digun, solasean arituko gara, beraz, ea zertaz aritzen garen. Eta horri segika eta saioari amaiera ematen joateko agendaren errepaso txiki bat egingo dugu, txikia esaten dut, astelenetan normalean ez dugulako kontu gehiegi izaten agendan, asteburua heldu ala gauzak pilatzen joaten dira, baina gaurkoan konturen bat badago, beraz arratsaldean egin dezakezuenaren berri emango dizuegu. Eta hau esan da, ba, saioa hasiko dugu. Eta gaurkoan maiatzaren 18a dugun honetan, eguna kontatzen duenari begira jarriko gara. Eta denboran atzera egingo dugu, pare bat mende atzera, 1781eko maiatzaren 18an, Perun, Tupac Amaru, bigarrena, Kuskoko armen plazan torturatu eta exekutatu zuten espainiarrek, baita berekin batera kolonialismoaren aurka matxinatu zirenak ere. Tupac Amaru, bigarrena, Ego Ameriketako altxamendu handienaren buruzagia izan zen, bere lagunak eta familia behartu zituzten nola hiltzen zuten ikustera, eta ondoren gorputza zatikatu zuten, azkenik lepoa mozteko. Aurreko mendera egingo dugu salto, 1907ko maiatzaren 18an Gipuzkoarra aldizkariaren lehen zenbakia argitaratu zen. EAJ alderdiaren astekaria zen hau, albisteak ikuspegi abertzaletik ematen zituzten, gaztelaniaz argitaratzen zen nagusiki, eta euskaraz zenbait bertso eta artikulu solte idatzi zituzten. Bere horrietan ondorengoek idatzi zuten, Kizkitza, López Mendizabal, Koldo Eleizalde, Angel Zabala, Abelino Barriola eta Iberoko aita evangelaria batzuk aipatzearen. Araba, Bizkaia eta Napartarra aldizkariekin batera bakoitzion herrialdeari atxiki zitzaion. 1913an desagertu zen Gipuzkoarra Euskadi egunkariari leku egiteko. Oh.
1942ko maiatzaren 18an Goebbels ministro naziaren propaganda erakusketa bat leherrarazi zuten Berlinen. Herbert Baum ekintzaile antifeixista buru zuen komandoak lehergailua jarri zuen Sovietar paradisua izeneko erakusketa antikomunista eta antisemitaren aurka. Sovietar batasunaren eta judutarren aurkako gezurrez josita zegoen emakume partisanoek gidatu zuten ekintza hau. Mila bederatzireun eta irurogeita zortziko maiatzaren 18an Senegalko irurogeita zortziko maiatza hasitzen ikasleek gobernuaren aurkako protestak deitu zituztenean beken murrizketen arira. Poliziak mobilizazioak zapaldu zituen langile mugimendua ikasleekin batzea eraginez. Greba orokorra eragintzuen honek negoziaketen ondorioz gobernuak atzera egin eta beka kopurua handitu behar izan zuen. Mila bederatzireun eta irurogeita maseiko maiatzaren 18an balaz zauritu zuten eskuin muturreko kideek algortan pankarta bat jarri nahian ari zen gazte bat. Egun berean Donostiako Antigua auzoan atentatu ugari egin zituzten eta biharamunean Hiribereko plaza berrian kutxa izaneko dendari eta lagun liburu dendari ere eraso egin zieten. Eskuin muturreko atentatu ugari jaso ziren garai hartan Franco ilosteko giro nahasian. Indartzen ari zen ezkerreko antifrankismo iraultzailea eta eskuin muturrak botereari eutsi nahi zion hala nola. Mila bederatzireun eta larogeiko maiatzaren 18an Hegokoreako diktaduraren aurkako Gwanghwamin-guko matxinada hasi zuten ikasle eta langileek. Chun Du Juan generalak zenbait hilabete lehenago estatu kolpea eman Ameriketako Estatu Batuekin harreman onak abiatu eta boterea eskuratu zuen. Presidente izateko hautagai Kim Dae-jung atxilotu eta gerra legea ezarri zutenean piztu zen Gwanghwamin-go matxinada gisa ezagutzen den protesta. 200.000 manifestari biltzera iritsi ziren eta horien aurka 23.000 soldadu bidali zituztela kalkulatzen da. Horrengo 10 egunetan indar errepresiboek moturreko bortizkeria erabili zuten eta 100 pertsona atxilotu, torturatu eta hil zituzten. Matxinadak hurrengo hamarkadetako erresistentziari forma eman zion eta 1980ko hamarkadako demokratizazio prozesuarekin amaitu zen. 1986an epaitu zuten Du Juan krimen horiengatik eta heriotza zigorra jarri zioten nahiz eta gero barkatu zioten. Eta mende honetan 2017ko maiatzaren 18an Gasteizko Errekale Orrauzo okupatura argia moztera joan ziren Iberdrolako langileak ertzaintzaz lagunduta Eusko Jaurlaritzaren industria sailarekin aginduei jarraiki auzoa argindarrik gabe utzi zuten. Bizilagunek desobedientzia zibilarekin erantzun zioten elektrizitate kaxaren inguruan harresia antolatu. Ertzaintzak hiru pertsona atxilotu, hainbat lagun zauritu eta kazetari bat gutxienez erasotu zuten. Errekale Horra Euskal Herriko gune autogestionatorik handiena da eta aste honetan eman du zer esana. Eta abesti batekin amaitzeko pentsatzen du guztiok ezagutuko dugula Shrek filma. 2001ko Andrew Adamson eta Vicki Jenson estatubatuar zinema zuzendarien konputagailuzko animaziozko fantasia komedia filma da. William Stage idazle eta ilustratzailearen Shrek liburuan oinarrituta dago. Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz, John Lithgow eta Vincent Cassel aktoreak bikoiztu zuten. Marrazki bizionateko film onenaren Oscar saria irabazi zuen, bai eta egokitutako gidoi onenaren Oscar sariaren izendapena jaso ere. BAFTA sarietarako 6 izendapen ere jaso zituen. Eta zergatik aipatzen dugu film hau, gaurko egunez 2001ko maiatzaren 18an Kaneseko zinemaldian estreinatu zelako filma. Filmaren musika Harry Gregson Williams musikagileak konposatu zuen, baina bestean bat
abeslarik abestutako abestiak ere gehitu zituzten. Beraz, gaurko saioa hasteko, ba, Shrek filmaren hasierako abesti mitikoa jarriko dugu, Smash Mouth taldearen All Stars abestia.

0: sei herri mugakide bildu, elkarren artean joko batzuk egin, harremana indartu eta euskara erdigunean jarri. Horiek dira herri aita da ekimenaren helburuak eta aurten laugarrenez egingo dute ekinaldia. Iaz beratarrak irabazi zuten proba eta beraz beratarrak izango dira aurtengo antolatzaileak eta maiatzaren 23rako egun osoko egitaraua antolatu dute. Beraz honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Eider Molinero, beratarra eta herri aitadaren antolatzaileetako bat. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Dena prest larun baterako?
1: Bai, hemen gaude ja azken lantxua ja iztenta, eta bueno, irrikitxan da ja azteko ba, egunarekin, aber, larun bat da.
0: Noiz hasi zineten guzti hau prestatzen?
1: Ba, pues, erraen oke, kurso hasi eran, osan ikuste ideaia do urrian, hasi ginela pizkot elkartzen, hasi eran ginen un pizkot errimaian deialdi bat, pues azkenin garrantzitsua ibiltzen zitzaigulako alik eta jende gehienak parte hartu zezan antolakuntzan. Eta bueno, egia da gero denborarekin joan garela antolakuntza talde bat sortzen, eta azken bileratan ba, betiko kagertu gara, dino nagitzen gehi errantzak agetu guztera gondu gara. Doni behintzat agetu guztera gondu gara antolzen.
0: Hori garrantzitsua izaten da. Bueno, esan dugu laugarren edizioa izango dela aurtengoa, zuentzat agian ja bihurtu da zerbait ohikoa, baina gure entzulek seguraski ez dute jakingo zer den herri aita da. Hau zer da? Zer da? Nundik sortu da hau?
1: Bueno, nik erramarra dut, nien ez lagun hasieratik, Da, 2019an martxan patuzen ekimen bat, eta azkenin bat nitu sei herri. Ainoa, Bera, Etxalar, Urdazubi, Zara eta Zubarramurdi. Eta pizko nik uste dela, bueno, ez da, itzaki bat ez dara, minon da, modu bat, administratiboki impostatu gaituzten mugaien gainetik, harreman batzuk, harreman sendo bat sortzeko, ez? Eta ezan beharin zerbait formala, baitzen dugu aisialdi eta kulturaren bitartez, eta, bueno, elkartzen gara egun batin, kasu honetan izanen dela laruntin, maiatzako 23, eta ikon ditugu, ba, guztira 12 proba, ez? Ikon ditugu sokatira, bote luze, dantza, bertxuk, zukaldaritza. Eta azkenin, ba, bueno, da egun bat aiz politia, elkartzen garako, ba, normalin elkartzen ez garen sei herri hauek. Eta, bueno, da, nik uste behintzat dela ekimen bat, lehiatik aratago doana. Eta, hoxe?
0: Esan duzu, 12 proba guztiak egun batean egiten dituzue?
1: Bai, azten gara bastante goiz, ez ditugun denborerik emanen, eta bueno, berez, itzorda dugu 8:00 antzinera, goiz hasieran itzen dugu ba, gozari txiki bat, ez, denak elkartzeko eta harrera goxogoa izateko, eta gero ja 9:15 gutxitan azten gara boteluzeko probarekin, eta bueno, proba bakoitzak badauka bere ordua. Egia da, saiatzen garela egurdin, ba, ratutxo bat librozten, ba, bazkaltzeko eta, eta ero ja atxalet egurdeko bitatik antzinera azten gara herri kirolekin, eta ero ja dantza, eta bueno, kulturkuiz, eta ja egunaren amaiera handuzten dugu ja sari banaketa, ea orten norken amaten duen, eta ero ja iten dugu azari herriko ja, eta bueno, ba, aliketa hobekin akautzeko eguna, izanen dugu arratxuko amekata DJ Perri, orduan, bueno, ba, pixko eta hori da eguneko egitaragua.
0: Aipatu duzu, bueno, irailean edo ikasturte hasieran hasi zinetela hau prestatzen, nortzuk hartzen duzu parte? Librea da, herri bakoitzeko edo zeinek hartu dezake parte?
1: Ba, gure kasun, beratarrei egokitu zaigun ez aurtengo ardura hau, egia da antolakuntza taldin, batez ere beratarrak ibili garela, inon hartu emanin ibili garare bai bertzerritakukin, adibidez, errani nuke urtarria hasieran edo, hasi ginela elkartzen ere bai hori bertze bortzerriekin, ba, bizko taman komunin paratzeko aurtengo egitaragua, eta bueno, antolakuntza hori izateko. Minon berez, elkartu garenak beran izan gara beratarrak, eta bai hori erran bezala zeiren bilera irekik, minon hori pixkanaka, boion gara sortzen talde bat, eta, bueno, agitzu guztora gondu gara, minon nik bereziki azpimarratu nahiko nuke, agitzan hitza izan dela taldea, zaztele izan bat ez ere, ba, harin zehatz batzutako gaztik elkartu garela, ez? Osa, badire heldua, badire gaztik, eta nik uste horrek ere aberastu duela antolakuntza taldea.
0: Hor, harremanak egiteko edo sortu zen hau, ba, esan duzun moduan muga administratiboen bueno, gainetik edo, ikusi duzue herria aitadatik aratago ere harreman hauek jarraitu dutela?
1: Ba, bueno, nik bintzen nire ikusten dut egerraten dut, nire kasun agitz gutxi, oza, nik uste dela zerbait gehiago sakondu barko dena, eta ia da, ba, badirela bertzekimen batzuk ez, elkar egoten garela eta, dinon, herriaitan berezitasuna da, prezizki hortako elkartzen garela, eta nik uste igual, faltan sumatzen dugula, ba, pizkot transzendentzia hori zatia, ba, horrelako ekimenek, eta ez bakarre gure zonaldine, oza, azti horrek nago, ba, bertze eremu batzutan, edo bertze toki batzutan horrelako egoerak izaten justela, eta bueno, igual ahore bai izaten da eredu batez, ba, bertze herri batzutan ekimen hauek martxon paratzeko.
0: Esan dugu, iazkoan zuek irabazi zenutela eta beraz horregatik antolatzen duzuela zuek aurtengoan, nun izan zen iazko herriaita da?
1: Ba, ia ez izan zen Zugarramurdin, eta, bueno, izan zen lehen bizkoaldia ni joan nintzela herriaitadara, egia da lehenotik, ba, banekila hori ba, antolatzen zela, eta beratarrek parte hartzen genuela. Mio justoren urtean, ba, bueno, dantza taldeko kidek parte hartu genuen, bueno, parte hartu zuten dantza prueban, eta, bueno, pizko animatzeko asmoza ara aturbildu ginen, eta agitzaiz guztora gondu ginen. Gainera, niretzako azpimarratzeko izan zen Zugarramurdin ze ongi zegoen dena antolatua. Eta behintzat arte nik uste zeiatu gara pixka antolaketa hori alik eta hobekina bideratzen.
0: Maia altua jarri zuten antolaketa beraz.
1: Bai, egia ranta bai, eta izan zen, bai, agitza gerazgarria, eta gainera dena agitzen gehaltolta zegoen, ordutegia eta batez ere giroa izan zen agitzatxe gine, asik, abera arte lortzen dugun igualaikia.
0: Esan duzu dantza taldekoek egin zutela dantza proba, horren baitan antolatzen dituzue, bertsolariak direnak bertso proga egiten dute, musean aritzen direnak musean, edo nola banatzen dira froga nork egingo duen?
1: Bai, kontua da lehen urti, ba, denbora justu ibili ginela, eta orduan, ba, egokitu zitzaion berako elkarte bakoitzari proba izen, da, adibidez, bari, dantza taldekuk, dantza proba intzuten, Maiale Mendilasterketa korrika, eta ero bertsolari izana, ba, bertso eskolari eskatu zitzaion, eta urte, osea, ohartu ginen modu hortan jokatu ezkero, jendia etzela agitzen gintetzen zertzen erreita da, eta parte hartzeko, ba, mugatzen genula, ez? Eta orduan aurten hasieratik erabaki genuen, herri mailan irekiko genuela parte hartzea, eta nahiko arrakastatxua izan da. Inkluso proba batzuetan batzuk kanpo gelitxu dire, eta urte genuela minun jende gehiago kizena eman duelako, eta bueno, aurten bai ahi ez dantzatan, beratarren kasun behintzat, agitza da taldea, eta horrek haunitz postu batxu egia erranta.
0: Zenbateko taldeak joaten zarete? Herri bakoitzetik gutxi gora bera, zenbat joaten zarete?
1: Buat, dut direga. Beran kasu nik dakidana, dantza taldin, bueno, dantza proba madire, dantza moderna eta dantza tradizionala, eta dantza tradizionala berrogei dantzari elkartu dire. Orduan, bai, hori beran kasu, ez da egiz bertzerritan zer mauzkoa den, nio bai, jende de xente elkartzen da, eta gero, noski, ba, proba bakoitzan badago parte hartzaile kopuru finko bat. Orduan, bueno, ba, igual batzuk proba repikatzen dute, edo, bueno, ba, oixe, minon bai, beragan kasu nahi ez dantzatan, hola tokatu zaigu aurten.
0: Hau, ez dizut galdetu, baina gazteen kontua da, edo helduak ere parte hartzen dute honetan?
1: Ebakia, heldu eta gazte, eta horrek, osea, dentarik badago, egia da, adibidez, bueno, bai, ela proba zehatz batzuk, korrika eta txirrendularitza erranen nuke, hor bai gutxieneko adin bat ez hartzen dela, eta sukaldaritzen ere bai, ba, bueno, edo zer gauza gertatu ezkero babesa negoteko. Dinon, betze proba guzitan, ahi ez dantzatan eske begibistakoa da, edo zeinek parte hartu dezakela herria itadan, eta gero ere bai antolakuntzan erran bezala, elkartu gara bereziki gazte talduk, eta nik hori positiboki baloraz izan dut, ze bintzen nio, itutanago gazte inguru hortan gauzak antolatzera, eta bueno, elkarren artean ikuste haunitz ikasi eta batez ere haunitz ezautu garela. Asike, oike?
0: Esango zuen eke beratarrek baduzuela herriren batekin pike berezi bat? Edo denekin?
1: Nik uste ez. Osa, ez da egit. Ez da ez du deixo. Nik uste, irriaita da dela, badago lehiakortasun puntuan, minon aldarrikapena lehiakortasuna zaratago duala, ez? Eta ez da, pikeren bat noski beti bada.
0: Pike sanoa.
1: Zabertzemoz jakin gira nauten.
0: Osongi, ba ez dakit, larun bat honetarako helburu zehatz batzuk finkatuak dituzuen beste urteren batean jarri ez dituzuenak, edo ze espero duzu larun bat honetatik?
1: Larun bat honetatik ikuste urteroko, urte guztietan bizala, azken finen dela elkar gehiago izauteko, ez? Eta, bueno, ba, aprobetsatzia horrelako ekimenek sorditzaken harreman horiek. Eta bereziki adibidez, aurten bai atera ditugula, bueno, ba, bai, bereziki bai azpimarratu ditugula herria aitadaren balioak, ez? Azken hori euskarak batzen gaituela, gure ama, gure hizkuntza dela. Eta, bueno, gure arteko harremanak sendotu behar ditugula. Eta bereziki, ba, bueno, behatu behar gaela, herriaita da, izatia espazio seguro bat, ez? Karren hartzin ongi ulertzen garena. Mm-hmm. Eta hoxe da pixkot, igual lehen gurtin, base egona, minun ez izai hona inbertze garrantzirik eman.
0: Mm-hmm. Ba, bueno, ongi pasa, larun bat honetan ikusiko dugu, ea urren gortean nork antolatu behar duen, nork irabazten duen, eta hori mi esker gaurkoan gurean izateagatik, eta nahi duzuen arte.
1: Nahi zuen, eskerrik asko.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan astelena den honetan iritsi zaigu kazetaritzari bere tartea emateko ordua ere eta horretarako nola ez gurean dugu Peio Urzelai arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi, ongi.
0: Ongi, ongi hasi dugu astea.
1: Bai, ematen du ere temperatura igo dela.
0: Bai, apur bat egia da, eh? Aste burutikan ona aldatu da eguraldia. Ez dakit astean zehar nola egongo den, baina gaur behintzat, bai, ala dirudi. Ez dago gaizki?
1: Bueno, bai, aldatzeko bizka bat.
0: Hori da.
1: Baina, bero gehiegi omen datorra, ikusiko da.
0: Bai, hori esan dute ostiralerako, bai, hori da, gero kejatuko gara beroaz. Dena, keja egitea da hemen kontua, berdin du hotzagatik edo beroagatik kexatzea da hemen kontua. Bueno, ba, gaurkoan kazetaritzardat boletinaren 54. zenbakiaz arituko gara. Baditugu, kontu desberdin asko aipatzeko, beraz, hasiratik hasiko gara. Lehenengo puntuan titularrak ala dio, krisian aroari aurre egiteko kazetaritza. Ze kazetaritza krisian aroari aurre egitekoa ba?
1: Bueno, adibidez, The Guardianek, Guardian egunkariak proposatzen duena, ez? Eta idea dator, zera, ez? The Guardianeko zuzendari Katherine Binerrek ze argitaratu berre du artikulu luze bat, artikulu baino bez gogoeta bat edo saiatera moduko bat eta nahiko luzea. Eta ekarri dut boletinera hainbat gauza interesgarri aipatzen ditulako, ez? Bueno, doinoa ondo dago, interesantea da, gero batzutan realitatea edo bakoitzak egiten duena edo ba, pues, bere mugak ditu, ez? Baino gutxienez ez gogoeta emateko aukera ematen du, gomendatzen dut irakurtzean, ez eta luzea izan eta berosotasunean ulertzeko pixka bat zindiren argudioak eta guzti hori. Eta, bueno, saiatu naiz egiten labur pentso bat, ez, errezteko, edo bizka bat daia euskaraz, zera urbilpen bat ikutzeko bentsat euskaraz, ez. Eta hemen telegrama egitekotan, zera, aipatu behar da hori, krisiaren aroa, ditzen dio gaur bizi diogun garaiari, eta aipatzen ditu, bueno, kokatzeko, krisi nagusi batzuk, ez? Eta hoien artean bueno, ingurumenarekin edo zer lotutako krisia edo erronka globala edo zera, ez? Edo krisi politiko globala ere mundu mailakoa eta krisi ekonomikoa, ez? Eta gainatzen du nola baitere aurreko guztien ondorioz badagoela arlo personalean olako sentimendu bat, ez? Krisi sentimendu bat ba nora eza jendearen artean eta ba, ez? Hau guztiei gehitzen zaio informazioaren krisia eta hortan bai sakontzen du pizka bat zertan dan informazioaren krisi hori gara jauetan eta bueno, hainbat osagai edo zera ez, ikus puntu edo ertz aipatzen ditu eta bar ez iautza digitalak karri duen zera ez guztia noetako bueno, informazioa edo informazioa jasotzeko edo zabaltzeko bueno, parametroak edo aldatu dituelako ez. Eta horrekin ere, ba, nola

0: etxera, ez? Ba, munduan dagoen jende maltzurra nola baita izateko, baliatzen ari da, pizka bat egoera hori, zera, ez? Ba, gezurra zabaltzeko, zera, ez? Edo zensura inposatzeko, bueno, ingurune informatiba kutsatzeko, troll, bot, eta propagandisten bidez, eta bueno, hoi edia, osaietako batzuk, teknologia ere tartean sartzen da, eta teknologiarekin etorri da adimen artifiziala den mundu hori, eta manipulazioa eta eduki faltzuak zabaltzeko aukera gehiago, eta bueno, horla, deskribatzen du pizka bat, zein den informazio krisiaren, zein diren informazio krisiaren ezaugarri nagusiak. Eta horren aurrean, ba, nolako, zean behar, ikuspuntu baikorra du, kasetaritza, kalidadezko kasetaritza kalmena duela, non nahitere, konponbidea bilatzeko arazo guzti horiei, ez? Informazio krisiari aurre egiteko, baina besteei ere, beste arazoen konponketan laguntzeko ere bai, ez? Eta horretarako azaltzen du, bueno, ez da guardianen eredua zein den, ze bilatzen duten, eta hasita zera ez, jabetza eredua zein nola daukaten, eta non, ez da, jendea entzat behar bada oso ezaguna ez da, baina neguardianen atzean, nago fundazio bat, edo funtz bat, bakarrik erabildaitekena zera ez, The Guardianen etorkizuna bermatzeko, orduan eta balio eta zera ez, edo abeteko irizpide deontologiko batzuen arabera ez. Eta horrek bermatzen du, ez dagoela interes ekonomikorik edo politikorik zera ez, honkari horren atzean ez. Eta eskatu behar es menpekotasun, sea independencia mantentzeko, ba sea el dureko garrantzitsua da. Eta bueno, eta hortik aurrera, bueno, esplikatzen du zein diren ezaugarriak, nola posiblea da, daukan beste batzuek kontatzen ez dituzten historiak edo kontatu nahi ez dituztenak edo kontatu ezin dituztenak, ba bereak The Guardianek hori almen hori badaukala eta hori eskintzen dula eta lankiretzan sinisten dula eta horregatik dituztela ikerketa lan kasetaritzeka ikerketa lan ezberdinak beste Davide batzuekin batera, indarrak bilduz, saiatzen da kasetaritza berazgarri bat ere egiten, eguneroko bizimoduari lotutako gaiak lantuz, eta barrez. Eta azkenengo ezaugarria komunitatearena ez. Nola, momentu batean, 2016an, ordeiteko bezi bat jarri beharrean, ba, erabaki zuten laguntza eskatzea irakurlei, ez? Ekarpenak egiteko, eta ez, borondatzezko zera, ez? Kuotak ordeintzeko, bazkide edo zera bezala, ez? Euska bat, berria laguna edo eskagun, zera, ez? Eta erantzun oso ona uki dutela, ja milioi terdi personak ja dile karpenak dituzte hilero, eta horri esker, ba, bueno, sortzen ari dela, harreman mota ezberdin bat, ez? Zena ekonomiko hutsa edo merkantzia lehen ezaguarri dituztena, baizik eta konfiantzan eta zera ez, komunidade izaera horretan oinarritzen dara.
1: Artikulua, bai bota bota.
0: Ez telegrafiko ki ez aldute artikula, zura bera, hori da.
1: Hori da, bat emateka artikulua bera irakurri nahi baldin badu, The Guardianen dago hori, ingeles ez da originala, ez da?
0: Bai.
1: Hori da, bat ematek nahi balde modu, hortxe topatuko du. Urrengo puntuan ere kazetaritzaren eginkizunari buruzko gogoeta, gogoeta bat ekarri duzu, beste bi ekarpen interesgarri aipatu dituzu, zein dira ekarpen hauek?
0: Bueno, batetik Edwi Plengel, Mediaparten sortzaileetako bat da, eta ezaguna, oain ja utzi du bere kargoa eta zuzendari izan da, eta oain ja ez da zuzendaria, beste ja ordezkatu dute, eta zerez. Eta, bueno, eneko ikuspegi interesgarria da, eta honek, kasetari honek planteatzen duena demokrazia hile egiten dela ilunpean, ez? Hau da, jakin nahi ez duzunean esaten du, ez? Hiltzen da, egia pentsatzen duzun hori zedela uste duzunean, orduan hiltzen da demokrazia, ez? Hori arazo horren aurrean, ez? Informaziorik ez dagoenean, eta bar, ez? Eta kasetaritza dela hori, ez? Demokrazia ilunpean hiltz dadin, berarrezko, osagaia, ez?
1: Uh-huh.
0: Eta beste ikuspuntu batetik hartuta, badago beste kasetari bat, Aina Frantsesa ere bai, Daniel Bezala, Florence Duche, eta honek badauka bada podcast, kasetaritzari buruzko podcast baten ekoizlea, eta argitaratu berri du liburu bat zera ez ikerketa batekin emakume kasetarien zera ez lanekin osatua eta zera ez liburu interesantea eta elkarrezketatu dute podcast hortan, eta hor aipatzen du ere pues, idea hori ez ba, kasetari digabe zera azkenean mundua itxu bilakatzen dala ez.
1: Mm-hmm.
0: Eta hori iluntasunaren edo zera ez, ilunpean bizitzaren idea beretsua edo metafora beretsua erabiltzen du bizka bat kasetaria eta kasetaritzaren eginkizuna aipatzerakoan.
1: Urrengo puntura salto egingo dugu, eta bertan galdera bat da titularra, zertan ez du egon behar adimen artifizialak? Galdera potoloa?
0: Bai, hori da Patricia Ventura adituak gai hauetan etika adimen artifizialaren eta komunikazioaren etika bizka bat aditua da Patricia Ventura, berriak antolatutako jardunaldian egon zen, joan den abenduan, eta kasu honetan paisek antolatutako maiunguru batean parte hartu du, eta Patricia Ventura galdera hori egiten du, hau da, gaia enfokatu behar dela modu hortara, eta esan beste zer egin dezakeen adimen artifiziala abriadabideen arloa, mesik eta zertan ez du egon behar, eta hori da lehen da bizi argitu beharreko ontua ez. Eta, bueno, ideia hori bizkat azpimarratzeko bustitularrega eraman du ez. Benturaren erantzuna zea ez, bera, meak esaten du ez duela egon behar gizakiak egin behar duen horretan guztian, ez? Eta zer dagokio gizakiari, ez? Gizakiak egiteari eta informazio berria argita ematea bere esperientzian oinarrituta, iturriekin harremana izatea, zorrotz jokatzea, eta ziurtasuna eta konfiantzia transmititzea, ez? Eta hortan elementu funtsezko elementu horietan ez dela egon behar adimen artifizialak. Hori da pizka bat bere argudioa.
1: Eta adimen
0: jasotzen ditut beste aipu batzuk, pizka bat bueno, beste maikide batzuk inguru hortan partea hartutakoak, baina bueno, hor daute.
1: Hori da, nahi baldin badu, edonorrek irakurtzeko aukera badu. Urrengo puntuan, adimen artifiziala da aipagai, baina nun ez den erabili behar galderari beharrean, proposatzen ditu, edabideek adimen artifiziala erabiltzeko pauta batzuk edo gida bat aurkezten handigo, ez da?
0: Bai. Baina gida honek baditu bi atal, ez? Batetik zertan erabil daiteken eta zertan ez, biak ditu. Ez? Hau da, publiko edabideak bueno, publikatu du, argitaratu du bere zera bere gida, ez? Adimen artifiziala erabiltzeko gida. Eta hortan bi prinsipio nagusi ezarri ditu, batetik adimen artifizialak ez du kazetaria ordezkatzen, kazetaria da egila, eta bestetik dio adimen artifiziala tresna bat dela eta gure lana hobetu egiten laguntzeko balio duela, ez? Eta prinsipio horiekin ba sartzen du, ez, non baimentzen den adimen artifizialen erabilera, eta orduan aipatzen ditu goza batzuk, dokumentazioan, erredakzioan, multimedian, orokorrean, eta bar, eta gero horren ondoren, zehazten ditu guztiz debekatuta non dagoen, ze jardueretan, ez? Eta, bueno, nik uste dut, hemen dagoela, ez, muga hoietan dagoela partinte esantena, edo bizka bat arretaz begiratu erdena, ez, eta gero kontrastatu bestiarekin. Mm-hmm. Eta aipatzen dute, bueno, baimentzen ez diren gauzeak aparte, ba, ezin dela adimen artifizialekin sortutako dozenilekin argitaratzea, ez. Gero zehazte ditu gertarak faltutzeko, norbaiten gainatzeko, dorregari aldatzeko asmoz, irudiak, bideak edo audio manipulatzea eta aldatzea, hori ere bekatuta dago, edo giza arpegia figura publiko edo edukiaren nahiezkotasunari buruzko usteokarrak erain ditzazketen irudiekapen hiperrealista dituzten irudiak, bueno, ipatxe ditu oso gauza konkretuak edo bizkabat muturrekoak, suposatzen da edabide bat ez dela sartuko horrelako gauza, ez eta edabide batzuk hortan sartzen dira ere bai, ez baina, bueno. Eta gero egile eskubideak urratzen dituzten edo plagioa dakarten edukiak, eta hori. Orduan, ikusten dut hor testuari dagokionez eta bar, jartzen dutela irizpide batzu bastante eko zorrotzak, eko testuak sortzeko adimen artifizialarekin, baino multimedia alorrean ikuspegi pizka bat zabalagoa dago, ez? Mm-hmm. Posiblea da mapak eta infografiak lantzea, esata baterako, ez, teknikoa guai direna, kaspidaztea eta rotuloa jartzea, baina gero ja ipatzen dute argazki montaketak, kolaziak eta ilustrazioak eta irudien gaineko filtroak sortzea posibila dela, eta gidoiak egituratzen eta edukiak podcast eta bideo formatutarako egokitzen laguntzea, ez, transformazio horiek, hona baite baimentzen dituzte eta hori ere, badago arriskoa zera, ez, nolabaiteko edukien integridadea, eta guzti hori bizitzuratzeko transformazio prozesu hauetan.
1: Hor, urrengo, bueno, ez dakit, puntuan egin adimen artifizialarekin azken konturik aipatu nahi duzu, bestela urrengora egingo dugu salto?
0: Bai, urrengora pasako,
1: eh? Ados. Ba, urrengoan puntueus behatokiaren azterketa baten datuak ekarri dituzula esango nuke, titularrak ala dio, Euskal Herriko webgunea aktiboen 20%-ek dute edukiren bat euskaraz. Zer kontatu, bueno, zer ikertu du edo zein izan dira azterketa honen ondorioak?
0: Bai, hau da, puntueus behatokiak egindako azterketa, da, neotzeko bueno, webune aktiboak eta webune aktiboetan nolako presentzia daukan euskarak.
1: Uh-huh.
0: Eta, bueno, .2 domenioaren erabilera nolakoa den, bueno, ze joerak dauden, gurun hortan, ze garrantzia daukaten, eta barez. Orduan, ba, bueno, datu batzuk emate dituzte, ba, zerketa horretakoak, eta horietako bat da titularrean aipatutakoa, ez? No, haiteko webune aktiboen uneko hogeik dutela edukiren bat euskeraz, ez? No, haite zera ez, euskerak badula presentzia webune aktiboen uneko hogeian, ez? Bastan, neko volumen importantea dela, ez eta pues, beharko lukenatik izte bat, horretik enditu gaur egun.
1: Uh-huh.
0: Baina, adiazten dute espero zutela emaitza pobreagoak, orain arte hori ikusten ere zirela, ez? Zirela iristen horneko amagoztera, baino ma teknologia egoptu dute, modernizatu dute pizka bat azterketa egiterakoan, eta, bueno, uste gabe ona euki dutela, ez? Ba, maitza uste zutena baino positiboagoa dela, eta horrekin ba, positiboa dela, ez?
1: Mm.
0: Eta gero ikusten dute euskararen presentzia digitala oroar igo dala pizka bat, 0,6, eta hori lotuta dago nabigatzailearen euskarazko konfigurazioarekin, ez? Gero, eta ez, ba, kopuro handiagoa, ez? Erabiltzaile gehiagok, ba, konfiguratu du nabigatzailea euskeraz, eta horrek euskararen presentzia digitala handitzea ekartzen du, ez? Eta gero, eus domenioaren bueno, zabalkundea ba, ikusten da ba, euskararen txat noraiteko arnazgunde nagusia dela, ez?
1: Uh-huh.
0: Ze eus dominioaren buegunen horreko irrogeta malauk ba, ze euskara darabilte, ez? Euskara darabiltzen dute. Eta hor biltzen da noraiteko kopuru handiena. Beste dominioetan ba, .com edo .es eta baterako, pues, uneko amabosta bakarrik, edo uneko bederatzi bakarrik, ez? Eta, beraz, .es ikusten da, dori estatzen da, .es domenioa, kuali odoela, zera ez, ba, euskarri, endarra emateko, presentzia emateko, eta ez, kuali odo, zera, webunea gehiago euskarra ekartzeko, eta bat. Oie, bia buskaban datu nagusiak.
1: Baina, hemen dek aurrera datuak igotzen diren pozgarria litzateke hori. Beste irakurgai interesgarri batzuk ere badituzu aipagai, bereziki bat emate aipatu nahiko zenuke?
0: Denetari da, eta baina eneko aserren da luzia eta da zaite oain guan. Eta badaude hiru gai bueno, oso puri-purian daudenak, osea, gai bat, hiru artikulo, gai baten inguruan, oso puri-purian dagoena, eta da, sare sozial eta sare sozialen erabilera, osea, arretaren ekonomia, eta horri buruz, bizkal berrian egindako igandean, egindako, osea, ez, lanketa berezia, eta reportaje sorta, eta bat, eta daude, pues, artikulo ezberdinak aipatzietuzten dopaminaren dosia sare sozialetan nola funtzionatzen du, edo adiegan gabeen kasua, edo elkarrizketa bat aditu batekin, eta bat, eta hori ikustu horiek, bueno, gomendagarria diakurtzeko, espero dut zen hende asko ja iakorretan duela, edo begiratuta, edo zera, eta gero badago ipatzeko zera oarzo bidazoko itxan.
1: Nei.
0: mila ale bete dituela, eta horren buruan egin dute ekitaldi bat, eta horren kronika badago, horren kontatzeko. Eta gero badaude beste irakurri gai batzuk, interesantea direna. Adibidez artifizialaren inguruan badaude pare bat, ez? Batetik El juego de la imitación, artikula José Luis Orihuelarena, egiten duena ingogo eta sakon bat, bizka bat, horren inguruan. Eta gero beste bat, nola gerra, Irango gerra honetan, nola deepfake edo, ez, eduki faltzuak, memeak eta troll horiek zabaldu diren barra-barra, ez?
1: Irakurgai interesgarriagoekin geratuko gara. Gaurkoan ere amaitzeko edo kantu bat proposatu nahi dugu, ez da?
0: Bai, gaurkorako aukeratu dut Palestinaren kauza goratzen duen kantu bat, eta azte buru honetan ondira ekitaldiak gorazteko eta horren segidan moduan, ez? Eta bestia musika Joseba Tapierena eta letra Koldo Izagirrena. Eta kasu enten interpretazioa da desgaraian eta taldea eta bueno, da produzio berezi bat dakoa guafa izenarekin, guafa daka izena jantuak zera ez duela demoratxo bat sortuetakoa eta grabatutakoa.
1: Osongi, bestearekin utziko ditugu entzuleak, eta zuri, mi esker gaurkoan gurean izateagatik, eta hurrengo astera arte.
0: Hurrengo astera arte, bai.

Eskermila malen frantzesena zerua bidearen lehen parte hau proposaturik, pausaino bat eginen duguzturekin eta berriak hartuko ditugu Charlotte Etxeberrirekin, baina ondotik segidan berri zeldu gira zure gana zerua bidearen bigaren partearen dako.

Atxaleko bostak ditugu guri gatian eta euskal gatietan eta orain berriak hartzen ditugu. Charlotte Etxeberri zurekin ondotik zebra bidearen biaren partean zuen dugu.

0: Atxaldeon, guzier berriz ere Israelgo armadak Gazarako flotilak eraso ditu. Berrogei tamar bat itxasuntzik osatutako flotilari moztu dakote bidea goizuntan Zipretik urbil. Egun bat ekintzaile atxilotu dituzte horietaik bi eskoal erritarrak ziren. Izan ere eskoal errikoadarrak diakinarazidunez, misioan sei eskoal erritar baziren eta bederen bi baitu dituzte eraso horren eta Israelen zigor gabetasunaren salatzeko baita gaur egun Palestinan 10.000 preso badira oroitarazteko global sumuda eskoal erriak mobilizazioak antolatu ditu hainbat iritan ahatsalduntako zazpiontan begi guziak Palestinan flotila ez da ukitzen lemapean Urruñako plaza nagusian iraganen da horietariko bat beraldetik nazio batuen erakundeak Israeli fermuki eskatu dako Gazako genozidioaren gelditzeko 2023ko urriaren zazpitik Israelek burutu erasoak gerrako krimenak garbiketa etnikoak eta nazioarteko zuzenbideen austeak direra diote. Saskako irakasle eta burasoek errektoretzako ordezkaritzari gaur goizan Ziburuko Piarres Larzabal kolegioan inspekzioa egitea ukatu dakote. Ezkuntza nazionalak inspekzioak azkartu ditu ezkuntza pribatuan beta jamaferaren ondotiek. Prinzipioz inspekzioen aurka ez badira ere, Saskako irakasle eta burasoek egoera kontra errankor bat salatu nahi izan dute. Alde batetik azterketak eskaraz gaia main gainean dela beti, horreiterazi dute azkenela betetan, bi eskaera nagusi egin dituztela, matematikako azterketak eskoraz egiteko aukera eta ahozko handia eskoraz pasatzeko eskubidea. Bi eskaera kukatuak izan zaizki eta Saskak erabaki hori ulertezina dela adierazidu, zuzentzaile aske baitira matematikako proba eskoraz pasatu al izaiteko. Bestetik, luren ikasturterako 64 ikasle gehiago aurrikusten ditu Saskak bigarren hezkuntzan horietaik bost ikastetxeetan banatuak eta bederen 34 ikasle gehiago bernatetxe pari lizeuan, baina postu gehigarrik gabe. Eko proiektuari buruzko mintzaldia bihar hain izan kade kolektiboak dugeualdia antolatzen proiektu horri buruzko abisua emaiteko biharnoko laken paue onduan ebio keroseno maila industrialen ekoiztea dute xede oiana eta laburantza biomasa baliatuz 500.000 tona biomasa bildu eta transformatu nahi lituzkete 400 kilometroko erradio batean Frantziako kontsumoren 1/100 ekoizteko batez ere egazkinetan eta itxasuntzietan baliatzeko zuaitz hainitzen erabilpena oianen dako arriskoak, uraren dako presioak eta energiaren konsumoak ondorioak eta arriskoak agerian ezari nahian ibiltzen dira elkarte ekologistak bihar, beraz, ahatseko sortziontan finkatua da horren aipatzeko itzordua eskoaleriko laburantza gambarako okabe geran hainitza mondiolosen. Eta arean iriarte eskoa elkarguko presidente izendatu. Onduan, agatsuntan eginen da iriburuko kontseilua, auzapez berria izendatuko dute sei eterdetan emanada itzordua. Mugaz gainiko trail estazioen labela sortuko dute laster. Eskoal trail lasterketak iragentzen Baigorriko Ibarrean eta Antion Krutsari Baigorriko auzapezak aipatu zaukun joan den ostialeko ondaizira saioan mugaz gainiko proiektu hori laster gauzatuko zela entzun dezagun.
1: Horain arte, baziren bost trail estazio batzu, hemen basena baren bat, Nafarroan bi eta Gipuzkoan bi, bakotxak bere bizi autonomoa zuen, guk guria lotua zen station de trail frantxez areari, eta ez ginen baita espada biziki kontent egiten zenaz, eta horan deliberatu dugu sortzeak gure label bat, label berri bat, gure ahemanak indartuz, trukatuz gehiago, eta orduan Sakana, Tolosaldea, Gorbeia, Segama eta Baigorri, bostek bat eginen dugu Euskal Herriko trailguneak label bat sortzeko, station de trail existitzen den bezala. Hala. Ukanen dugu logografia bera eta bar, orduan haigiran tolatzen, mendia guretzat da anaitasun edo aizpatasun gunea, hor, jostagunea da ere, hartzainentzat eta bizigunea da ere. Bala, segitzen dugu gure mendia antolatzen.
0: Eta hori eta jotengo iltra traileran mantzutela, Riazaldeko Teo Sorianok eta Senpereko Trail Elkarteko Karol Duertek.
2: azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzungai eta irakurgai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean.
3: Eta guk aintzina segitzen dugu zebramidearen biheren partearekin.
4: Salman Dalla.

0: Eta albisteen ostean iritsi zaigu, guri hainbeste gustatzen zaigun albiste onaren tartea ere, eta horretarako gurean dugu Lander Martinez, naiz irratiko lankidea, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Malen, eta arratsaldeon, entzule guztioi ere.
0: Zer moduz?
1: Ba, ondo, astelentxo.
0: Astelentxo?
1: Baina ondo, ondo.
0: Aste ongi hasi dugu beraz?
1: Bai, nik esango nuke bai, ez. Ean hola bukatzen dugu, baina animo ekin, beti, bestela, asko geratzen dela, asko geratzen dela.
0: Bai, oraindik astea luzea izan daiteke, beraz, ongi hasi dugu esango dugu.
1: Beti baikor.
0: Oso ongi. Ba, baikor hasteko, esango nuke, albiste on bat ekarri dugu zula, ezta?
1: Bai, albiste on bat ekarri dut, zertuaiz ona izatea denetan, eta ikuste dut ona dela denetara. Adi egon datozen egunetan oraindik denbora pixka bat dugu, baina bueno, esango dugu, mendia eta musika uztartzen dituen urmugaren urtanta, 2026 egitasmoak, Kanariar uarteak eta Euskal Herria batuko dituela, eta bueno, ekimenaren helburua da, azkenean, ba, mugak igarotzean bizitza galtzen duten pertsona horiei, ez, aitortza bat egitea, eta horiek omentzea, esan dezakegu, bueno, jatorri triste bat egitek, eta tamalez, badirudi, arazoak ez duela konponbidera bat epe laburrean, baina, bueno, elkartzea azkenean, ba, ikuspuntu horiek elkartzea, eta ba, Euskal Herrian bizitugun tesitula honetan, ez, esaten, Euskal Herrian bidasoa inguruan uztartuko da ekimena azkenean, eta gainera uartetan ere, ba, askotan, pertsona migrante askorentzako hori dela, ba, esan dezakegu Europara edo Espainiar estatura heltzeko modu bat, ez, azkenean, bada, bi komunitate gertutik ezagutzen dutela migrazioak suposatzen duen arazo hori, ba, elkartzea, eta festa giroan musikaz lagunduta, eta kirol ikuskizunez lagunduta ere, ba, ikusgarritasuna ematea, diru pixko aldortzea ere, ekimenaren zat, eta, bueno, esan betala, ikusgarritasuna ematea, arduan izan honuke, ona dela.
0: Bai, egia esan, enuen ezagutzen orain kontatu zuen guzti hau, ezagitzuk lehendik bazenekien zertzen hau?
1: Nik enuen ezagutzen, baina egia da, esan dutenez, atzeretik datorren kontu bat da, duela hiru urtetik jada, ba, urtanta, erratu ez, urmuga plataforma, lanean dago, Kanariar uartetako beste plataforma batekin, ba, honi ikusgarritasuna emateko, eta edizionetan bai eman nahi zen dutela pixu gehiago, indar gehiago azkenean, ba, bi komunitateen elkarlan horri.
0: Ados, begira. Ba, oso interesgarria, noiz esan duzu izango dela?
1: Hau, izango du lehen edizioa Kanariar uartetan egingo dela, maiatzaren 24an abiatu, eta ekainaren batera arte izango da.
0: Ados?
1: Egia da, gurera iristerako, denbora pixka pasako dela, haian karriko dugu jendeak ezazteko, ez? Baina gurean izango da, uztailaren 17-25ra, eta esan bezala, ba, bidasoa izango da protagonista, ba, bertan musikaz aparte, kirolekitateak egongo dira, bai, mendi bueltak, eta tartean ere, ibaitik bertatik, ba, kanoa ibilaldi bat hor, jendeak parte hartu dezan, beraz, zentzule guzti izaten diogu, ba, diegoteko, ekimen polita da, gainera uda iritsiko dela, nik uste dut kirola eta festa pixkatu izango duzu ere, beti atzean duen seriotasun hori mantenduz, baina, bueno, azkenean, esan duen bezala, baikortasun hori bilatu beharko da, ez, eta gauza berriak, eta politak, eta konpondu dezaketan arazo dut seiatzea bintzat, ba, beste modu batean aurrera ateraz.
0: Osongi, ba, mi esker, Lander, albiste hauek hartzeagatik gure gana, aste osoan izango zaitu gozta.
1: Bai, albiste honekin zaituko.
0: Osongi, ba, mi esker eta bihar arte.
1: Bihar arte.

0: Borrokak eman du fruiturik. Labe, Comisiones Obrerasek eta UGTek zahar etxeetako herrialdeko hitzarmen kolektiboa lortzeko aurreakordioa sinatu dute. Elak salatu du ez dela KPI-a eguneratzeko bermerik jaso. Eta honen inguruan, nork jakingo du inork baino beto? Ba, Edurne Elizondo, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, inor baino beto ez dakit bai.
0: gu baino beto seguru baietz.
1: Bueno, egia da, zuk erran duzu, ezta, borrokak eman duela fruiturik, eta hain zuzen ere, borroka hau duela 6 urte hasi zen, eta egia da, ba horixe, ez, 6 urte hauetan, behin baino gehiagotan, tokatu zaidala, ba zaharretxeetako langileen protestak kubritzea, mm-hmm. eta, bueno, pues, parez-parezta itzegin alizatea, ba zaharretxeetan aritzen diren, batez ere, emakume hauekin, ez, mm-hmm. uste, hori nabarmendu behar dugula, bertze deus, baino lehen, ezta, zaharretxeetan, hau da, zaintza lan hoietan, ba, emakumeak aritzen direla nagusiki, eta emakumen artean, gainera, ba, emakume arrazializatuek edo etorkinek badutela pisu nabarmen bat, mm-hmm. eta haiek ari dira ba, lan horretan tokia unitz betetzen. Ba, erran duzu, borrokak emandu fruiturik, mandute lendabiziko urratsa, ba, Nafarroa mailako zaharretxetako langileen hitzarmen kolektibo hori lortzeko, aurre akordio bat lortu dute, baina noski horrek ez du erran nahi, oraindik dena egina da
0: dagoenik.
1: Hil honetan, 28an hain zuzen sindikatuak eta patronaletako enpresak, Lares eta Anea taldetakoak berriro elkartuko dira eta segituko dute fintzen aurre akordio hau, eta asmoa da azarorako hitzarmenaren testua prest izatea, eta orduan sinatuko lukete eta orduan sartuko litzateke indarrean, ezta? Hau da, mm-hmm. 2026ko ba azken 2 hilabeteak hartuko lituzke eta ja martxan egonen litzateke berriro datorren urtetik aurrera eta 4 urterako. Erran bezala, aspaldiko borroka bat da, ezta? Eta 11 aldiz atera dira zaharretxeetako langileak ekarrikara, manifestazioak egin dituzte, elkarretaratzeak, lanuzteak eta greba egunak ere bai, ezta? 22 denera. Hasieran egia da lau sindikatu hauek, LAB, UGT, Comisiones Obreras eta ELA elkarrekin aritzen zirela mobilizazio horietara deitzen, mm-hmm. baina bueno, denborak aurrera gina ala ere, ba bueno, batasun hori pixkata ulduz joan zen eta egia da azken protestak ba bueno, bere aldetik egin dituelak batetik, bertzetikan LABek, bueno, pixkat erran bezala hasierako batasun hori ahultzen joan da. Eta zuk errandu zueren, ELAk ez du aurreakordio hau sinatu. Ikusten dute eduki importanteak dituela, eta batez ere, ba bueno, ba 6 urteko etapa bati pixkat itxiera ematen diola, ezta? Eta ikusten dute langileek ere behar dutela, ezta? Orain arteko protesta ziklo hori itxi nolabait erranda. Egia da, ba, erran bezala urratxe garrantzitsuak jasotzen dituela, bertzeak bertze 1.500 euroko gutxieneko soldata hori, ez da, soldata igoerak, lan orduak ere murriztea, eta ELAk onartzen du, ba, eduki aldetikan importantea dela guzi hori, baino, aipatu du, ba, aurreakordioan ez dela jaso, ba, KPI-a eguneratzeko bermerik, ez da. Mm-hmm. Eta ordun horren arabera, ere, ikusten dute haiek, ba, pres dagoenean hitzarmenaren testua sinatuko duten edo ez. Mm-hmm. Ikusten badute klausula edo berme hori ez dagoela jasoa, ba iragarri dute ez dutela sinatuko, ezta? Hala ere, hitzarmenak aurrera ginen luke ELABen, Comisiones Obrerasen eta UGTren gehiengoari esker, ezta? Mm-hmm. Eta, bueno, nik uste dut ere aipatu dugu, sindikatuen artean batasun hori ahulduz joan da, eta nik uste dut ere nabarmendu behar dela, gizartearen aldetik langile hauek jaso duten babesa ere, ba, pixkat ahulduz joan dela, mm-hmm. bai urtek aurrera ginala. Ez ni oroitzen naiz, ba, bueno, pandemia garai hartan oroituko zara zu ere, seguraski zaintzaren kontua nola jarri gernun erdigunean, eta mm-hmm. zeinen garrantzitsua zen, garrantzi horretaz, ba, bueno, ematen zuen ohartzen ari ginela, eta ni oroitzen naiz, zaharretxeetako langileen hasierako manifestazio hoietan, ba, jende haunitz batzen zela, ez da, gizarteak oroar ikusten zuen garrantzitsua zela, zaharretxeetako langile hoien aldarrikapen hoiekin bat egitea. Baino, langileok ere aitortzen zuten, ez, azken mobilizazioetan basumatzen zutela gizartearen bultzada hori bapiskat galdu egin zutela, mm-hmm. eta inzuzen ere behar zutela ere, ez da, zindugu aztu, ez, zaintzaren kontua, ba, gizarte guziaren kontu bat dela. Baina, bueno, ala eta guztiz ere lortu dute, seguraski hemendik gutxira, erran bezala azaroan, ba, herrialdeko hitzarmen kolektiboa izanen dugu, lehendabizikoa. Ze, orain arte zer gertatzen zen, ba, kasu haunitzetan, zaharretxe gehienetan, Espainiako estatuko hitzarmena ezartzen zela. Eta horrek praktikan erran nahi zuen, ba, langile gehienek, ba, bueno, pues, 1.000 euro eskaseko soldata zutela, edo ziren 1.000 euroietara ailegatzen, eta gainera, ba, lanaldia hitz luzeak izaten zituzten, ez da, hori da kontua. Gero, elako eta labeko sindikatuetako ordezkariek, bueno, reportajerako mintzatu nahi zaiekin, eta aipatu dute. Noski, orain bukatzen da borrokaren atal bat, lortu dute hitzarmen hori, aurre akordioa behintzat, baino hemen ez da bidea bukatzen. Zein da urrengo urratsa? Ba, lortzea, zaharretxeetako kudeaketa, hau da, zaharretxeak publiko izatea. Mm-hmm. Zate, gaur egun, pentsa, Nafarroan, ba, 80 zaharretxe daude, eta hoietako 5 bertzerik ez dira publikoak. Mm-hmm. Nahiko kopuru txikia
0: bai,
1: da.
0: Oso txikia.
1: Bai, bai, kopuru txikia da. Eta, bueno, sindikatu elatik eta labetik nabarmentzen dute, ba, hori xez, zaintzak ezin duela izan negozioz, azkenean, mm-hmm. enpresen helburua dirua irabaztea da, eta hori, pues, diru hori ateratzen dute alden tokitik, ez da? Uh-huh. Erabiltzaien bizkar, baino baita langileen baldintzen bizkar, ez da? Orduan, bueno, hor dago bertze urrats bat, bide horretan urratsak egiten segitu nahi dute sindikatuek, baino, bueno, onartzen zuten ere, ba hori xez, langileek bazutela orain arteko etapa hori isteko beharra, beren baldintzak duintzeko beharra, ba gutxieneko baldintza horiek lortzeko beharra, eta hemendik aurrera, ba, ikusiko dute nola hasi, ba, urrengo ziklori, ez da, publifikazio hori lortzeko. Mm-hmm. Nik hitz egin dut gainera erreportajerako, ba, zean, zaharretxeetan aritzen diren edo aritu diren bi emakumerekin, ez? Mm-hmm. Batetik Ester Kebedorekin, bera geriatriako laguntzailea da, trebatu da, hain zuzen ere, ez da, zaharretxeetan aritzeko, naiz eta etxeetan zaharrak zaintzen esperientzia zabala izan. Mm-hmm. Bera, Ekuadorkoa da, eta lehenbizi Italian aritu zen zaharrak zaintzen, eta gero etorri zen Nafarroara, eta hemen, bueno, aurrak zaindu izan ditu lehendabizi eta gero erran bezala etxetan aritu da zaharrak ere zaintzen. Baino, ikusizun, bueno, bere beharra ez da, trebatzeko, formakuntza horretan aurrera egiteko, egin zuen geriatriako laguntzaia izateko ikastaroa, trebatu da ere, ba, bueno, pertsona erdigunean jartzeko arte integrala emateko, zera, formakuntzan, eta berak, bueno, azken urtea eman du, zera, zaharretxe publiko batean lanean ordezkapenak egiten batez ere. Mm-hmm. Eta bueno, berak kontatzen zidan, ez da, zaharretxe pribatuekin alderatuta, ba, publikoetako egoera hobea dela, lanbaldintzak duinagoak zirela, aipatzen zuen lankarga ere, etzela hain handia, baino, noski, nabarmentzen zuen ere, zerro betu ere badagoela, mm-hmm. ez da, oraindik ere, arlo publiko horretan ere, ez da. Berak adibidez ikusten zuen, ba, zailtasunak daudela benetan zaharretxeetan dauden pertsona horiek erdigunean jartzeko, ez da? Ba, profesional gehiago behar direlako, hori aipatzen zuen berak batez ere, ez? Berak erraten du, legez, langilek behar dutela beharra, zera, erabiltzaileen autonomia sustatzeko. Mm-hmm. Baina erraten zuen hori nekez egin dezaketela, ba, hori xe, ez? Pues, erabiltzaile pila bat baldima daude, ba, langile bakar baten, zera, menpe edo haientzat, osea, haiek hartatu behar badituzte, langile bakoitzak hartatu behar badu erabiltzaile kopuru handi bat, ba zaila da, ez da, erabiltzaile bakoitzaren beharrak erdigunean jarri alizatea. Orduan mm-hmm. hori egiteko, berak erraten zuen, ez da, harta duin bat egiteko, emateko, eta benetan erabiltzaileen beharrak eta nahiak erdigunean jartzeko, ba, berak ikusten zuen, ba, profesional gehiago behartzi dela. Eta gero bertzetik, Claudia Tellez Ortizekin mintzatu gara, bera zaharretxe pribatutan aritu da beti lanean, mm-hmm. hain zuzen ere, Espainiako estatuko hitzarmenaren araberako soldatak izan ditu, eta berak horixe zalatu du, ezta? Lan ordu pila bat, lan handia lan ordu horien barruan, eta azkenean, ba, 1000 euro eskaseko soldata, ezta? Berak erraten du orain, ezitzaile lanetan ari da, berak, bueno, bera postu da, aurreakordio hau lortu delako, eta berak hain zuzen ere itzuli nahiko luke zaharretxeetako lan horretara agitz gustukoa duelako, ezta? Zaharrekin sortzen diren harreman horiek agitz gustukoak ditu, ba, bueno, bokazioa du lan hori, eta erraten du, ba, bueno, akaso azkenean itzarmen kolektibo hori sinatzen bada, ba, saiatuko dela, ezta? Esparru horretara itzultzen, baino horixe, lan baldintza duin batzuk bermatzen badizkiote, ze berak erraten zuen bertzela ezinezkoa dela, ba, zaharrak nahi bezala eta merezi duten bezala hartatzea, ezta? Eta langilek ere, ba, bueno, bukatzen dutela, pues bukatzen duten moduan, ezta? Haunitzek ere, ba, bueno, gaixoaldia bajartu behar izaten dute, ba, lanak eragindako gaixotasunak hartzen dituztelako, lan fisiko handia da, eta, bueno, nahiko, ba, bueno, zea, gogorra, ezta? Eta horrek azkenean, ba, langileen osasunari ere eragiten di. Eta horixe, ikusiko dugu, hemendik azarora bitartez, zer gertatzen den, nola joaten den mamitzen itzarmen kolektibo hori, lehendabiziko izanen litzatekena Nafarroan zarretxeetan, eta erran bezala, ba, bueno, berri gehiago sortuz gero, ba, hortxe manen dugu guk ere, ba, egiten den bide horren berri.
0: Ba, mi esker Edurne honen berri emateagatik, esan dugun moduan hau lehen pausua izan da, eta aurre akordioa sinatu besterik ez dut egin, lan aurri handia dago oraindik aurretik, beraz, ikusiko da, ea nolako bilakaera duen honek, bilakaera horren berri, segurazki zuk emango diguzu.
1: Beraz,
0: beraz, mi esker gaurkoan gurean izateagatik, eta hurrengo astera arte.
1: Aizongi, eskerrik asko zuri, muxu bat.
0: Aio.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Gaur, ez da, ostirala, baina ostiraletan gurean izaten dugun gonbidatu bat dugu gurean. Asko gustatzen zaigu berarekin solasean aritzea, marmarrian aritzea, eta horretarako, nola ez, gurean dugu Ian Ruiz, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, male.
1: Zer moduz?
2: Oso, oso, oso ondo.
1: Wow.
2: Aurkezpen hau da gero, ez zinobe.
1: Ostras, zenbat oso izan dira horiek?
2: Lau, wow, bai.
1: Oso, oso, oso, oso ondo, beraz?
2: Bai.
1: Bai. Mira, poste naiz.
2: Laester udara, herriko festa kasiko ja, beruare bai, naiz da gaur pixkat lainotuta egon.
1: Bueno.
2: Baino, aizu, ezin gake jatu.
1: Ba, begira ze ongi.
2: Bai, zuzen mouz.
1: Ni ondo, betiko martxan, hemen.
2: Lan eta lan.
1: Lan eta lan. Baina, etortzen zarenean zu lan eta lan hori alaitzen da.
2: Ai, ez gaziko laia, eh? Emozionatzen nahi nahi, ja.
1: Bueno, gaurkoan, aipatuko dugu gai bat, aurreko batean maigainera atera genuen, eta san genuen, bua, badugu urrengo baterako gai bat. Ze gai da hori, Ano?
2: Guazen ez eta euskeran inguruan.
1: Ados?
2: Euskeran erabileran inguruan guazen, nola pixka zehaztea. Esparru ezberdinetan.
1: Uh-huh.
2: Nei dago kionez, zare sozialetatik anaziko naiz. Ados? Ondo irutze balin bazaizu.
1: Oso ongi iruditzen
2: male,
1: zaigo.
2: Hemen zuk agintzezula.
1: Oso ongi iruditzen zaigo.
2: Bueno, dena dakigu korrika ja pasadala, eta bai, denak ja deskantzuan gaudela eta agujetakin.
1: Bai.
2: Baino, irutze zait zareetan, ez, ba, bueno, egun hoietan, ba, korrika egunetan, edo zure erretikan korrika pasatzenian, zaretan euskera oso nabarmendua ondala, ez?
1: Mm-hmm.
2: Ba, jendaskok bideoak inditugu, ni barne edukipiat sortu deu, eta, ba, bueno, aurten gozetak inkanta, ez? De bai, ba, oso presente onda.
1: Bai, ez dugu entzungo ze beste laburuan sartuko
2: bai,
1: zait, eta
2: egun hoietan ezin unatea burutikan.
1: Uf, zenbat aldiz entzungo nuen nik abestea.
2: Berutikan mende
1: balera.
2: Ja,
1: buruan sartu zait.
2: Bai. Eta, bueno, irutze zait, egun hoiek pasata gero, ez?
1: Mm-hmm.
2: Ze, bueno, korrika bada, aldarrikatzeko modu bat, ez? Mm-hmm. Euskera aldarrikatzeko egun batzuk, 11 egun zehazki.
1: Bai.
2: Baino, egun hoiez aparte, ba, euskeraz jarraitu berde huitzeiten.
1: Karo.
2: Zeiten, entzuten, ikusten, bueno, dena euskera zein berdeu. Ze gertatzea, basaretan pixkat dekadentzi bat nabarituetela. Mm-hmm. Ez dut esan nahi horrekin euskeraz sortzez teunik, baino bai egia dela, 11 egun horietan euskerak boom bat eukizula zaretan.
1: Mm-hmm. Esan daiteke postureoa egon dela euskararekin?
2: Bai, nere ustez bai.
1: Mm-hmm.
2: Eta horian ikustet bakoitzan kontzientzian da hola, nien aizela hemen izango inorren polizia, baino horian ikustet bakoitzan kontzientzian da hola, nien aizela hemen izango inorren polizia, baino...
1: Poliziarik ez, eskerrik asko.
2: Poliziarik ez, eskerrik asko. Baino,

0: Bueno, korrika bada euskarak eta euskalgintzak bi urtetik behin duen zita oso garrantzitsu bat euskaldun ororen eta bueno, euskal herritarron, euskaltzale garen ororen zita garrantzitsua da, ez duzu euskaldun izan beharrik euskaltzale izateko.
1: Hori da.
0: Hori, bueno, beste kontu bat da. Baina, iruditzen zait dela, denok irrikaz bizi dugun momentu bat, nik onartu behar dut, 11 egunak pasatu nintuela, ez bazen tokire matan korrika zuzenekoa ikusten.
1: Bai.
0: Eta dira oso 11 egun berezi nire ustez, baina egia da egun horietan eta hala beharko luke sare sozialak betetzen direla euskararen aldeko aldarriz,
1: batean hori zerbait positiboa euskaraz, dala,
0: hori oso positiboa da, baina batzuetan nik entzun izan dut vamos a la korrika.
1: Bai.
0: Batzuk gazteleraz, besteren bat normalean gazteleraz aritzen dena korrikara. Egia da, apurka-apurka gauzak horrela lortzen direla, baina guztia kontzientzia politiko batekin egin behar dela, bestela ez goaz inora.
1: Bestela ez dakazentzua.
0: Hori da. Orduan, oso positibotzat ikusten dut, egun hoietan guztia euskaraz ikustea sare sozialetan, toki guztietan, baina izan beharko luke horrela, ba, urteko 365 egunetan.
1: Egunero. Eta ere bai, azpimarragarria dago eta pizka tristea iruditzen zait, aurten, edo bueno, edizio ontako korrikan, asko nabarituetela jendiak sare sozialetan, ba, bueno, aprobetsatu dula, ba, behaien estrabako kilometroak igotzeko ez, aitzakik isa, no? Ba, korrika bai. Pasatzean ez, ba, nire estrabak hartu ditun kilometroak igoko ditut saretara. Nire ustez hori tebali mazu ez, korrikako helburua guztiz baztertzezu, ez dakit nola, esan indargabetzezu. Nien ijoa korrikara nire pausuak, nire kilometroak ba neurtzea. Ez?
0: Hor, egoten da jende pila bat, ba, motxilitarekin, korri egiteko arroparekin, superrongi iruditzen zaidala,
1: bai, prest baina dikoan jendia, aizu, oso ondo, oso, zer erodan gaudegu.
0: Claro, ez, baina gero egoten dira kilometro batzuk, jendeak korri, ba, bueno, jendea eztena egoten, badelako herri batetik, beste herri batera, eta gian daude zakitzen bat kilometro ez dagoela inor, eta hor, ba, eskertzen da, jende hori.
1: Asko eskertza, eta mendikan gure respetu guztiak.
0: Ez dakit non izan zen, baina telebistan, agertu zen jendea, ba, agian 5 ordu korrika jarraitzen pasatu zuenera, iruditzen zait, ze kapazitatean duen jendeak korri egiteko, nire naiz horietako bat. Nik egin dudan korrika izan da justua, nahikoa, euskararen alde, eta txalo.
1: Hori da, baina nik uste dere bai asko ikustela jendian helburutan. Nahi zut esan, zu korrikatatzali mazea, ba, korrekatatzea, oso ondo, itituzu, ba, lituzun metruak, eta listo. Baino, gero Instagramea, edo beste zareta, igotza alimazu, ba, korrekako gunean, estrabako, ba, kilometroak, ba, nik usetor, ba, beste helburu batekin juntzeala. Eta
0: begirazen bat korri egindu dan, ez? Korri egindu euskararen alde, baizik, begirazen bat
1: korri egindu dan. Eta irutzaitor helbura guztiz juteala, eta nei pizkatet, bueno, ez zait ondo iruditzen, ez dakit. Osea, rabi puntu bat...
0: Gezki iruditzen zait.
1: Ez, baina rabi puntu batea ino iristen naiz, ze nien ez juten manifestazio batea pausuak kontatzea.
0: Claro.
1: Ba, ontan eberdina da. Baina, bueno, korrika.
0: Bai.
1: Osea, ni manifestazio...
0: Matemati bururatu zitzaion hori.
1: Claro, baina nien ez juten manifestazio bat esatea. Eba, bueno, hemen sartuko naiz, eta ingoitu 10.000 pausu, eta eta ingo naiz. Osea, ez dakit. Ni manifestazio bat ajuten naiz, ba, manifestatzeuen hori aldarrikatzea.
0: Nei.
1: Ba, korrikan berdina. Orduan, ba, bueno, ba, estraban jarritu zuenak, bueno, kilometroak jarritu zuenak, ba, osondo, baino, bai, euskeraz da, 365 egun horiek barkau, matematikak ez dira lan eriak, mesedez, ba, jarritu euskeraz, ten gutxinez. Osa...
0: Bai, eta hori gertatzen da, gauza askorekin, egia da, esan genuenean euskara gaia aipatuko genuela, hasi ginela unibertsitateaz hitz egiten hortik atera zen gaia, ba, bueno, aurreko saioan selektibitatea izan genuen aipagai, aritu ginen, ba, bueno, horre guztiak dakarrenarekin

0: solasean esango
1: bai, gora bera guztia inguruan.
0: Bai, selektibitateak zer dakarren, zergatik faxele,
1: hori da.
0: Guzti hori, eta hortik ateratzen gaia izan zen, unibertsitatean euskararen egoera nolakoa den, bueno, gu Euskal Herriko Unibertsitatean izan gara ikasle, kazetaritza ikasi dugu, eta egia da, karrera batetik bestera, edo gradu batetik bestera egoera asko aldatzen dela, baina bada dexenteko txokea herri euskaldun batetik bapatean unibertsitatera joan eta jendea gazteleraz entzutea adibidez.
1: Bai, bai, nei, bueno, azkenean, bale, lehioan ikasi genuen, bueno, oendala gutxi arte berriz bueltatuko gala izter, baino beste gauza batzutako, baino bai egia dela nik nabaritu nula koska handi bat. Guk kazetaritzako gradua euskera zitia aukeratu genuen, baina badao beste aukera bat, gaztelera zitekoa. Askotan, euskerazko eta gaztelerazko
0: irakasleak,
1: irakasleak berdina dia. Eta nabaritzea. Gehien bat euskeran aldetikan.
0: Nei.
1: Oikoa danez, kazetaritzako graduan, ba, euskerako ikasgaiak eukitugu, euskeran inguruan, euskeran erabileran, ahoskotasunean.
0: Nei, nola zen, euskararen erabilera komunikabideetan.
1: Euskara.
0: Bai, euskara euki genuen, bai.
1: eta ustet, beste zerrez
0: genuen autazkoren bat nik eduki nuen, euskara eta euskal kultura uste dut.
1: Bai, autazko bat bazion.
0: Nei. Baina,
1: bueno, iru lau, esango deu.
0: Bai, baina egia da, euskara badela zeharkako ezakit, ikasgai bat, berez izan beharko lukela, zeharkako ikasgai bat, gure ikasgai guztietan, azkenean, gu euskaraz ari gara ikasten kazetaritza, ikasten dugun hori da euskal kazetaritza, ze euskal kazetaritzak baditu bere zitasunak,
1: bai.
0: Euskal kazetaritzaren oinarriak ikasten ditugu, berrien idazkera nolakoa den, horrelako kontuak ikasten ditugu, eta guzti horietan, euskara bada zeharkako
1: noski
0: ikasgai bat. Hor kontua da, irakasle asko ez direla gai euskarazko klase bat behar den moduan emateko.
1: Hori da, azkenean zuk esan desuna, gure ikasgai denetan eta graduan oroar euskera oinarria da. Eta euskeraz irakasteko euskera menperatu inberdezu. Ez balen ba, kizu euskeraz, nola irakatzeko zu.
0: Nei,
1: eta nola ezigituko igu irakasle batek guri, euskera maila bat, beha estanean iristen.
0: Hor, beste kontu bat ere sartzen da. Bueno, egia, unibertsitateari begira, euskararen gaia, toki desberdin askotatik, heldu dezakegula, ba, izan daiteke gradu batzuetan autazkoak ezin direla euskaraz egin, Leioak euskara taldeak orain ireki leioa euskararik atera zuen txosten bat, bai. Azaltzen zuena ze ikasgai egin zitezken euskaraz, errez, guzti hori, sinadura bilketa bat ere egin zuten. Hori da alde batetik, ba, unibertsitateak duen eskaintza ofiziala,
1: hori da.
0: Ze arazo handi bat da, ba, zure gradu osoa euskaraz egiteko aukerarik ez izatea, guk zortea eduki dugu, edo horrela esango dugu,
1: bai.
0: Teorian berez guztia euskaraz delako, gero
1: bai.
0: Ikas materiala ere sartzen da, ze guk ikasgai asko euskaraz edukiarren,
1: bai, ikas
0: materiala gazteleraz, bai. Ingelesez, beste dozein
1: bai.
0: Hizkuntzetan izan dugu, baina gauza bat da, teorian berez euskaraz egin ahal izan dugula. Eta beste gauza bat da, praktikan, ezin izan dugula euskaraz behar den moduan egin, irakasle asko ez zirelako gai euskaraz klase bat emateko, eta horrek eragina du, ba, irakasle bat ez baldin bada gai, euskaraz zuzentzeko azterketa bat, euskaraz gaizki idatzita dagoen azterketa bat, aprobatu dezakela.
1: Hori da.
0: Eta hor dator ere, ba, ze bataren baliokidea ematen dizutela, eta hor...
1: Bai, hori nahiko ez daba idagarria da. Nik esate dizut, ba, hori, gradu bat euskera zindagero, bueno, atera eta gero, ze bateko maia
0: baliokide bat ematen dizute, ez da, titulua atera izan bazenu bezala, baina baliokide bat ematen dizute.
1: Bai, motxean esan da, esate izue balio zula eta maia horta iriste zehala, mm-hmm. hau pasu. Segertatzea, askok euskeraz aukeratzeuela gradua baliokide hori ba, eskuratzeko. Mm-hmm. Bueno, etzait gaizkiru itzen euskeraz hartzia gradua, baino bai irutze zaitela oso zalantzagarria ba, pertsona horren da adibidez gure maila ba, berdina izatia.
0: Eta hor, ez kontuan hartzea idazterak orduan.
1: Hori da.
0: Ze, noski, edukiz oso ongi egon daiteke erreportai bat, baina gezki idatzita baldin badago hori kontuan hartu behar da, eta nik uste askotan ez dela kontuan hartzen.
1: Hori da. Eta askotan eukitugela egoera batzuk nun, ba, adibidez, goatzen naiz, ekonomiako klase bat. Bai, bai, puzin dezu. Esateizuet, ekonomia zenbakiak ni eta zenbakiak ez gatoz bat, oain dala, bos minutu esan dut, urtiak irurogei urtez eskalan egabe, ikustezue. Goatzen naiz, bale, nengo maiako ikasgai bazala, etan erresa,
0: ez.
1: Eta irakasleantzat ematezunez, gure zalantzak euskera zerantzutiare, ez eta ion bat erresa egiten.
0: Ez.
1: Nik nola dakat ikastia euskeraz ikasgai bat, zuk erderaz emate bali maiazu ba erantzuna, edo nire zalantza hoien irtenbidea. Galdera hori nahiko, bueno, askotan planteatu deu, ze ez da lehenengo aldia.
0: Ez da ikasgai bakarra hori gertatu izan zaiguna.
1: Beste ikasgai askotan ebai, eta zoritxarrez ebai askotan, erreferente gisa ez, edo ba, teorian ikasitako ekiz gauza, ba, gero bizualki edo erreferente gisa edo adibide gisa ikusteko edo irakurtzeko edo entzuteko, askotan erderazko edo ingelesezko edukiak izan dira. Eta horre ere bai bultzatu dugu, ba, askotan hemen dakaun hori ez ezagutzea. Zuk esan desuna euskal kasetaria gea, euskaldunak, euskeraz ikasi deunak, eta ez baldin badeu hemen dakaun hori ba ezagutzen, ba nola garatuko ditugu gure ikasketak, ez?
0: Nei, hor, orain horitzen dut, bueno, justo irakasle hau bazen euskaraz erakusten zuen, irakasten zuen irakasle bat, euskara maila ona zuen, ongi irakasten zuen, irakasle ona zen, eta euskaraz ongi zuzentzen zituen gauzak, baina horreitzen dut, mantzigula liburu bat irakurtzeko, gazteleraz, euskarara itzuli gabeko liburu bat zen, azterketa bat egin behar genuen gero horren inguruan, egia da edukia bera, ez dakitzen, Kapuczynskiren libururen bat zen.
1: Bai,
0: guazen eta horreitzen dut, ba, bueno, bidalizigula gazteleraz irakurtzeko, eta nik irakurri nuen, baina azterketan ni eta lagun batek, gainera, bata besteari ezer esan gabe, amaieran idatzi genuen mezu bat, esan ez interesgarria iruditzen zaigu liburu hau lantzea, baina euskaraz garraduatuta ez matrikulatuta gaude, zuk hori askotan aldarrikatu duzu, eta liburu hau gazteleraz den enean, baitza egon gero ditzen, liburu hau euskaraz bidal, oza, beste liburu bat bilatu beharrean euskaraz izan zitekena, liburu hau bidaltzea. Eta gero etorri zen gugana eta santzigun, ados nago, ez dakitzer, baina liburu hau ba, garrantzitsua da. Eta, bueno, ados, baina ez dut esango izenik.
1: Ez.
0: Entzute malma du berak badaki, norden, eta baina, beste bueno, ikaslea ere zuk badakizu norden.
1: Bai. ez dakin antzat, malendani klase berdinan egon, bai. Orduan, esateun denataz, badaki nundik handi joan, eta hori dena. Hori egia, eta hor bai txalogarria dela, bazkenian, bai ikasleen iritzi hori kontuan hartu zula, eta behar gira azkenian ez, ba,
0: esan zuen, ados.
1: Eta esan zula, egia da, ba, bere gatik eta beste hiru lau irakaslegatikan disfrutatu deula asko kasetaritzako gradua.
0: Irakasleon batzuk eduki ditugu, eh?
1: Oso onak, eta erreferente gisa ere hartuko nitun baten bat, nik ustet. Baino, bai, hori azkenian ebai, ez da bai da garria, ze, bueno, gerore, ba, unibertsitatea da, eta gure askotan, ba, bueno, beste gauza askota gaude, baino, esan berra da, euskera idago kionez, ba, bueno, ostopo batzuk eukitugula edo ikusitugula.
0: Hor, nire aipatzeko moduko iruditzen zait, ikasleek, egia da, leku bakoitzetik gatoz, Euskal Herri osoko jendea, dator jende bat bere bizitzan Euskara erabiltzen ez duena, baina betidanik dereduan ikasi duena, gaude bestatzuk, beti Euskara erabiltzen duguna, ordan egia da, erabilera mailak desberdinak direla, jakintza maila agian ere bai, beraz, enaiz ari ezer leporatzen jende honi, baina deigarria da lau urtetan, lau urte Euskaraz, Euskaraz idazten, Euskaraz hitz egiten, edukia Euskaraz ematen pasatuta, berez maila hobetu beharko luketela.
1: Ja. Yeah.
0: Baina ez da kasua izaten askotan.
1: Modu orokorrean hitz egin da.
0: Modu orokor batean hitz egin da. Nire zaiti inoiz aztuko, unibertsitateko lehenengo maian ibiltzen nintzela jendearen lanak, taldeko lanak, atzetik zuzentzen, ze begiak odoletan.
1: Jo, banina izgoatzen hortaz.
0: Uf, bai, uf, gezki pasatu nuen.
1: Bai.
0: Irakurtzen nituen testu batzuk eta esaten nuen, zun nola sartu zara kazetaritzara.
1: Ja.
0: Zergatik. Gero, entzuten zen nituen asko, eh? Yo quiero ser periodista de deporte. Horrelakoak. Bakigun horretaz ari garen.
1: Bai, bai.
0: Baina, unibertsitateari dagokionean, atzerriko hizkuntzak erabiltzen direnak dira gaztelera eta ingelesa. Eta guk eduki izan ditugu Ipar Euskal Herriko ikasleak. Hauek ez dute zergatik gaztelera jakin, eta hor egon izan ziren eztabaidak irakasle eta ikasleen artean, azkenean zuri bermatu, bueno, jende hau etorri delako ego Euskal Herrira, Ipar Euskal Herrian ez dagoelako euskaraz ikasteko aukerarik
1: bai.
0: Zuri esan dizute bermatuko dutela euskaraz ikasiko duzula, eta gero errealitatean ez da ala.
1: Ez da hola.
0: Orduan, horrek gauza
1: bai, lanketa asko daka.
0: Bai.
1: Zoritxarrez, lanketa asko
0: daka. Badut txentxazioa, apurka gauzako betzen joango direla, egia da ere irakasle batzuei, ordezko irakasle batzuei, ba, ezin zaiela exigitu ezer, bueno, ez errez, exigitu daiteke. Baina askok adibidez, ordezko irakasle edo ikarlari dagokionean, zenbat greba egin dituzte, ez dutelako baldintza duinik behar den moduan lan eta bizitzeko. Claro, horietako bati esaten baldin badiozu berez gazteleraz eman behar duenean, euskarazko klase bat eman behar duela, eta berak ez dakienean euskaraz, ez du denborarik, ez du agian dirurik euskaraz ikasteko, eta hor unibertsitateak edo hezkuntza sailak edo dena delakoak jarri beharko lituzke baliabideak hau bermatzeko. Ze arazoa ez da jendeak ez dakiela euskaraz, arazoa ez direla baliabideak jartzen.
1: Ta ez da la fokuares hor jartzen, osea arazoa argi dakigu denok zein dan, baino arazoan jarri berrian fokua beste denean jartzea.
0: Bai. Eta aipatu dugun horretatik, bai, Ipar Euskal Herriko ikaskideak izan ditugula, Ipar Euskal Herrian egoera badakigu nola dagoen, orain gainera, bueno, esan dute Etxepareko ikasleek baxoako matematikako azterketa euskaraz egingo dutela, iruditzen zait, oso erabaki, ausarta gure belaunaldikoak izan ziren lehenak filosofiako azterketa euskaraz egin zutenak. Esango nuke bi pertsonak aprobatu zutela.
1: Bai, hori hauen dala bost urte izan zan, ez?
0: Ba,
1: bai, no?
0: 2008 batean.
1: Bost urte. Bueno, matematika gero zaueto,
0: Bai, hori euskaraz egin zuten, eta orain erabakiote matematikako.
1: Bai.
0: Azterketa, hau esango nuke garrantzitsua goa dela. Bueno, garrantzia ez dakit nolakoa den, baina esango nuke gehiago suposatzen duela. Hori da.
1: Guretzat ez dakita.
0: Bueno, orain filosofia ere, bai.
1: Bai.
0: Uste da hitz. Bueno, berdin du.
1: Zer bat aldatzean gauzak.
0: Bai. Egingo dute euskaraz, erabaki hori hartu dute, herri urratxen ere aldarrikatu zuten hori azterketak euskaraz izan behar direla.
1: Eta eskubide guztia dakarela euskara ziteko. Eta hori da zerbait hain argia da ona, eta zoritxarra zoa indikan etzaien agusten, ez dugu lerten zeba. Eta bai, zuk esan desuna, behaien erabakia oso ausarta da. Osa, hemen dikan, behaien gure errespetu guztia daka, eh? Eta ea, zemuz jute zaien, ez dakit noiz dakaen, hori...
0: Hori esango nuke dakatela ekainaren amaikan, baina ez dakit seguru, uste dut, ekainaren amaikan dela, aipatu beharra dago, irakasle, ehun eta piko irakasle agertu direla prest azterketa horiek zuzentzeko.
1: Hau pasuek.
0: Ze hor, ba, arazo nagusia da, ez daudela zuzentzaiak suposatzen dut, horrelako zerbait.
1: Bai.
0: Ez dakit gaiaz gehiagi, baina... Horrelako zerbait da, eta da uste dut ekainaren amaikean dute azterketa hori, eta ekainaren amaikean hasiko da Gazte Euskaltzaleen sareak antolatutako gazte martxa, ba, amairuan Iruñara iristeko.
1: Wow. Hiru egunetako martxa, eh? Hiru egun dia, ez?
0: Bai.
1: Hori bai da lausarta izateare bai, eh? Hiru egun ibiltzen gu.
0: Zuk gazte martxarik ez duzu ezagutu, ez da?
1: Ez que ni eta ibili bakizu nola gean.
0: Ni naiz kirolaria, baina gazte martxak.
1: Ja, bai, bai.
0: Horrela ni... izaten dira, eta hori kanpin denekien, eta.
1: Bai, bai, nik guztiz nire apoio guztia daka, eh? Baina hiru egun ibiltzen, nei, a ber, hau matateten igual oksigeno, bombona oksigeno batekin, jumekonuratetikan, karrito batian.
0: Bueno, ez dakienaren zat, ekainaren amairu aipatu dugu, Euskal Gintzaren kontseiluak antolatu duelako Euskal Tzaleon martxa, hau izango da, ekainaren amairuan, Iruñeko hiru toki desberdinetatik aderako dira, hiru zutabe desberdin, makoitza aldarri batekin.
1: Hori da.
0: Eta hor, bueno, mobilizazioa egingo da, euskararen alde, Bilboko Pizkundeari segida emanez izango da hau, eta, bueno, testu inguruari erantzun bat emateko eginda, eta horri lotuta, ba. Aipatu ditugun horiek zuk baduzu bertarantzeko asmoa?
1: Nik bai, ez dakit bai. Lan aukikoeten, baina no. Lanik ez balin badakat, bertaratuko naiz. Ze irute zait garrantzitsua dela ba, aukera huez galtzia, mm-hmm. Eta ba, zuk esan desunak, geroz eta egoera geroz eta gehioai da hobetzen ere uste, ze geroz eta gazte gehioai ganimatzen ba, olako gauzetan parte hartza eta borrokatzea, eta, bueno, ez dakitzua dozauden hortan.
0: Ba, iruditzen zait, egoera gauza batzuetan hobetzen ari derela, beste batzutan okertzen. Iruditzen zait, gazte, bueno, ez dakit geroz eta gazte gehiago, puf, ez dakit irakurketa bat egiten, baina, ba, iruditzen zait, kontzientzia hartzen ari dela jendea, naiz eta egoera okertzen ari den, hobetzen behintzat ez dut uste, ze azkenean dagoen oldarraldi judizial guzti horreken ikusten da egoera nola dagoen. Hmm. Baina, bai.
1: Bai, zu bertaratuko zea, adibidez.
0: Naske baietz. Ze galdera da horian.
1: Ez, baino gehien bat atea deu gai hau,
0: nahi.
1: Garrantzitsua delako, eta mendikande bai, ba, jendiai animatzeko, bertaratzea, mm-hmm. Jutea eta ba, aldarrikatzea euskaran alde.
0: Hori da.
1: Nik uste beharrezkoa dela.
0: Nei.
1: Gaur egun, zoritxarrez bain dikan borrokatzen jarraitu berdeu, eta bare bai, ba, matematikako azterketa euskera zingo bena usart talde hau eire bai, ba, gure babesa matea, mm-hmm. Ze berdue, eta
0: nik uste laizzer bai. Baixoa euskaraz egiteko aukera
1: espero deu bai, et.
0: Nik uste lortuko dutela. Nik uste bai, et.
1: Bai, hola jarretza lema hue, bai, noski. Positiuan pentsatu berda.
0: Hori da. Ba, ez dakitea beste konturik aipatu nahi zenuen honen inguruan?
1: Ez dakit, baina nik uste zudan ilaizter ikusiko gala beste behin, ez? Ez saio hontan, baina saio hontatik kanpo eta aipatu deun unibertsitate kontutan, bai, eh? Ez dakit zerbait ospatzeko.
0: Ba, ez dakit zer.
1: Nik uste ez deula ezer esango, eta behin ospatze deunian eta bueltatzen
0: da inian,
1: esango deula. Entzulei goguakin utziko jo, ez dena ezin da, goguakin utziko jo, eta urrengo saioan.
0: Ospatuko ba. Dugu, lau urte pasatu ditugula superrongi Bilbon.
1: Hori da, kasetaritza ikasten edo saiatzen ikasten, eta euskera ziten, hori bai.
0: Hori da. Oso ongi, mentxutziko dugu gaurkoan, gure entzule ibururatzen baldin bazaie, euskararen inguruan aipatu dezakegon beste gairen bat, bota lasai, ditzirik baduzu ere, zerbait gezke esan baldin badugu ere, esan
1: hori.
0: Lasai.
1: Ze, zaio hauetan gehien bat gure iritzi amate du, eta askotan, zuzena edo okerra, ez, datun bat okerre edo esango deu, eta badakizu ez deula inungo intentzio txarrakin iten, eta dena dihoa lakariñoakin, errespetuakin, eta ba, gura laitasunakin.
0: Jo, ean, ze ongi galditu zaizu.
1: Bai, ez, bukaeran, hau, zoritzarez gaur egun olako azpimarrak eta batitia beharrezkoa, zegero bestela jendia bakizu.
0: Bakigo. Osongi, bai, mentxutziko dugu gaurkoan mi esker ian gurean izateagatik, eta hurrengora arte.
1: Hurrengora arte.
2: Gurutzatu gurekin Zebrabidea.

Eta hasieran esan dugun moduan, eta beti egiten dugun moduan agendaren errepasoa egitea, bakarrik geratzen zaigu zeurrabidak gurutzatutzat emateko, beraz, horixe egingo dugu, hiru kontu ditugu aipatzeko. Asteko eta behin, Jugerman eta Devenir, dantza emanaldiak izango dituzue, Donostiako Kutxa Fundazioa Klubean, 7:00 Mario G. Saezen eskutik, horrez gain Donostiako Larrotxene Kultur Etxean, Katialin Indarburu eta Philip Albor izango dituzue, hauen kontzertua 7:30 izango dena, eta azken zita moduan, Tolosako Bonberenean, Dish House taldearen kontzertua izango duzue, arratsaldeko 8:00. Beraz, hau esan da, saioari amaiera emango diogu, eta zebrabida gurutzatutzat emango dugu. Beraz, arratsalde ona izan, eta diar itzuliko gara berriro ere zebrabidea gurutzatzeko prest ongi.

Mila, malen jantxesena eta biagarte. Zebra bidea hortan bururatzen da entzuleak gaurko. Guri gatian eta euskali gatietan, sibirutzekin segitzen dugu, baina instantean, minuta baten buruan, minuta bat terdiren buruan, zuzen itzeteko, Charlotte Txeberri gurekin izanen da, seietako berrientzat.

0: entzuten baitugu horretarazten dugu Sibirutarrak izanen direla Lapurdin instantean, izanen dira Urkoiko bestetan, izanen dira hortan uzten ditugu, eta erramezala instantean Charlotte Txeberri gurekin izanen dugu berrietarako, seietako berrietarako.
1: Chanson, j'ai un échantillon de votre talent.
2: Puntueus.
1: Quoi, c'est tout? Moi, je ne vous ai pas raconté une demi-histoire. Il faut aller au bout.

Radio Cultura. Eus.

0: AIRK Irratia.
1: AIRK, la radio numérique qui vous ressemble.
2: Gabon laguna. Ez dakit nongo hoteletan piztu zitzaidan diskaputa honi aurre egiteko adorea. Agian, nagoen hotel honetan. Ez dakit bakardaderen kodea dezifratzen, bai ordea maitasunarena, bai maite minduta nago, bizitzaz maite minduta. Bakardadeak erakutsi dit maitasuna zer den. Abestiz kontatu duan ipuina erraza da, unibertsala. Gizakume bat, hiri arrotz batera heltzen da, bere buruaz beste egiteko asmoz. Hotel batean hartzen du ostatu eta biharamunean garbitzaileak maindire odoltu batzuk aurkitzen ditu. Bart gizakumeak ostatu hartu zuen gela, orain espazio anonimo bilakatu da. Baina nekatuta nago, oso nekatuta. Ilbeteak eman dit, ilbeteak nire utxean. Maitasun historio bat kontatu nahi nuen, edonorena. Abestiak kateatzen hasi nintzen, inungo maitzik ikusteke. Insomnioaren ametsa jota, nahi gabe, ipuñaren bizkarrezurra eskuraldu zitzaidan. Nonbait hasten da memoria, eta karrika zabal eta luze bat oroitzen dut, eta nire aita izan ziteken gizona txistuka, txistuka biok, summertime, summertime. Baina uda garaiak igaro dira. Hotelak irudimenerako espazio virtual errealak dira. Eta hor jaio da, ipuina, kantua. Nigandik nahi zenuten erortu duzue. Asier Serrano enamoratu bat. Tori. Tori zuentzat nire bihotza. Otsoa bezain bakartia. Zaldia bezain basatia. Parez pare zabaldua. Hoteleko kantuak bezain irekia. Nire bihotza.

0: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK eta zergaitik ez?

0: I ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AI ereka, la radio numérique autrement.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK, Antxeta irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.
1: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, digitala da, DAB+, frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK, bidaiarazten zaituen irrati digitala.

AI ereka on egiten zaituen irratzi digitala. AI ereka bidaiaratzen zaituen irratzi digitala.

0: ahi ereka entzuten ari zira.
1: Ahi ereka zaintzen zaituen irrati digitala.

0: A-I-E-R-E-K-A irratia.
1: A-I-E-R-E-K entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AI ereka zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AI ereka on egiten zaituen irratzi digitala.
1: AI ereka entzuten ari zara.

0: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK Radio.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK antxeta irratia eta radio kulturaren irrati digitala.

0: AI Ereka entzuten ari zira.
1: AI Ereka digitala da, DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.

Filosofi aldaketak tabernetako komunetan galdutako zenak bila

eta biluzik harrapatu aurritan, eskutaleko bilari intzen, eta ez duk anzteko aukerarik. Zein auskorra aizen, zein auskorra nauken, zein auskorra karetuken.

begiak istea saiatu aiz eta ezin. Ez duk sekula izan iesbideen maparik, sekula izan irabazle plantarik. Zein euskorra aizen, zein euskorra nauken, zein euskorra gaituken. Zein euskorra aizen, zein euskorra nauken, zein euskorra gaituken.

Thank you.

0: AI Eleka bidaiaratzen zaituen irratzi digitala.
1: AI Eleka lasaitzen zaituen irratzi digitala.

0: AIREKA irratia.
1: AIREKA entzuten ari zara.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIRK, antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zira.
2: AIRK, eta zer gaitik ez?

0: AI ereka entzuten ari zira.
1: AI ereka, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AI Ereka eta zergatik ez.
1: AI Ereka, antxeta irratia eta radiokulturaren irrati digitala.